0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: mánuði. Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Þetta er bylgjan.

0: pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
2: Kannt þú textan?
3: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
4: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagotti?
3: Það er hárrétt hjá þig.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Bylgjan. Björt og

0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til að sinna þessum sjúkdómi.
3: Kansi svona almenn sé gallin við kerfin okkar eru þetta sá að það eru bara ákveðin skilirði inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og pröllokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins og þessu.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan alltaf björt og brosandi.

0: með okkur í bílnum til klukkan 10.
1: Heldur betur, ég er óvenju ferskur í dag.
0: Já,
1: já.
0: Ég held ég veit út af hverju það er.
1: Já, hvað heldurðu?
0: Afturelding.
1: Afturelding er komið í úrslit í mjólkum.
0: Það er frábært.
1: Nei, ég meina það er bara risa, risa stórt fyrir hérna, handboltabæin og íþróttabæin.
0: Bara fyrir bæin, ekki spurning. Bara til hamingju.
1: Já, takk fyrir það. Við erum stoltið, það geti alveg sagt.
0: Maður er svo sem ekki óskap blíkunum til hamingju. Þeir eru svo eru öllu vanir í þessum
1: efnum.
0: En við skulum gera það samt. Ómar til hamingju.
1: Já, já, takk
0: fyrir. Kom bóðsbúi.
2: Hérna, aftur elding.
0: Við þú fæ ég ekki hamingju.
2: Jó, til hamingju við Víking.
1: Já, er það nafn? Hvað menur? Er það heitt þetta land?
2: Jú, hvaðan kemur þetta nafn?
1: Já, það er góð spurning.
2: Og kom svo afturelding.
1: Já, já, það kom afturelding.
0: Nei, þetta er alveg, hérna, þegar morgun skíman er það ekki alveg.
2: Er þetta kall, já, ég meina, ég spyr bara, þegar þú sagðir afturelding, oft heyrtu þetta og veit alveg hvað þetta er.
0: Minn minnir
2: þetta. Er bara, hvaðan kemur
0: þetta? Er þetta ekki fyrst í tímir á
1: mótana? Já, já, sólin rís og
2: þetta er. Er þetta bara eitthvað sem maður á að vita?
1: Fellið, ja. Kemur yfir Úlfarsfellið.
0: Þú átt ekki að vita að það nefnum búið í Mósesbæn.
2: Já,
1: En eins og ég segi, bara gríðalegt afrek því að, hérna, svona fókusin á knattspyrnuna, hann hefur verið mjög grimmur síðastlegin fjögur ár.
0: Mm-hmm.
1: Það, upp og niður og svo aftur upp. Það er stefna núna, það lítur allt út fyrir það.
0: Já, já.
1: Og komnir í úrslit í byggarnum.
0: Já, mér finnst að Kali og ég að spila í hálfleik.
1: Já, ég bara, það er bara hann, hérna, Jökull.
0: Jökull gerir
1: alltaf til takk, sko, hann er alveg grimmur þáttakandi í samfélaginu.
0: Já, já, gleðilegt að þetta var fyrir ykkur, en þá var þetta súlt fyrir Árbæðinga.
1: Já.
0: Þetta var náttúrulega 1-1 eftir framlenging.
1: Já, já, endaði í víti.
0: Já, já.
1: Vító. Sem er alltaf skemmtilegt, sko, og veist, það er.
0: Jú, jú.
1: Við sáum þá að HM, þetta er svo, fyrst alltaf gaman að vítaspenna kemur.
0: En það er alltaf einhver sem þarf að klikka og það er ömulegt löðskipti að þurfa að klikka í
1: þetta
0: kemur og fara með þetta á bækinu.
1: Þetta geta getið menna innan í angan tíma.
0: Sérstaklega svona stóri tilla, sko.
1: Að því að svo auðvelt að hugsa, sko, ég er búin að taka 200 víti á þessa klúður, sko.
0: Já, en ég get alveg sagt ykkur það að það er ekki eins auðvelt að taka víti eins og þið haldið, sko.
1: Ekki að sparkalaust og
0: ekki bara það, sko. Já, það er bara, þú veist,
1: hvað fyrir gegnum hausinnar, hefur rifjari erfiðust í vítaspyrnu?
0: Ég bara var ömuleg vítaskytta,
1: þú veist, þú tókst aldrei víti?
0: Nei, kom ekki til greina. Ég var þokkalega sparkviss, sko, út á velli með sendingar og annað. En glötu vítaskytta.
1: Það er svoleiðis.
0: Já.
1: Já, þarf maður ekki að vera svona nokkuð kokröstur bara messi til þess að vera bara nokkuð góður í vítum?
0: Jú, þú þarft að vera það
1: náttúrulega.
0: En þeir hafa nú þessir kokröstu hann og klikka líka, sko.
1: En maður hefur séð að menn hafa breytt svolítið stílnum, sko. Menn eru svolítið að bíða eftir markmann.
0: Æ, minnst þetta hálf hallarislega til að menn eru að valoppa eða taka
1: pílindir
0: hænuskref og eitthvað svona. Mér finnst þetta alveg ótrúlega eitthvað einkenni.
1: En menn eru samt farðar að svona ekki bara hlaup og sparka.
0: Nei.
1: Þetta menn eru farðar svona aðeins að.
0: Mér finnst það að banna það.
1: Já,
0: hvað finnst þetta? Þegar dómarinn flautar, finnst mér persónulega, þá ferð þú bara í atrennuna og tekur vítið.
1: Já.
2: En markverðin eru líka, þeir eru minna svona, það eru minni læti þeim eins og munið til Bruce Kroppelar þegar hann var með lætin og Fabian Barthez. Þetta voru menn sem fóru bara heljastökku og voru með alls konar stæla.
0: Já, þá sko, var þá komin regla, núna verða það að vera á línunni.
1: Já,
0: og þeir með ekki hreyfa sig fyrir en að skotið á sísta, sko, eða vítaspyrna, ef ég maður rétt.
1: En ég meina þetta er svona, þetta gerir leikinn skemmtilega.
0: Þannig ég tek hatt mér núna fyrir vítaskiptum, sko.
1: Já, þetta allavega hafðist og hérna við kannski bara vekjum bæjarstjóra nú eftir.
0: Já, við skulum bara heyra
1: þetta. Þetta verður hlýtur að verða bæjarháttíð og hérna. Og gaman að þessu.
0: Akkurat.
1: Þannig að þú vitið að hverju ég er svona ekstra frestina.
0: Já, þú veit alveg, það er bara mjög gaman. En hérna, aðeins að Evrópumálunum, Morgunblaðið er að fara í þetta mál með henni Þorgerði, með henni Þorgerði Katrínu, þar að segja hennar mál og hollendingana og er að spjalla með henni hérna. En hún segir, það er ekki svo okkar, hún segist ekki hafa rætt um möguleikan á varanlegu myndatháum til að handa Íslandi frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins við forsætisráðherra Hollands er í hettin og vísa því á bug að hafa gefið slíkt í skyn. Hún segir hérna, ég sagði það aldrei, ég hef ekki talað við Rob Jetten, segir Þorgerður í samtali Morgunblaðinu. Ráðherrann hefur uppskorið mikla gagnrýni fyrir þau ummæli sem hún þvertekur nú fyrir. Hún ítrekkar þá afstöðu sína að þjóðaratkvæðagreiðslan snúist að hefja samningaviðræður við Evrópusambandið á ný og segist hafa það eftir kollegum sínum innan Evrópusambandsins. Það er alveg ljóst og kom meðal annars fram í máli franska utanríkisráðherrans í gær og annarra kollega sem ég hef líka talað við, segir hann. Og heldur áfram og svo segir hérna, fyrr í mánunum þá sagði Þorgerður í samtalið Vísi að staðfesting Jettens fyrir hollensk

0: þinginu um að sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins væri ekki í samræmi við samtöl sín við hann en nú liggur fyrir að engin slík samtöl hafi á sér stað. Hún kýst þó að gefa ekki fleira í ljós téða kollega annað en að þeir starfi innan Evrópusambandsins en segir ljóst að þeir nálgist mögulegar aðildarviðræður sem samningaviðræður þar sem aðstæður séu öðruvísi nú en þær voru þegar Ísland hóf viðræðunar við sambandið í upphafi síðasta áratugar og aðstæður hér á landinu alltaf allt aðrar.
1: Já,
0: hún er ábyggilega
1: já. Samningsstaðan okkar er sterkari.
0: Og náttúrulega aðstæðan í Evrópusambandinu líka allt aðrar.
1: Já, já. Þeir hafa oft vita bara sitt betra og hérna þannig að það ekki drauma staða allra sem fari í samningaviðræður að mæta með sterkastöðu og mæti einhver sem hefur vita tímana betri jú,
0: en þá segja þeir sem að vilja ekki farin hvort að farin í Evrópusambandið þeirra stendur nú ekki betur en þetta
1: já, já.
0: Og kannski aldrei verð
1: já, já, er það ekki þannig ekki hlutabréfamarkaður þennan þú ferð inn þegar þau eru leggst bréfin og ferð út þegar þau eru hæst ég meina, þetta eru sveiflur það eru sveiflur þar eins og annars það
0: veit náttúrulega engin hvað gerist ef við förum ekki sambandið og hvað gerist ef við förum í sambandið nákvæmlega
1: það er bara það
0: er eins og allt, það fylgjara þessu kostir og kallar
1: það er bara þannig og ég held að þetta verði alveg fram á loka dag deilu efni og þrættu efni
0: og orgla lengur
1: já, já. Herðu, en Bandero stefnir að játa Ísland á ný Það bara svo leys. Rodney Corando, leiðsugustjóri leiðangursins á vegum Paul Watson Foundation, hann er komin í ganga aftur, hann veiktist eitthvað eða ekki og þetta fara og komin aftur þannig að þetta er svona þetta er okkar stríð.
0: Ég var nú reyndar í fríhafna og var ekki að fylgjast með þessu máli en hafið þetta eitthvað að segja?
1: Nei, þeir fundu ekki, þeir voru reyna að fá upplýsingar
0: já,
1: og
0: já.
1: Og svona
0: þeir finna viðskipin
1: já, þeir allar skelkuðustu hérna voru að hafa ágjur á því að þetta Banderoskip væri steift í stefnin með þungum einhverjum steipumálmum og allar klessa inn í skipin
0: þannig það er það sem enn óttast eða þinn að þið
1: já, það er það sem er svona
0: það er náttúrulega
1: worst case scenario
0: það er ekki bara tilröndi mandráks þá
1: já, það er líka valvulegt en það held ég kannski að það sé ekki raunin en maður veit það ekki, þau allavega töluðum að þetta yrði bara svipað eins og ára 1786 og hérna, og hver veit ég meina þetta er allavega svona, þetta er okkar ógn og á maður ekki bara þakka fyrir að það væri sé nú ekki alvarlega þetta
0: Jú.
1: Þó að alvarlega sé sko, ég þarf að gera lítið úr því en hérna með hörmungar og átök heimsins að þetta skuli verið árásinnar svona einhvers konar hvalastríð og þorskastríð og...
0: Já, já, er mitt Hérðu, já, en Icelandair það var ekki með 3,7 miljardar króna EBIT tapi á öðrum ársfjórðungi en aftur á móti jökust tekjurnar 7% og námi 61,4 miljardum á fjórðungum sem nýtt met hjá félaginu
1: Í veltu
0: Samtap
1: Já, og í fyrra var hvað hagnar 100 eitthvað miljónir þetta er svona
0: En það er alltaf tap er það ekki fyrir ásjóringi Er þetta ekki alltaf tap hjá Æsland er á fyrir eða fyrsta ásjóringi
1: Já, þetta er svona einhvern veginn þetta er þjóðareign íslendinga af einhvern hátt og hérna Já, þetta er svona
2: Ég segi nú bara í síðu myndinni Verður að verka maður í launana Bára bónusinn maður Fá allir bónus,
1: bónus.
0: Já, En þrettir fáum við núna
3: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus. Með þér í liði.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín
9: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelenský, Úkraínu forseti hefur vikið yfir hershöfðingja landsins Oleksandr Syrský úr embætti. Ákvörðun forsetans kemur í kjölfarið á því að hann rak vinsælan varnarmálaráðherra Mikhailo Fedorov á dögunum sem var til þess að fólk fór út á götur til að mótmæla. Í ljósi við komið að brottrekstur Fedorovs mátti rekja til ágreinings á milli hans og yfirhersöðingans Sirskis að þeir voru á öndverðum meiðu hvernig skildi standað vörnum landsins. Nú hefur Zelenski sem sagt skiptu skoðun og reki Sirski og skipaði í staðinn yngri hersöðingja sem með mikla reynslu af baráttunni við Rússa síðustu ár. Þá fylgir sögunni að Fedorov verði á ný settur í vega mikið embætti innan ríkistjórnarinnar innan tíðar þótt enn liggi ekki fyrir hvaða embætti ræðir. Skipið Bandero sem í eigu aðgerðasinnina í Paul Watson samtökunum stefnir í áttað Íslandi á ný. Skipið statt djúpt suðaustur á landinu en gæslan áætlar komið þessi íslenska efnahagslögsögu eða áætlaði komið þessi inn í íslenska efnahagslögsögu klukkan 11 í gærkvöld. Magnús Pálmar Jónsson, staðgengill upplýsingafulltrúa gæslunar, staðfesti samtali við blaðamann vísis í gærkvöld að skipi sín nú á leið í áttað Íslandi á siglingu frá Írlandi en þangað sildi Bandero til að sinna einhvers konar veikinda tilviki sem uppkom hjá skipverja um borð. Skipið nú staðsett djúpt suðaustur á landinu en ekki hægt að áætla nákvæmlega hvert það stefnir. Magnús segir einfremur að í gær morgun hafi gæslan áætlað að Bandero yrði komið inn í íslenska efnahagslögsögu rétt fyrir miðnætti í gærkvöld. Gæslan hefur að endingu heldur ekki verið í samskiptu við neinn borð en fylgist grant með ferðum og stefnu skipsins í gegnum fjareftirlitsbúnað. Frekari viðbúnaði landhelgisgæslunnar fari síðan eftir því hversu nálægt skipið komið að landi. Og árásir bandaríkjamanna á Íran heldu áfram 11. nóttina í röð í nótt og segist þeir að vera markvist að draga úr getu Írans til að ógna skipaðum ferð á Hormúzsundi. Íranskir miðlar segja að loftvarnakerfi hafi ferði í gangi í höfuðborginni Teheran og þá hafi fregnir borist af sprengingum í borginni Tabriz í norðvestur hluta landsins og einnig í hafnarborgunum Shabahar og Konarak. Að auki hefur verið greint frá sprengingu í borginni Búsir en þar eina kjarnorkuver Írana staðsett. Trump Bandaríkjaforseti sagði síðan í gær að árás væri í undirbúningi á neðanjarðar rannsóknarstofu sem nærri Natanz þar sem unnið væri að kjarnorkuvopna þróun. Íranski herri segir á móti að slíka árás yrði túlkuð sem stigmögnun á stríðinu og að henni yrði svarað með árásum á bandaríkjamenn og þeirra stuðningsmenn hvar sem til þeirra næst. Og frétti vera næsta klukkan 8 en þanga til finnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
10: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan að aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: þið eruð að byrja dagið með okkur fyrst að þið heyrið þessi orð tölu þér. Það er 4 mínútur gengin í átta á miðvikudagsmorgni. Heimir, Ómar, Sigmar, með eitthvað til tíu í dag.
1: Já, það er dumbungur eins og en nú er það stendur til, er það ekki núna föstudaginn að, að koma með sólun og draga hana fram.
0: Jú, þá opnast fyrir tjöldin og hérna.
1: Og helgina bara?
0: Já. Já. Ég var með svona óformlega könnun á mínu samfélagsmiðli og þó 3000 og eitthvað þáttakendur í þeirri könnun, það er nú margt dægt.
1: Já.
0: En ég var með það sko að, að er ekki bara góð hugmynd að líta á þetta sem frábært haustuður og, og ljúga sjálfum sig.
1: Og hvað sagði fólk?
0: Ég gaf 2 valmöguleika, sagði æ þegiðu Sigmar, nei.
1: Já.
0: Svo gaf ég út hérna já, frábær hugmynd takk. Já. Og það var 46% sem þáði þetta ráð, það var frábær hugmynd takk en en hérna 54% þegið þessu mál. Þannig að já, þetta er, er alls konar, það er lýsum.
1: Er það enn í dag, það er 15 ár frá sennilega skelfilegasta degi Normanna, það má kannski segja það.
0: Já.
1: 20. júli, Norman gleyma líklega ekki þeim degi og það erum við að tala Breivik.
0: Já.
1: Og morðin og sprenginguna. Í Oslo en hann Atli Steinn Guðmundsson blaðan bara morgunblaðinu allra að fara yfir þetta, hann býr í Noregi og búið lengi og bjó held í Noregi þessum
0: Nú þekki ég það ekki en ég man allavega hvar ég var þegar maður fekk fernar, við vorum í útilegu í minniborgum legum þar litlu hýtana og vorum þetta að vinna hópar bönnin og þetta var alveg sláandi maður er bara svona, maður man þetta maður man típeraturna momenti
1: Já. Nú, en svo er það samgöngumálin við ætlum að þess að við mögum verða að ræða þau aðeins hér bæði í þessum þættu og reykja síði sem það var náttúrulega og við hafa nú talað það innviða skuldin í varðandi samgöngumálin væri í kringum 300-400 miljardar þú mást nú einhverja tölu sem varst að tala í morgun það var það bara vegin
0: Já, utan vegar, þetta er hérna kringum 180 miljardar við held skuld og þá er verið að tala bara ringvegin og það sem vegagerðin kemur að, svo ertu líka með vegakerfið þar sem að setja fjölegin koma
1: akkurat.
0: Og það er verið að tala þetta 46% vega með bundnum slitlagi eru bara í slæmu eða mjög slæmu ástandi og sumar er svona tíminn þar sem að höfuborgin fer á flakk og hérna þetta er nú vegakerfi sem að fólk sem býr á landsbyrðin allt árið býr við og hefur kannski ekki nógu stóru rödd en það er þegar borgarbönnin fara út á land og átt að sjá því heyru, þetta er ekki þetta er ekki bóði
1: við þurfum ekki einu svona að fara langt út á land hvernig, þetta er nú alls saman en málið er bara einfallega þetta oft kvartað yfir því að, að við erum að borga langlegin 100 miljardar bílaeigendur í ymsa skatta, en vegagerðin fær ekki maður 45 ef maður rétt hún hefur kvartað lengi yfir því hvað hann fær lítinn pening, en við erum raunverulega að henda peningunum, henda krónni
0: já,
1: og spara inn,
0: já,
1: en Inga Sæland hún er nú starfandi í samgöngur á þeirra núna meðan að Eilur er í frí við ætlum að heyra hvað Inga segir hún formaður frá Sólsins líka
0: hvað er planið þarna, síðan ætlum við að fá hana Signý Guðbjartsdóttur frá Hlaðgerðarkoti og Baldvin Þorsteinsson, forstjóra Samherja en það er komin að stað að ansi öflugssöfnun undir yfirskeptinni Samheldni samtök sem er að íta undir stuðning við ungt fólk í hálf nýjuleiti, þá fáum við forstjóra samkeppniseftirlitsins
1: Nú, ég held að mér forstjóra fákeppniseftirlitsins
0: Já, kannski er það það er allavega svona einn af tónunum sem hafa verið gefnir í þessu máli í þessum málum, skulum við segja en hann er forstjóra samkeppniseftirlitsins og hann hefur verið svona nokkuð gagnrinninn á samkeppnismarkaðinn hér heima og erum við raunverulega í samkeppni og erum enn að upplifa sig í samkeppni sem er í raunin ekki samkeppni það er verið að ræða núna olíufélögin eftir að kílómetragjaldi var sett á verðmunurinn er lítill sem engin eru menn að svara kalli þar svo tengist þetta lífur í sjóðunum kross eignarhald lífur í sjóði í hinum
1: þessum félögunum og svo framis og svo framis
0: það er að mörg að taka
1: jafnvel bankarnir sko
0: mörg að taka með honum Páli og við sjáum hvert umræðan leiðir okkur þar en virkilega spennandi að kíkja hún í hútti það
1: ég er sammála því svo allavega heyri hann að gera því hrafni hann er að fara og flytja til Akureyrar skiptum lið gengur í Þór núna
0: fótbolta viðskipta jöfur
1: já, og tekur fyrirtæki sitt með sér rúllu klósett rúllu fyrirtæki
0: þetta snýst ekki það hvort þú skýtir upp á bak heldur hvernig þú skeinir þér og hann allar að
1: skýta bjóða markin, yfir ekki skjóta markin
0: akkurat herðu, svo hérna er hreðmannslegur ofurugi að austan Sigurgeir Svanberg.
1: Úr þínu sveitafélagi.
0: Úr mínu sveitafélagi.
1: Það er nú bara ofurmenni sem koma það.
0: Hann gerir aðra tilhörn í að synda niður Laugarflötinn. Svo er það sko. Maður á aldrei að hætta.
1: Nei.
0: Maður á að halda áfram. Og ef þú ert búin að setja það í markmið, þá bara spurningin hvenær nærðu því.
1: Það er bara
0: svoleiðis. Nóg framöndan.

0: Herðu, við ætlum að ringja maður. Við ætlum að ringja.
1: Heldur að, er hann vaknað?
0: Já, já, hann blessa
1: okay.
0: hann er
1: Eru hérna. Græja þú það meðan ég hleyp svona aðeins í því frétti morgulis já, já, eru það ennþá verið að tala um þessi mislægu gatnabót eða það gatnabót sem áttu að vera mislæg hérna upp í á breiðarsbrautinni og Arnarnesinu það sem þessi vegi mætast en Hildur Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavíkur, hún telur að leifa þurfi framkvæmdum að klárast við gatnabót breiðarsbrautar og Arnarnes vegar áður en dæma megi það hvort ráðast þurfi í endurskipulagningu svæðisins og það mögulega gerð nýrra mislægra gatnabóta og hún er nú að meina það sennilega þegar menn koma hann kerandi yfir brautina, breiðarsbrautina Arnarnesvegin og ætla síðan að halda áfram austur, þá þurfa að stoppa á ljósum. Það er nú bara ein akrin þar, það verða tvær beigjagrinir, það skiptir ekki máli, heldur finnst mér. Þetta er bara þvílík klúður, það skulle ekki hafa verið leitt bara beint niður á brautina þessi.
0: Já, já.
1: Það er einn sko.
0: Já, það er bara þannig. Herðu, ég var aðtöga hvort að...
1: Er hann vaknaður, Ómar?
0: Já, já.
1: Já, Ómar er að ringja aldrei. Eru málar eru með tárin í augunum? Halló, góðan dag.
0: Er það Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar?
2: Jú, góðan daginn hér.
0: Góðan og blessa.
1: Til hamingju.
2: Takk fyrir.
0: Ertu vaknaður eða ertu ekki sofnað?
2: Nei, eiginlega ekki sko.
1: Hefðu, ég var að lesa þetta fyrir svona í morgunblaðinu, málarar með tárin í augunum í vætun, en ert þú með tárin í augunum ennþá eftir þannig að gleði sigur?
2: Það má segja það, ég held að vera að tala ballamálara hérna, hann var með tárin.
1: Þetta er náttúrulega svakaleg sögulegstund.
2: Já, þetta var sögulegt sko, við erum bara að ranka við okkur inn í morsu sko.
0: Já, þú, er þetta vegna þess að þú ert nýr bæjarstjóri eða hvað er að gerst?
2: Já, þetta er ótrúlegt hvernig það lifnar allt við bara hérna eftir að við tókum við sko.
0: Já,
1: var það í kosningalóvörð?
2: Jú, þetta var lóvörð, komast alveg að þetta svelli.
0: Já,
1: en hvað er svona að gæta þetta mér sleftu, hvaða þýðingu heldur þetta hafa nú fyrir sveitafélagi?
2: Já, bara við þekkjum þetta, þú veist, úr handbóltanum bara hvernig það lifnar allt við einhvern veginn þegar Þú veist, þegar við náum svona langt, sko, við höfum nú verið þekktari fyrir að vera handbóltabær, sko, en hérna, nú vorum við bara farin að láta taka til okkar í fótboltanum, sko, þannig að hérna, en ney, bara, þú veist, það lifnar allt við, það er upphýttun og bara allir safna saman og slakka til, sko, þannig að hérna, þetta hefur bara ótrúlega þýðingu fyrir Mosfellsbæ, sem að hefur ekki verið á kortinu þannilega í fótboltanum, en fengur nú smjörþefinn þegar við fórum hérna reyndar á Laugardalsvöll og komumst upp í bestu deild hérna fyrir tveimur árum eða eitthvað, en hérna, þetta verið nýtt.
0: En þetta er náttúrulega sem enginn er líka bæinn. Ég flutti þarna til Mosfellsbæðar 2007, og hérna, hvað er langt í það Hilmar, by the way, hvenær má ég kalla mig bara alvöru Mosfelling, er ég ekki komið þetta?
2: Jú, ég talaði kannski svona 10 ár.
0: Já, já, ok. En sko, að þegar svona hluti gerist í bænum þá einhvern veginn eru allir með það, er einhvern veginn, það myndast algjöra
1: þessi, stemning.
0: Já, og þessi út á landi stemninga, það eru bara allir um borð, sko.
1: Ekki spurning.
2: Já, það er bara það sem við náum að halda einu Mosfell, það er svona einhver lokal svona stemning, sko, svona samheldni í fólkinu, sko, hann að hérna, þetta er akkurat svona moment, sko, hann að hérna, 11. september, það er nú aldeilis dagurinn til þess að halda áfram að skrifa söguna.
1: Já. Smitast þetta ekki jafnvelin á bæjarstundafundi? Menn verður bara allir ægilega góðir.
2: Við frestum fundum Nei, strókar, þetta er ótrúlega. No. En sem við segja, 11. september, 9-11, það er bara náttúrulega.
1: En viltu eitthvað ræða möguleikana, það er að segja, í leiknum á móti blikunum?
2: Ég meina, bikar er bara, flust, það er bara miðið möguleiki, þannig að hérna, það getur allt gert í bikar, það er bara dagsformið og hvernig menn eru stemdir, sko, þannig að hérna, ég hef engar á að gera því, það er bara, við mætum bara gíraði til leiks.
1: Ég hef einhvern veginn tilfinningun eða þeir sem halda ekki með breiðabliki munum halda með afturhildingu.
2: Já, það er oft svolítið svolítið, halda með litla liðin út á landi, sko, nú erum við bara það. En ney, þetta er bara svo fallegt líka, bara með uppalda menn, hérna, þú veist, marga unga leikmenn og flott og Maggi Már, einhvern veginn, þú veist, Mosfellingur í húð og hár að stýra liðinu og þetta er svona smá öskubjörsku ævintýri.
1: Þú varst vantalega leiknum í gærkvöldi?
2: Já, já.
1: Hvernig leið ég nú í vítaspyrnukeppninni?
2: Já, og þá er maður orðin askoti stressaði eitthvað. Nei, menna.
0: Svo var þetta eitthvað svo dramatísk, sko. Þetta var einhvern veginn, já, þetta er komið í hús. Nei, heyrðu, duttum út aftur, sko.
2: Maður held alltaf að þetta væri að koma, sko.
0: Já.
2: verður þrjár vítaspinnir sko, þú veist, þetta var samt ekki að hafa sko, en nei, þetta var geggja, en þið heyrið það, ég er líka, ég er ekki vaknaður, það var fagnað aðeins eftir framöldu nóttu.
1: Já, ég með það, þér er fyrirgefið sko.
2: Já, já. Það er ekki.
1: Jú, sjálfsögðu. En bara aftur og, til hamingju með þetta og hérna, eða maður að segja, áfram aftur öllu?
0: Já, bara ég tek heilsu á þetta það.
1: Og Breiðablik og Marokkel líka.
2: Já, bara geggja, þetta verður góð skemmtun.
1: Takk fyrir spjallið,
0: til hann ekki aður.
2: Takk. Takk sem leið.
1: Takk.
0: Já. Þetta er ólega að vekja bæjastur.
1: Nei, en við vorum að tala um tár, jú.
0: Já.
1: Og það er þetta með málarann. Já, ég vorkin, er þeir ekki eiginlega svona, þeir innæðamenn sem mest verða fyrir barðin og rigningunni?
3: Það held ég hljóta að vera, eins og þetta hefur verið hérna undanfarna vikur, hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þá hlýtur þetta að vera erfitt, sko.
0: En tárin í augunum, við erum að fara hans yfir fréttir. Forsetin er nú að geta gráta mikið, hún er hér í fréttum við, hún fær 50 milljón krónur í arð úr einkahlutafélagi sem hún á í samstarfi við forstjórann Jón Björnsson.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, í fyrra var greittur, fekk félagið 200 milljónir í arð og maður svona velti fyrir sér, er þetta... Hvað finnst Íslendingum með þetta? Ef ég ætti að svona rassamæla þjóðina með hitamæli, þá held ég að flesti síðan og svona svolítið.
1: En áttu hún ekki fyrirtæki að hún var fórsetið?
0: Jú. Allt er góð með það, sko. En það er eitthvað, þetta er eitthvað, ég veit ekki. Ég
1: held hvað er verið að tala þá? Er eitthvað óeðlegt?
0: Nei, sjálfsir ekki. En ég held að þjóðin sé samt svona, finnst þetta óþægilegt
1: eitthvað?
3: Já, ég er alveg sammála þessu, mér finnst þetta ekki sæmandi forseti.
1: En býtu hún átti fyrirtæki ánum verð?
3: Já, þú bara átti hún að selja það frá sér þegar hún var forseti.
1: En býtu svo á hún líf eftir hún var forseti?
3: Já.
0: Þá þarf hún bara að kaupa það aftur.
1: En má hún ekki bara setja líf sitt á hold eða svona svona pásu?
0: Já, sko, þetta er vissulega sjónar mjög. Ég held að kannski í nútíma samfélagi þá kannski svolítið erfitt að ætla til þess að fólk eigi ekki neitt til að verði forseti, sko. Þetta er svona, við erum að venjast þessar hugsun kannski. Ég held að svona heilt yfir sé þjóðin en þá pínur svona veit ekki með þetta.
1: Ég finnst bara að þegar menn bjóða sig fram til forseta þá liggi allt bara reynilega á borðinu þar sem þeir eiga og hérna meðalann svona þannig að þá er vita allir hverju þeir ganga af þá er ekki komin þetta óvart.
3: En býtu, þú verður forsetið og ertu svo ekki á eftirlaunum eftir að fórseta
1: til þeirra líkur nú, jú, en hafa þau ekki eitthvað að lækka mig ég veit ekki
3: Meni, hefur fólk ekki bara frekar næs eftir að bara með að það er fórseti og svo, þú veist, akkur
1: fín laun, sko en
3: sem er allt í lagi, skiljiði mig skil ekki alveg akkur það þarf að vera eitthvað svona
1: nei, ég meina, hvað þarf að henda allir fyrirtæki svona átt bara, selja þau það og ef þú getur ekki selst þau, hvað þá
3: á
1: það ríki eitthvað
3: nei, mér finnst þetta ekki alveg passa saman.
1: Ef þeir sem eiga fyrirtæki með ekki bjóða sér fram þó?
3: Nei, ég er ekki að segja með höllu, en ef að fyrirtæki sem forseti Íslands á og fer eitthvað í krökkur, gengur eitthvað illa og forseti Íslands lyftur upp síma og fer að tjá sig eitthvað eða tala, ég er ekki að segja Halla sig að gera það passar það saman?
1: Nei, ég sammála því, hann má ekki koma að nála þetta einum rekstri með hann er forseti.
3: Nei.
1: Það mætti alveg bara sýkja þær reglur.
0: Þetta er sem sagt, held ég, fjárfestingafélag sem á hlut í alls konar félagum hingað þangað og tengist viðskiptalífinu víða. Það er kannski svona ég held allavega
1: ég skil alveg hvað
0: það er að segja. Fólk þarf aðeins að melta sko. Það er eitt ef þú átt bara hérna, segjum bara og, hérna, einhverja,
1: skóbúð?
0: Já, bara búin að fjölskyldu skóbúðin bara, veist,
1: eitt hérarsblá
0: fjárfestingafélag sem er í með þetta sýsla og kaup og selja og fara víða og veist einhvern veginn hérna, þú veist þetta er
1: já, ef að menn er að nota
0: við skulum orða það sem svo, þetta er vand með farið af því að forsetting getur talað upp hluti og niður hluti og getur komið á tengslum og viðskipta tengslum og alls konar í sínu embætti
1: já, en það er bara, ég segi það ef að annarkvort hann, eða það er að segja forsetting eða þá meðeigandur eða stjórnendur slíks fyrirtækis sem nýta sér það náttúrulega,
0: já.
1: Það þurfti bara að gera grein fyrir því
0: það er kannski svona þessi það sem við þurfum að vanda
1: okkur fólk þarf að vanda sig en ég segi sko ef við viljum fá sem flesta til að bjóða sig fram til forseta ef við færum eftir því sem þurfum að tala þyrftu að það er að losa sig við fyrirtæki sín að bjóða sig fram.
0: Nei, en það
1: er verða kostnir.
0: Þetta er vand með farið, skulum við segja.
3: Ég vil alls ekki fá sem flesta til að bjóða sig fram. Þetta er nú svona skraðak sko síðast sko. Það verður frekar að hafa
1: á þeim. Ómar, er ekki hægt að gera því ánægðan eða eitthvað? En ég skil að þetta, ég er alveg sammála, við erum að passa spillinguna.
0: Allir frábær, hún var nú svo starfsmannastjóri sem réði mig til vinnu upprunalega í Íslenska útvarpsfélagi.
1: Já.
0: Tók mig í fyrsta starfsmannaviðtali, þá var ég bara 22 ára eitthvað og fekk rosa harða spurningar frá nýmenntu starfsmannastjóra frá Bandaríkjunum. Þannig að hún á alltaf hluti mínu hjarta hún alltaf.
1: Og réðum þig.
0: Já, já.
1: Það voru fyrstu mistökum sem gerir
0: það. Já, já, þannig að síðan þá hefur hún verið að bæta ráð sitt og enda þessi fórseti, svona þetta.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna, verslunarmannahelgina á Akureyri, sjáumst fyrir norðan Versló, á einni með öllu.
6: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það er einhver líkt. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur. Vinna með þér.
10: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
11: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
12: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
14: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
16: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
17: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
18: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: Gluggaþvottur. Glersýn. 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
21: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíðan 12. garðum og partíland.is.
22: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
23: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
24: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
25: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
26: Eldaðu eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
27: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
1: Já, klukkan 26 minutur gengin í 8. Við erum að ná sambandi við Noreg.
0: Akkurat, við erum að fara og taka stöðuna á norsku þjóðasálinni því að það er nú já, ákveðin tímamót.
1: Já.
0: Sorgleg tímamót.
1: Einmitt.
0: Að byggjum nú við, hvað eru mörg ár síðan?
2: Sér ekki 15 ár síðan?
0: 15 ár, síðan 15 ár. Að Andreas Breivik fór fram til voðaverkin.
2: Já.
0: Og þjóðinu þetta eflaust í sárum.
2: Já, hann Atli Steinn Guðmundsson er blaðamaður á Morgunblaðinu og býr í Noregi. Atli, góðan dag.
3: Sælir verið, góðan og blessaðan daginn.
2: Hvað klukkan að vera hálf tíu á þér?
3: Já, það passar. Já. Það eru tveir tímar.
2: Tveir tímar.
0: Við vorum að ræða það frá þessum voðaverkum Andreas Breivik. Hvað er mörg ár síðan? Er þetta 15 ár eða?
3: Já, það eru 15 ári í dag, 11. nei, 20. júli, 2011, takk fyrir.
0: Já, varst þú búsettur í Noregi á þessum tíma, eða?
3: Þarna var ég tilkvæmlega nýkomin, þarna var ég búin að búa í Noregi síðan í maí 2010, í rúmt ár.
0: Já, já. Og hvernig
3: það svona... Það var nú þannig að, hérna, ég hefði verið í, var í ræktinni þarna, síðtegis þennan dag, eða upp úr hádegi, og þegar ég kem út, þá er ég með ósvörðu símtöl frá ykkur og frá held ég Ríkisútvarpið og þett helstu fjölmiðlum Íslands, sko. Mm. Þetta er ekki hug, hvað geti verið málið, sko. Og þetta var allt maður sá bara skipti bara snúmerin, sko, þannig að ég gæti ekki til að hringja þannig sér tilbaka. Ég sagði, jæja, þeir hringja þá bara aftur eitthvað. Svo kemur maður heim og hérna kíkir á neti minni með frekar að kveita útvarpinu og þá bara skellur þá manni bara að þjóðin er bara á hliðinni í þessu svakalega í þessari svakalegu, já, hryðjuverk ára á sínunni.
0: Já. Og þetta lítur að hafa bara lamaðu þetta allt samfélag á þeim tíma, en hvernig er fólk í dag að endur upplifa þetta? Hvað veist, er fólk slegið á þessum degi alltaf? Eða hvernig er stemningin?
3: Og þess er allavega minnst á hvernig einast að þetta sem stutt á stöðan í júli þá er þessari atburða minnst. Mm-hmm. Og nú hefur nokkur að vera sett upp svo kallega hérna 22. júli miðstöð í Oslo eða Akersgata, það sem eru sem að ég vilja nú ekki kalla safn heldur á þetta að vera sagt, umhugsunar hérna og hérna minningar stofnun. Mm-hmm. Um þennan atburð og þangað hefur fólk safnast og það hefur alltaf verið samkoma við Útey við Þýrifjörðin og þannig að normir hafa alltaf verið duglegir að minnast þessa dags og hérna passa að þetta gleymist ekki, það er ákveðlega mikilvægt. En nú leið hefur verið mikil áhersla lögð á það líka að vera ekki á neitt hátt að í rauninni koma þessum miklu sjónarmiðum Breiviks á framfæri sem hann lagði þarna fram í þessari mörgu hundrubla sína stefnumskrásin á sínu tíma sem að mörgu þóttir náttúrulega alveg galinn.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. En svona kannski aðeins fyrir þá sem að þetta er nú 15 ár síðan er ekki allir með á hreinu nákvæmlega hvað hann gerði þennan dag og getur aðeins farið yfir það?
3: Það var náttúrulega búin að þau skipulegja þetta og valdi sér heldur betur tíman alveg hjarta sumafrís tímabils normanna. Mm-hmm. Þjóðfélagi bara er hálfpartin í dvala þarna svona rétt áður en allt sprettur í gangi aftur í ágústbyrjun.
0: Mm-hmm.
3: Og nú Breivik kom fyrir sprengjum sem voru tímastiltar í miðborg Oslóar, bara það sem að í rauninni er kallaði regjeringskvartalinn, það er að segja sko ríkistjórnar hverfi, það eru nokkra blokkir það sem að ráðuneytin er bara öllir og allt hjarta ríkistjórnarna, sko.
0: Mm-hmm.
3: Og þetta var hálgerð svona, þetta var svona soldið til þess að svona slá ríki augu hérna lögreglu þessi hérna þessar sprengjur vegna þess á meðan ef það leytir sem það er sprungu, þá er hann haldin á stað til Utøya sem er í Buskerudfylki.
2: Og það létust einhverjir hvað átta í þessum sprengingum þá þegar ef ég maður rétti að ég sé það hérna.
3: Já, veistu það, ég er nú farað ríkið feild að tala látinu maður áttan upp yfir 100, átta til eitthvað það. Já, það létust einhverjir í Oslo, en náttúrulega aðan verkefnið var þessi samkoma unglegarhefinga verkefnarflokksins í Utøya á Dýrifirði og þangað mætir Breivik og ég heima tilbúnum lögreglubúningi sem átti að líkjast lögreglubúningi og hefur nú verið settu fram meðal já, sýningargripa svo mætti segja í þessari 20. og annars júli miðstöð. Rígvopnaðar hann að skotvopnum.
0: Mm-hmm.
3: Og svo í rauninni bara gengur hann þarna á lið og bara hefur skotrið og alveg sallar niður fólki í eiginni og þá kemur náttúrulega þessum sumafrís þætti, sko, að
0: já.
3: Það var einhvern lögreglu þyrlu en tvær áhafnir á þremur minni er í frí og það fer allt í handanskólinn hjá lögreglu við að komast sérsveit þarna út í eiguna, sko.
0: Já.
3: Og svo að lókum er þeir komnir þarna, sko, landmegin, sko, við fjörðin,
0: já,
3: og þá bara komast þeir ekki út í eigu, þannig að þeir þeir fengu einhvern treinlega bara bóndað einhvern náunga sem átti bátana, hann bara skutlaði lögreglunni yfir, sko, þetta var allt bara einhverja tilviljandur, þetta var alveg svakalegt hvernig allt fór, þannig að þú bara rannsaka þetta alveg fram og tilbaka, hvað það við klikkað og hérna, já, það var náttúrulega heilmart eins og gengur gerist, en stór þáttur í því var náttúrulega að Noregur var náttúrulega bara í dvala í sumarleifi þetta, sko, hann er ekki geta valið sér sko heppilegri dag að Breivik upp á það að gera.
0: Og ég held að það hafi kannski ekki verið enn heppni, ég meina hann þó geðu ykkur sé þá virðist hann vera sko út hugsaður í þessu, það er alveg klart mál.
3: Þetta er alveg ískalt, sko ískalt, hérna, ískalt skipulagning og gjörsal útpætt, sko, enda tóst þetta svona hjáni, sko, þetta eru langmestu blóðsúthellingar á friðatímum í Noregi sem að þjóðin hafði upplifað, sko, og bara fólk trúði þess ekki, það var bara þjóðarsorg, ég man að, ég bjóð haldið Stafanger. Stafanger búar hafa haldið alveg svakalega flotta matarhátti sem heitir Glaðmat, sem að, sko, held að drægi til sín 200.000 gesti á þessari viku sem hún stendur og á þessum tíma byggu 130.000 í Stafanger, þetta er svakalega flott, sko. Því manna miðbær þarna gjössalega tæmdist, þetta er svona stór hvít tjöld, svona vestmannega stemning, og þau stóðu þarna tóm dagana eftir með flaggað í hálfastöng sem var alveg, sko, ótrúlega mögnusjón, ég tók nú myndaði þannig einhvern tíma, þannig að það var allt bara þjóðið, bara Noregur stoppaði reynilega bara og í rauninni bara í nokkra daga, sko.
2: Já. Hver er staðan á Breivik? Er hann alltaf að reyna að losna þeim? Er engin von til þess er það nokkuð tíman?
3: Og Breivik fekk þennan dóm, hann fekk náttúrulega hérna, 21 ár, sko, sem að margir göftu yfir, sko, að hann geti bara fengið hérna sama dóm og einhverjir hérna bara venjulegir hlæpamenn að svo segir, en hann fekk náttúrulega dóm með forvaring fyrirkomulagi. Og það hérna er úrræði sem að Normið tóku upp hérna bara þegar eftir að mannréttindi sáttmála Evrópu þó gildi og fjöldi Evrópu því að felldi niður hérna lífstíðafangelsi þá hérna og tóku upp í rauninni bara já felldi það hugtak niður, sko, þá tóku Normið þetta úrræði upp árið 2002 sem var í rauninni úrræði til þess að hægt væri að halda all stór hættulegustu afbrotamönnum landsins bak við lás og slá eins lengi og þurfa þetta án þess að dæma þá þannig upphafi. Þess að hann fær þennan dóm með 10 ára lámastíma sem því er að maðurinn sækja um reynslulausnir til 10 ár. En forvaring sem því er varðveisla bókstaflega felur í sér að án nýra réttarhald og án nýra rákjæru getur dómari bara með mjög umfjöldu þinghaldi framlengt afplánuna í þrepum 5 eða 10 ár í einu.
2: Okay.
3: Fræðilega þér bara þangað til viðkomandi brotamaður gefur upp öndina bara af ellilega bak við lás og slá sem ég held að hafi aldrei gerst reyndar. En hérna spurningin er hvort Anders Behring Breivik sem það erði ekki fyrstur manna til þess vegna þess að það er einhvern veginn útilokkað að sleppa honum út, sko.
0: Það er engin stemning fyrir honum og verður það líklega aldrei.
3: Það er rosa lítið stemning fyrir honum, sko. Hann komið til og sjálfur þegar sóttum reynslulaustina fyrir sínu tíma, sko. Það voru búin að breyta um nafn og hér Tjútur Hansen. Nú voru búin að skipta aftur og hér heitir Jan Jú Hansen. Hann gerir þá til og, sko, hann flytti til Hammerfest, þannig að lengst norður í Finnmörku, sko. Þanga kom bara margrata, sko, já, komdu bara hingað, við drepum þig. Þannig að maðurinn getur áttúr að bergju frjálfstöðum brotti, bótti Noregi í annaðar, þetta er áttúr alveg, sko, og hann er í rauninni, hann er svolítið á pari við, þó ekki skrimtir, hann er á pari við náttúrulega Vidkun Quisling, sem að hérna var bandamaður nasista í seinni heimstyrjöldinni í Noregi og var gerður að ráðherra í ríkistjórn nasista og nú var bara stillt upp við vegg í Akershuskastana og fyrir fram á aftökusveitt, einn og síðust aftökunum í Noregi, 24. oktober 1945. Þannig að það verður konni tveir menn sem eru svolítið kannski, já, sem hægt er að bera saman, þó svona ólíkan hátt sér.
2: En þetta er svo ótrúlegt að það er ekki möguleika nokkuð maður hafi getað bara gert sér í hugalund að þetta geti gerst í Noregi.
3: Og þetta kom svo sem ekki reyðaslega, fólk var sko alveg sko handvistu það að hérna væri komin einhver erlend tríðiverkasamtök með einhver ára, sko, og bara innflytendur og múslimar nötruðu náttúrulega nú beinust öll spjókik þeim, sko, svo kemur það bara ljóð saman daga, þetta er bara bjartleitur og fríður sveit, bara sonur norsku þjóðar, ljósælur og bláðugur, þannig að þetta var ótrúlega merkið, þetta hafði engan grunað.
0: Þessu einna verki, sko.
2: Já, einna verki, en svona ánum við sleppu þér, það er hérna mál sem þú varst að skrifa með Morgunblaðinu daginn þessa ungu stúlku sem að var kyrt á Spáni og hún lést þar og þú skrifaði nú hann fleiri neina greinu þetta, er búið að upplýsa það mál og þetta var norska þjóðmann og fylgjast með þessu líkar hægi.
3: Þetta vakti gríðlega athygli í Noregi og með þess að hérna líka maður var handtekinn hérna í Malaga mér að segja sem að er líklega sá sem að hérna sá sem að ókvöf stúlkuna þarna eldsnemma morguns, þetta er bara klukkan 20:05 sem að þetta er náttúrulega nóttir sem leikur Noreg og Brasilíu var og hérna tíma með sem þeir gera það náttúrulega verku sko að leikurinn var langt fram eftir nóttu sko og hún er hérna á leiðinni sko heim á hótel eða hvað sem þau gistu fjölskyldan og þetta var síðasti dagur, þau voru á leiðinni heim til Noregs, þetta er fólk frá Arendal í hérna Suður Noregi, þau voru á leiðinni heim þegar það er saman dag sko, þetta var ægilega sorglega þegar það sé sko, svo bara hverfur hún og þau tilkynan að horna og þá finnst hún látin hérna með veginn sko. Svo hefur nú rannsóknir svona, hefur henni svona fleikt fram og það kemur ljós og hún hefur tekið Uber leigubíl heim með einhverjum tveimur líklega norskum piltum. Svo er það eitthvað á leiðinni sem verður til þess að hún fær leigubílstjórann til að stoppa á A7-brautinni sem liggur hérna bara norðan við mig og milli þessara bæja hérna Marbella og Torre Molinos og þetta.
2: Hraðbraut.
3: Og fyrir það, já, þetta er svona... Já, þetta er hérna, það er bara keitt á milli hérna 100 km hæða sko, mjög nótt og það er náttúrulega stranglega banna fyrir fólkgangundur að voru ferli og lífsættilegt svæði þannig séð og hann það fer hún út úr bílur sko og verður bara líklega nokkur mínútu síðar fyrir bíl og lætur lífið. Þeir finnast þess að manni sem að hérna er með skemmtir á bílur sem passa við þetta og hérna hann er handtekinn neitarsök og er svo reyndar sko sleft daginn eftir dómari neitar og úrskurðan í gefstuvarand og lætur hann ganga bara sem þetta er jafnvel án tryggingar sem að tíðkast hérna sko. En hérna þetta er víst einhver sem lögreglan kannast við þannig að þeir reikna nú sem að með að geta haft hendur í háras aftur 46 ára gamla fjölskyldu fæðir hér af fæðinu, ekki hér frá Malagi, ég held ekki frá Michalins eða eitthvað.
2: Já,
3: þannig er nú þetta mál start núna, þannig að það er líklega búið að finna það að segja eitthvað sko en þetta var náttúrulega ægilegt stór fjölskyld en að kom hingað neyr eftir að hérna bara tölverta fólki til að vera hérna á svæðinu.
2: Já, en, sorglegt.
3: Já, þetta er svona.
2: Já, og þú á Spáni í frí eventanlega en gefur þið tíma til að tala á okkur. Það er gott í aður.
3: Nei, ég bý hérna, sko, ég er að fara að vakt
2: núna. Nú, ertu fluttur til Spánar?
3: Já, ertu ekki á Facebook heimur minn, ég flutti núna, hérna, ég er búin að búa í ára á Spáni.
2: Nei, ég er ekki mikið á Facebook. Já, ok. En þú fylgist vantarlega mikið með málum í Noregi þá?
3: Ég fylgist með Noreg í rauninni alveg bara eins og ég gerði þegar ég bjóðar. Það er alveg þetta, þegar Skandinavi er minn höfu fókus, sko, en það er líka, þú veist, maður fyrir þetta líka að skoða meira fjölmiðla hér.
2: Já, já, akkurat.
0: Það næg að taka.
2: Já. Njóttu þínu sólinni, það er bestu kveðjur, takk fyrir spjallið.
3: Virkilega gott að heyri ykkur, hafið það gott.
0: Semilegis, takk.
4: Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
9: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
10: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
11: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
28: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
29: Betra gengi allan heim með Indó.
12: Indó, ekki banki, ekkert bull.
13: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
14: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
18: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
19: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
20: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
29: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
30: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
31: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
32: Hvernig hljómar rafbíl?
33: DX

0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
1: Já, við ætlum að kíkja þess á vegina okkar innan bæri á höfuðborgarsvæðinu hér. Þar er nú lítið með ferð. Þetta er draumastaða fyrir þá sem vilja taka miðvikudags morgunsrúntinn. Það er bara þannig, ekki mikið með ferð. En þegar litið er út á land þá er verið að ræða hér að það séu vega viðgerðir víða landið og gott að fylgja þar hraða takmörkunum. Síðan er talað hér miklar blæðingar við Jökulsárlón vegablæðingar og menn beðnir að fara virkilega varlega í kringum Jökulsárlónið og einnig var vart blikblæðingar við Reyðafjörð fyrir austan, enda annarkveð maður og ammaðir að þar fyrir austan í sólablíðinni. Þannig að faraði varlega og gætið að hraða takmarkunum, sérstaklega það sem aðstæðu leifa, og ef þið leiðum einhverja staði sem að þið eruð ókunn, þá er allt í lagi að hringja í 1777 sem er þjónustu sími við að gera.
2: Förum saman í fyrir Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
4: Þetta er Bylgjan.
5: Og við ætlum náttúrulega að halda okkur við vegina. Já. Klukkur ámantar 15 mínútur í 8 og samgöngur ráðherran er nú reyndar í fríi, en það þarf einhver að vera í ráðunitinu fyrir hann og það er Inga Sæland. Góðan dag.
6: Góðan og blessaðan dag.
1: Frí er eitthvað hún á brauð fyrir þig bara. Þú veist ekkert hvað frí er, eða það? Þú bara stendur alltaf vaktina.
6: Ég veit voða lítið það.
1: Já. En þú ert núna starfandi samgöngur á þeirra sem er kannski erfitt af því að við ætlum að ræða þessu samgöngur. Það er nú á þessum tíma árs yfir sumari þar sem að fólk flykkist út á land og finnur á eigin skinni ástand þjóðvegarins. Og hérna, við vorum nú bara enda við að fara hér yfir stöðuna hjá vegagerðinni, það sem er verið að vara við blæðingum hjá Jökulsárlóni, það er konar blæðingar við Reyðafjörð og svona þetta bundna slitlag hefur verið mjög gagnrýnt. Við erum ekki að malbika vegin okkar, við erum að einhvern veginn skítarreita þeim. Hvað segir þið í ríkisstjórninni? Hvað hérna, nú er það að taka við frekar lélugubúi, það er innviða skuld upp á 100 miljardar, vegagerðin metur við hérna, viðhaldsskuld samgöngukerfisins varlega upp á 180 miljardar og þeir tala það í skýrslu og minnisblaði hér að 46% vega með bundnu slitlagi utan höfuðborgarsvæðisins sé í slæmu eða mjög slæmu ástandi. Hvað er til ráða, Inga?
6: Já, þetta er náttúrulega alveg rétt og fyrst að ég er nú innviða ráðherran þá ætla ég nú bara að halda pínlítið á lofti þeim áherslum sem að Eyjólfur Ármannsson hefur mikið hérna verið að tala fyrir. Hann vill koma aftur með strandsiglingar til dæmis, hann vill efla strandsiglingar og hann vill það sem að aðal þungaflutningarnir færu fram, þá er nú ekki að tala um matvæli eða eitthvað slíkt sem þarf að komast á milli kannski á einum degi eða eitthvað þannig en það er alveg rétt, við höfum verið að spara aurinn og fleyja krónunni og gatnakerfi okkar hefur sannlega sko verið sett á hérna hold í langan tíma í ára raðir og auðvitað breytist allt með því að við fáum hér yfir 2 milljónir ferðamanna sem eru að nýta sér vegin okkar með okkur og umferða þungin er orðin allur annar en hann var, þannig að þessi repjúolíu hérna húðfilma sem er verið að klessa ofan á í vegina og er eins og segir eitthvað slitlag sem er nú svo næfurþund að það má ekki einu sinni mælast 40 stiga hiti í því sem er nú ekki hérna 3 gráðum yfir okkar eigin líkamshita, þá sjaldan að sólin færa skína almennilega að þá verið þetta allt saman flagna og þetta getur bara verið lífshættulegt fyrir þá sem eru í umferðinni burse frá skemmdum og öllu öðru ónæði sem að þetta veldur.
5: Það er nú sýnt sig sko nú þegar.
6: Það er sýnt sig nú þegar og það er í rauninni ættum við að vera skaðabóta skild.
5: Nú hefur verið talað um það oft í tíð fyrir ríkisstjórnar að við held að við ekki sé að fá einhver staðar núna í kringum 40-50 miljarda meðan að við bíleigendur erum að borga hátt í 100 miljarda í skatta sem renna til ríkisins. Við ekki erum undir fjármögnuð að frá ári til ás þú nefndir við erum að henda krónin og spara og erinn í þessum sambandi. Ætlar þessi ríkisstjórn að breyta þessu og setja meiri pening í þetta eða hvað?
6: Já, já, það nákvæmlega það sem við erum að gera núna. Þetta var fyrsta mál, stefnumáli okkar sem er það mest krefjandi af þeim öllum að það að koma efnahagsmálunum okkar í jafnvægi og ná niður verðbólgu og þessum okkur vöxtum sem að sliga samfélagið að stórum hluta. Það náttúrulega bara, það bör að búa við það. Þannig að við vissum það alltaf að það yrði sársaukafullt fyrir marga þegar við færum virkilega að taka til hendinni og stundum bara að getum við það verra fyrst og svo bara batnar það og þannig að við höfum samt sem áður bætt við, ég held að séu 7 miljardar á þessu ári sem við bættum við og fleiri á næsta ári þannig að við erum að auka jafnt og þétt og það ég held að stærsta fréttin sé í rauninni fólkin í innviðafélaginu sem að við höfum nú þegar komið á koppin og orðið að lögum og við bindum miklar vonir við það að þar getum við allt í einu upplifa það sem við höfum séð frændur okkar í Færeyjum og það í Noregi og víða það sem að slík félög hafa í rauninni verið sett á lakirnar. Það hefur allt blómstrað þar raðar fyrr og betur. Þannig að við bindum mikla voni við það að nú séum við að fara að bóra göng, byggja sundabraut og svo ég tali ekki að greiða upp innviðaskuldin okkar og það alveg satt. Þetta er sárun en tárun takkja og það ekki bara á sumrin sem að við verðum fyrir hérna, öllum þessum ónótum og óþægindum í umferðinni í þessum skemmta og hérna, viðhalsi svelta kerfi okkar heldur höfum við líka náttúrulega verið að glíma við vetur og sérstaklega þegar við þungir vetur og þá í sambandi við mokstur og annars líkt. Þetta er allt sem hann stórir póstar og kosta mikið fé en ég veit það að innviðar á þeirra hann er allur í bara af hug og hjarta að reyna að laga og það er sko sársauka fyrsta þegar það þarf að skera niður ákveðna þjónustu af því að það ekki til fjármagn fyrir

0: 5% þegar þú ert komið hér út fyrir höfuborgarsvæði.
1: Já.
0: Á landsbyðinu talað sé ekki nema já, það bil 5% sem er raunverulega malbikað annað en þessu bundna slitlagi.
2: Það kom nú fram hér ekki að síðdegis fyrir ekki að það nú hvergi í nágrannalöndum okkar notuð þessi aðferð sem við notum. Þar malbikað en ekki eitthvað slitlag sett á vegi.
0: Já, að sjálfsögðu, þarna hafa bara fjármunum ekki verið forgangsraðað í þá átt því miður. Það þrisvarsinnum dýrara að malbika en alltaf sé ekki 10 sinnum endinga meira sko, ef ekki meira. Þannig að við höfum verið að fleyja, spara auðrun og fleyja króninni en, en það verið að forgangsraða fjármunum alltaf hreint til þess að halda upp í þjónustu og í rauninni. Þá hefur gatnakerfi okkar sem er lífað okkar samfélagið það. Það hefur verið látið blæða fyrir það en við erum að taka á því þessi ríkisstjórn. Við höldum áfram jaft og því að þetta er helsta baráttumál auðvitað innviðaráðherrans á samt náttúrulega mörgum öðrum í sambandi við annað aðgengi, strandsiglingar, siglingar á milli lands og eyja og annars líkt og það hefur líka komið upp í sambandi við samgöngur erfileika hvað það varðar og ég veit að fólki okkar í vestan ekkit ánægt með það að Baldur skildi þurfa að vera tekin úr hásumar vertíð og færður annað en ég meina svona það var ekki til bátur til að leigja akkurat á meðan þannig að neyðin kenni nættir konu eins og þar stendur og maður verður bara hreinlega að reyna að láta samfélagið okkar virka og alltaf verða einhverjir ekki glaðir en það sem við erum að tala gatnakerfi okkar það bara sárara en tárun taki að sjá hversu alvarlega það fengið að grotna niður það sem eru bara hreinlega heilu og hálfu sko gjóturnar svo djúpar á þjóðvegi eitt að bara keyra norður til dæmis til Siglufjarðar og annars líkt og taka skagafjörðin okkar fallega þarna var allt í einu byrtist bara einhver gjóta sem enginn gat reiknað með og bíllinn bara svolítið skjössalega skelltist niður að það náttúrulega fór að leka olíupanna og það fór náttúrulega bara allt í skrúuna og enginn ber ábyrgð og...
2: En þegar þú settist í ráðherraembættið, bæði þar sem þú setur núna sem eiginlegur ráðherra og líka þarna starfandi kom þér á óvart kannski hversu illa hefur verið á málum eða var á málum haldið ég veit að hann geta allir sammála því að spurt sé svona en ég gíska að þú vilja fá þessa spurningu
0: Ég veit ekki hvort ég vil fá hana en útsýni sem ég náttúrulega fjekk við það að setjast í ráðherra stól er alveg með hrein mólíkindum að því leiti til að auðvitað færi maður þá beint í æð stöðuna og öllum sviðum við náttúrulega ræðum ráðherrarnir hittast tvisvar í viku alltaf á ríkisstjórnarfundum
2: Já, kom þér óvart þessu slæmu var staðan eða hvað?
0: Já, og það sem ég að segja það kom okkur öllum óvart held ég hver í sínu ráðuneyti að glíma við alveg ótrúlega innviða skuld og það eiginlega sama hvert litið sko, það heilbrigðiskerfi núna í metabólakerfi ráðuneytinu, ég hefði hugsað mér þrisvar minnstakosti áður en ég tók að mér þetta stóra verkefni ef ég hefði gett mér grein fyrir því hversu ofboðslega börnun okkar hafi látið sitja á hakanum, hversu svakalega stórt verkefni sem ég tók í fangið,
1: Þú ert stórt verkefni þar, við ætlum að halda okkur innan við samgangur að því við erum að vera búið með tíman. Ég sé hérna í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið í ár að það er gert ráð fyrir að þetta séu 50 milljarðar í bifreiðagjöld og kílómetragjald. Við bæta 17 milljarðar í vörugjöld á ökutækjum. Þurfið ekki núna bara að gera það ykkur brók og taka til eftir fyrir ríkisstjórnir og laga þetta vegakerfi eitt skipt fyrir öll? Já eða nei, þetta er eiginlega mjög stutt.
2: Tíminn er búinn.
0: Já, við erum ekki bara búin að gera okkur brók, við erum líka með axlabönd og allt saman og við erum raunverulega að taka til, en því miður peningatriði hjá okkur, það getur ekki búið til
1: ekki meiri peninga.
2: Inga Sæland, kæra þakki fyrir að taka
0: við erum að malbika þetta allt saman.
2: Já, við erum miður fljótt.
0: Það bara svoleiðis.
2: Já, gælilega. Bye.
3: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól

0: og samgöngustofu.
1: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Allt í stærðaröð hjá Hrafnhildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Blúett í Orkubankar fyrir tjaldferðalagið, orkuland.is. Hamborgarabúllan, krummi svaf í Klettagjá, Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Loka dagar útsölunar, sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.

0: og reynslöktu. Askja.
1: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Hvað í matinn? Crispy kjúklingatakó með lárperumauki, pekotegajó og kóriandersósu. Eldum rétt.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
9: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
12: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat. Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Renault Master, sendibíl ársins 2025, sjálfskiptur, beinskiptur, diesel eða 100% rafmagn. BL Sæfaröða.
15: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
16: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
17: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
18: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelenskí í Úkraínu forseti hefur nú vikið yfir hersöðingja landsins Oleksandr Syrskí úr embætti. Ákvörðun forsetans kemur í kjölfarið á því að hann rak vinsæla varnarmálaráðherrann Mikhail og Fedorov á dögunum sem var síðan til þess að fólk fór út á götur landsins til að mótmæla. Í ljósum við komið að brottrekstur Fedorovs mátti rekja til ágreinings á milli hans og Syrskís yfir hersöðingja. Þeir munu hafa verið á öndverðu meiðu hvernig standa skildi að vörnum landsins í baráttu við Rússa. Nú hefur Zelenskí semst að skipta skoðun og rekið Syrskí, skipað í staðinn yngri hersöðingja sem með mikla reynslu af baráttunni við Rússa síðustu ár. Þá fylgir sögunni að Fedorov verði á ný settur í veigamikið embætti í ríkisstjórninni innan tíðar, þótt enn liggi ekki fyrir hvaða embætti ræðir. Aðgerða sinna skipið Bandero sem í eigu Paul Watson samtakana stefnir í átt að Íslandi á ný. Magnús Pálmar Jónsson staðgengil upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar staðfesti í samtali við blaðamann vísis í gærkvöld að Bandero hafi verið að stefna í átt að Íslandi sé á siglingu hingað frá Írlandi. Þangað sigldi skipið til að sinna einhvers konar veikindum sem uppkomu hjá skipverja borð. Bandero er nú staðsettur djúpt suðaustur af landinu en ekki er hægt að áætla nákvæmlega hvert skipið stefni. Magnús segir að í gær hafi gæslan áætlað að Bandero yrði komið inn í íslenska efnahagslögsögu klukkan 11 í gærkvöld. Hann bæti við að landhelgisgæslan hafi ekki verið í samskiptum við neinn borð en að grannt sé fylgst með ferðum og stefnu skipsins í gegnum fjareftirlitsbúnað. Frekari viðbúnaður gæslunar fari síðan eftir því hvað skipi, hversu nálægt landinu skipið komi. Árásir bandaríkjamanna á Íran héldu áfram í nótt 11. nóttina í röð og segist herinn vera markvist að draga úr getu Írans til að ógna skipa umferðum Hormús sund. Íranski miðla segja að loftvarnakerfi hafi ferið í gangi í höfuðborginni Teheran og þá hafa fregnir borist að sprengingum í borginni Tabriz í norðvestur hluta landsins og einnig í hafnarborgunum Shabahar og Konarak. Að auki hefur verið greint frá sprengingum í borginni Búsir, en þar eina kjarnorkuver Írana staðsett. Trump bandaríkjaforseti sagði í gær að árás væri síðan í undirbúningi á neðanjarðarrannsóknastofunari Natanz, þar sem unnið væri að kjarnorkuvopna þróun. Íranski heri segir að móti að slík árás yrði túlkuð sem stigmögnun á stríðinu og að hann yrði svarað með árásum á bandaríkjamenn og þeirra stuðningsmenn hvar sem til þeirra næst. Og meira af kjarnorkumálum í Miðausturlöndu því Bandaríkjastjórn mun greina frá því síðar í dag að hún hefur komist að samkomulagi við stjórnvöld í Sádi-Arabíu samvinnu á sviði kjarnorkumála. Það er sagt geta leitt til auðgunar úrans í Sádi-Arabíu en það New York Times sem greinir frá. Samkvæmt miðlinu verður samkomulagi undirritað í dag og þingið síðan upplýst í framhaldunni en búast má við andstöðu meðal þingmanna beggja flokka við málið auk þessi stjórnvöld í Ísrael hafa áður lýst sig andsnúna úran auðgun Sáda. Óttast að slík úran auðgun muni að lokum leiða til þess að ríkið eignist kjarnorkuvopn. Krónprinsinn Mohammed bin Salman hefur sagt að Sádar muni sannarlega smíða kjarnorkuvopn ef Íranar gera það á undan. Samkomulega þessu tagi var einni til skoðunar í stjórnartíð Joe Bidens en þá var það hugsa sem hluti af stærri samningi sem fæli meðalana í sér viðurkenningu Sáda á Ísraels ríki. Og franska þingi hefur samþykkt frumvarp sem bannar samfélagsmiðla notkun barna undir 15 ára aldri. Banni verður komið alfarið til framkvæmdan næstu áramót en strax nú í september verður börnum undir 15 ára aldri gert og kleift að opna samfélagsmiðla reikninga. Verður Frakkland þannig fyrsta landið í Evrópu sem stígur þetta skref til fulls. Lögin gerðaði verkum að allir notendur slíkra miðla verða staðfesta aldur sinna áður en þeir stofna aðgang. Önnur ríki í Evrópu og Ísland þar með talið eru mörg fer með svipaðar reglur í smíðum. Emmanuel Macron Frakklandsforseti fagnar lagasetningunni en gagnrýnendur óttast hins vegar að auðvelt verði að komast hjá banninu. Og að þess að verðinu en í dag er útlit fyrir meiri vind og meira úrkomumagn heldur en var í gær. Það gengur í sunnan og suðvestan átt 8-15 metra á sekundu með rigningu og súld en úrkomusvæðið berst ekki yfir á austanverðlandi fyrir setjumfartinn. Því er útlit fyrir enni dagi þar þar sem hittir fyrir yfir 20 stig. Á morgun er spáð suðvestan og vestan átt 5-13 yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landshlutum eins og verið hefur. Hiti 10-20 stig og hlýjast fyrir austan. Á föstudag er síðan spáð norðlægri átt og þá eru bjart veður og verða það mikil viðbrigði í þeim landshlutum sem hlotið hafa sérlega þungbúna tíð undan farið. Og fréttir verða næstaðar klukkan 9 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
20: Bjartir og brosandi morgnar.
21: Bítið á bylgjunni.
22: Já, hættur það, klukkan 6 minútur gengin í 9 á miðvikudags morgni og það bítið sem heilsar ykkur hér á bylgjunni eða þið voru það stilla inn, það Heimir, Ómar og Sigmar sem eru með ykkur til 10 í dag.
23: Já.
22: Nóg framöndan,
23: já, það er það að taka. Við viljum að taka aðeins á samkeppnismálunum hérna.
22: Já, eftir. Fáum hér til okkar fórstjóra samkeppnis eftirlitsins, Pál Gunnar Pálsson, og alltaf að fara hans yfir, er samkeppni, er fákeppni, þá taka lífeyrissjóða í, það er að mörg að taka í þíma, í þeim efnum.
23: Þetta borgið sig ekki að byrja strax á
22: því.
23: Nei. Nú, hann er knattspyrnumaður sem að flytur núna eða er fluttur nú þegar norður yfir heiðar til Akureyrar og hann er að spila með Þór.
22: Tekur með sér bossa businessin.
23: Tekur með sér businessin eða fyrirtæki sitt.
22: Áskrift af closet rúlum, við erum að fara í gegnum þetta. Hvernig fer þetta saman alls saman?
23: Bossa business
22: að
23: það lýsi, já.
22: Og svo er það hinn hræðmannslegi Sigurgeir Svanbergsson sem ætlar að gera aðra tilraun í að synda niður lagafljótið.
23: Já. Og hefur þú ekki farið í það?
22: Ég hef ekki synt niður lagafljótið, ég hef farið í það. ég farið
1: og
22: í það.
1: Og hvað tókstu nokkra sund spretti?
22: Ja. Sko, þegar maður hefur séð lagað þetta stormið, þá leggum maður ekki í þetta, sko. En ég held að Sigurgeir hafa greinlega ekki séð hann nú.
1: Og heldur
22: hann
1: sýkist þú séð hann?
22: Já, það var allir séð hann sem er uppaldið þarna. Það er bara vitamál.
1: Okay. Ég ætla ekki að reyngja þig, sko. Þetta er ekki hug.
22: Nei. En fyrst áðurum við förum í alla þessa eimrið sem framöndan er, þá er ágætt að staldra við og hugsa um þá sem að, svona, eiga sort að binda og það er til að mynda fíknivandi á Íslandi.
1: Akkurat.
22: Óumdeildur og Ísland er nú það lítið að við þurfum nú ekki annað en að kíkja bara yfir gott ættamót og áttu að segja því að vandinn er nær en maður heldur.
1: Og sífellt vandar okkur peninga í þetta og þessa baráttu.
22: Og það er nú oft þannig að við viljum oft setja hausinn í sandinn þegar kemur að þessum úræðum. En hingað eru komin, Signý Guðbjartsdóttir frá Hallgerðarkoti og Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, en það var kynnt í gær, nýtt verkefni sem að ber yfirskriftina Samheldni.
1: Já.
22: Velkomin bæði þetta.
1: Já, takk fyrir. Og kannski Signý, þú bara ferð aðeins yfir það út á hvað starfsemin í Hallgerðarkoti gengur.
2: Já, þetta er sem sagt meðferðarheimili upp í Mosfellsdal, þar sem að er nú orðið 52 ára gamalt.
1: Já.
2: Og þar dvelja 30 manns einstaklingar, ég vil svona 9 konur og svo 22-23 kallmenn og þetta er 3 mánaða meðferð og þetta er byggt á tólsporunum, við vinnum tólsporinn og þetta er bara yndislegu staður til að vera og takast á við þennan mikla vanda og það er náttúrulega eins og þjóðun veit að alls það biðlistar inn í þessu úrræði.
1: Þannig að, en hvernig hefur þetta gengið, hvernig hefur árangurinn verið í þessi 50 árum?
2: Hann hefur verið góður og það er svo sem erfitt að taka einhverja mælingar á því, það er alltaf til á Íslandi mælingar hvernig gengur eftir meðferðin. Ég hef þó svona verið með reynt að halda utan þetta því að þegar maður skoðar þetta er kannski yfir 100 mann sem eru útskrifast á hverju ári og þetta er náttúrulega ekki vísindaleg könnun eða rannsóknir eða þannig. En þetta er samt lítið samfélag og mikið okkar starfsfólki til dæmis er í A-samtökunum og svona fólk þekkist vel og það er gott samband þarna við skjólstanga sem hafa útskrifast hjá okkur. Og við höfum tekið svona árið síðan þá höfum við bara farið við listan hvernig gengur þessum 100 sem útskrifust og það ég myndi segja að við verðum með svona 65% þar sem að fólk er í bata ári eftir útskrift hjá okkur. Það sem að maður hefur verið að skoða bara undanfærin 2-3 ár.
1: Okay.
2: Þannig að það er mjög góður ár okkur. Að því við höfum líka verið að bæta í þessa eftirfylgdi eftir meðferð að hérna við erum með grúppuvinn og svona enga samtöl sem er í bóði fyrir þá sem að útskrifast hjá okkur. Þannig að við finnum að það er að gefa mjög góðan árangur. Þannig að
1: en reksturinn, hefur hann alltaf verið svolítið mikið í játnum? Þessi?
2: Ekki kannski í játnum, nei. En við þurfum að hafa mikið fyrir þessu.
1: Okay.
2: Þú veist, við höfum verið með bara þjónustu samning við ríki sem er bara frá ári til árs.
1: Mm-hmm.
2: En núna erum við reyndar að í umsókn til landlæknis, þannig að við verðum þá á svona föstum fjárlögum. En öðru leiti þá þurfum við náttúrulega að reka staðinn sjálfu, við þurfum að reka húsakosti og allar framtíðasýn sem við höfum er á okkar herðum. Þannig að það er alveg ótrúlegt ef maður skoðar svo sögu. Ég sjálf hef verið viðlóðan samhjálparstarfinu bara frá því að við lítið barn, en ég þekki starfi vel og ég sé gegnum árin aðeila sem að koma að starfinu sem að bara bæði gefa vinnu sína fjármagn og öðri sér hefði þetta aldrei verið hægt. Þetta er rekið af fólki sem að sýnir þessu einlega náhuga og vill leggja þessu lið eins og við erum að heyra hér í dag. Þannig gerist þetta.
22: Já. Og það eru þetta marga hliðar líka á því að það að koma fólki í bata er líka gríðalegur sparnaði fyrir samfélagi heilt því oft þegar fólk er ekki í bata þá er þetta á kostnaður og mikið umstang samfélagslega í kringum.
2: Já, bara þegar við heyrum sögu þeirra og hvaðan þeir eru að koma þá bara okkar gott út komin og ég sé alltaf gott út komin í skjól.
22: Akkurat.
2: Þú veist, það er það sem þetta snýst og fólk þarf að fá að komast í þetta skjól og því meira sem við getum gert, því betra er það fyrir samfélagið.
1: En þennan sjóð, þegar við förum aðeins í hann, sko, hvernig kemur þetta allt saman til, Báðinn?
3: Í raun og veru er það þannig að hérna, ég opna að ganga með þetta í mann daldið lengi að hérna að láta til sem taka í þessum málflokki og eftir að ég tók við hjá Samherja að þá maður kannski komið með plattform eða tækifæri til þess að hérna til þess að gera eitthvað og við erum með flottan hóp inn í Samherja sem að hérna gefur sig tekur utan samfélagsverkefni fyrirtækisins og þar var góð stemming fyrir að leggja eitthvað mörkum inn í þennan málaflokku núna og svo bara hvað sem að er stækkaði þessi hugmynd töluvert með aðkomu fleira fólks, komur ótrúlega flottur hópur í kringum verkefni og mjög þakkláttur öllum þeim sem að hafa hvað sem er komið á vagnin og það er unni Valli Sport sem að hérna er stjórnarformaður ef leið mér að kalla hann Valla Sport
23: mann er alltaf kallað
3: Valla Sport þegar hann listin til
23: því Valli Magnússon
3: já, er mitt, hérna Frankstóri Pippar að hann hérna var með flott að sína á þetta líka að fá fleiri með á vagnin og úr hvað sem er
23: og því spratt þessi hugmynd, en nú velti ég fyrir mér sko samer í þetta stórt og mikið fyrirtæki eflust mikið til eitthvað leita með alls konar mál og oft erfitt kannski að gera upp á milli mála geti ég ímynda mér en þetta mál, er eitthvað sérstök taug þangað, er eitthvað tenging þar sem að svona
3: í raun og eru bara hvað sem maður þessi sýn sem maður hefur á samfélagið það er opaslega dýrt þegar menn eru úr leik ekki bara hérna að það er einnuleik, það er margir og leik að hérna að þetta hefur áhrif inn í fjölskyldur, þú veist, menn eru með ung börn, jafnvel og hérna og þegar menn eru með að glíma þennan sjúkdóm að þá eru menn auðvitað ekki á hérna, hvað sem maður á fullu, eða þess að þú ert ekki hérna, hvað sem maður
23: fullu þáttangandi
3: í þjóðfélaginu og
23: hérna og ekki í fjölskyldunni
3: ekki vinahópnum og það er bara opaslega dýrt og hérna og maður sá bara hvað sem maður tækifæra á að hérna að gera virkilega eitthvað sem að skipti máli í þessum málaflokki og þar með hvað sem maður bara hafa jáka áhrif á samfélagið og málaflokkunum þarf fjárfestingu og hérna og vonandi verður þetta átakt til þess að það sé hægt að gera hérna stórt átak.
23: Já, Signý, hvaða máli skiptir þetta? Þetta er náttúrulega mikill stór styrkur.
2: Þetta er náttúrulega bara alveg frábært og það var nú svo magnað þegar þeir höfðu samband við okkur þá voru við með hugmynd á borðinu sem við eins og náttúrulega enga megin hvernig við gætum leist að þetta okay. var bara draumur. Þetta er náttúrulega mjög skemmtilegt svæðu frá og í fyrra þá vaknaði þessu hugmynd að reisa svona þrjú lítil hús á þessu svæði vegna þess að flestir sem, eða mjög margir sem koma til okkar eru heimilislausir og enginn fer frá okkur heimilislaus. Við byrjum þess að vinnu að oftast fer fólk áfunga heimili en svo er hérna margir sem eru kannski margra meðferðar aðilar sem að hafa verið kannski búin að vera í 40 meðferðir og enn eitt áfunga heimilið og þessi þrá að fá bara að vera með stofu og lítið eldús og bjóða barnabötnum eða bötnum í heimsóknu eða vinum eða þannig að þetta fór svona að gerjast í höfðunum er vá hvað verið gaman að geta bara gefið einhvern veginn að möguleika bara að fara beintun á heimili eftir meðferð og þá kom þessi hugmynd að reisa þessi litlu hús á þessu svæði og það var ílega komið í ferli þegar við heyrim í þeim og var búin að leggja umsókn inn í Mosfellsbæ og ég var búin að fá fulltrúa í heimsókn og þeim leist öllum svo vel á þessu hugmynd og hérna og síðan hefur þetta svona spyrst út og fólkið upp frá, fólk sem er í meðferð hvenar kemst ég á listan, þannig að þetta er svona við erum fann að sjá núna, þetta gæti gerst af því að ég fekk þetta SMS að hérna, þeir vildu leggja á einhvern hátt okkur lið og ég vissi ekkit hvað þetta var stórt, þannig ég var með nokkrar hugmyndir bara grindverk kringum gámana og eitthvað svona lítið og nett en þeir stukk á þessa hugmynd sem að hérna, hljóma vel
23: og þetta gengur út á það svo ég skilji nú bara rétt inn á samheldi.is að þetta kynna sér málið, en þið eru að reyna eða ekki, að það fá fleiri fyrirtæki um borð, stækka verkefnið, þannig að þetta verði svona ennstarra.
3: Já, þetta er bara mikil fjárfesting sem að þarf í þetta og hérna og þó við leggjum okkar að mörkum að þá þarf fleira á vagnin og vonist standa til að okkur takist að safna 200 milljónum í viðbót en þá þarf stuðning annar úr atvinnlífinu og það sem ég viðkynna, sem ég kannski vissi ekki en veit meira núna að atvinnlífið og verkalýðsfélögin á sínu tíma komu hérna að því að stopna til dæmis SA hérna, og það var bara þörfun var mikil á þeim tíma og hérna, einhverju aðalur atvinnulínu hefur farið með fyrir ellendis og komu með þessa hugmyndafræði til Íslands og núna þarf bara átak og eins og þau sögðu sko þess að vorum að tala með náðan hérna, fyrir þáttin að þetta snertir allar fjölskyldur, mína fjölskyldu, sjálfsagt ykkar fjölskyldu,
23: allra
3: flest fyrirtæki á landinu. Þannig að hérna, ég vona bara að að menn gefi sig að þessu og eins og þú sagðir þetta á hann að það er ótrúlega mörg góð málefni sem hægt er að styrkja en maður geta eða sagt og við skilur okkur að styrkja þetta en ekki eitthvað annað en þessi mál hafa bara verið í brennidepli ég ætla ekki að segja sko víða pottu brotin er klálega tækværi til að gera betur þetta er hérna dýrt, rosalega dýrt fyrir alla þegar menn eru í fíkn fá ekki þá aðstof sem þið þurfa eins og það eru biðlistar í þessu kerfi því miður og vonandi verið þetta átak til þess að gera aðgengi betra.
22: Það er ekki nokkur spurning, þetta er verðut verkefni og tengist íslensku þjóðinni svo sannarlega, beint og óbeint bara til hamingju með verkefnið þið sem viljið kynna ykkur þetta frekar, getið farið á samheldni.is, Signý Guðbjörnsdóttir og Baldvin Þorsteinsson, takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir.

0: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva. Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan Skeifunni 8 og hislan.is.
5: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
12: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
13: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
14: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
15: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
17: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
19: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
20: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
21: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
22: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
23: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
24: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
25: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
0: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
26: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
27: Þetta er Bylgjan fín.
28: Björt og brosandi í 40 ár.
27: Þetta er Bylgjan.
29: Já, við höldum áfram yfirferð okkar yfir málefni lands og þjóða.
30: Já, og þetta er nú mál sem að margir tala oft
29: já,
30: og hafa ákveðnar ágjur af.
29: Og snertir okkur öll, því að þetta er nú bara okkar daglega líf og okkar nær umhverfi. Það er samkeppni og samkeppnismarkaðurinn og mér fengi hérna til okkar forstjóra samkeppnis eftirlitsins Pál Gunnar Pálsson, velkomin.
30: Takk. Kannski fyrsta spurningin til hér, sko, við erum náttúrulega bara örþjóð, við erum ekki einu sinni smáþjóð, við erum örþjóð og markaðurinn rosalega lítill. verður einhver tíman hægt að tala samkeppni á Íslandi, verður þetta ekki yfirlega alltaf fákeppni að mistakosti í einhverjum gerum?
1: Jú, ég hugsa það nú og þetta er mikil áskorun, sko. Við erum út í miðju Atlantshafi, hérna flutningsleiðir eru langar og svo framvegis. Það er ekkit auðvelt að framlega matvæli á Íslandi og svo framvegis. Svo erum við með sérstaka krónu sem að reynslan sýnir að fælir kannski erlenda fjárfesta frá og svo framvegis. Þannig að þessi markaðir eru oft lokaðir líka. Þegar og við erum fá, sko, ja, þannig að þetta er lítið hagkerfi og það gerir það verkum að hér eru fáir keppinautar á hverju markaði. Mm-hmm. Þeir vita mikið hver annan og eiga þessuna tiltölulega auðvelt með að átta sig á því hvað það myndi þýða til dæmis að sækja markastlutild frá hinum keppinautunum og svo framvegis. Og það er ýmislegt sem að bætist við þessa mynd eins og til dæmis einsleitt eignarhalda á fyrirtækjum og svo framvegis. Þannig að þetta verður alltaf áskorun. En samkeppni snýst ekki bara náttúrulega það sem að skiptar okkur neytendum mestu að lægra verð. Samkeppni heldur niður verði og eigur líkurnar á að við fáum hagstætt verð og við fáum betri þjónustu. Gerði líka verkum að fyrirtæki eru betur rekin, þannig að þessar stjórnendurnir eru á tánum. Mm-hmm. Og hliðaráhrifin er síðan að jöfnuður verður meiri ef að samkeppni er góð og endanum auðvitað samkeppnishæfni efnahagslífsins. Mm-hmm. Þannig að það er mjög mikið undir okkur takist að hafa hér einhverja samkeppni og sem virkast það.
30: Er meiri hætt á samráði milli fyrirtækja á svona fákjörnsmarka?
1: Engin spurning. Ah. Það eru þetta auðveldar að loka mörkuðum með samráði. Mm. Og þessin að hafa til dæmis fyrir dómstólnum komið fram hérna álitsgerðir matsmanna það að samráði er líka sérlega skaðilegt. Mm. Og svo flæðir samráði líka víða út, sko, við erum með verðtrygginguna og þetta, á endanum kemur þetta út í húsnæðislánin okkar líka þannig að samráð og einu sviði hefur mikil smitárif og til dæmis samráð og flutningamarkaði sem við upplýstum hér fyrir nokkrum árum hefur þetta gríðarlega mikil áhrif á svo mörgum sviðum. Mm.
29: Nú er það svo að oft er umræðan samkeppniseftirlitið sett upp þannig að þið séu svona vondikallinn og séu að tefja viðskiptalífið eða að þvælast fyrir. Ísland er lítið land, hvernig meturðu það? Er mikilvægi samkeppniseftirlitsins meira eftir því sem landið er minna?
1: Já, þetta gagnrinn á samkeppniseftirlitið bara endurspeglar að hagsmunin eru miklu, sko. Og þetta eru hér fyrirtæki líka, ef maður hugsar frá þeirra sjónarhóli, þá getur oft verið erfitt að ná fram stærðarhagkvæmni í litlu samfélagi. Mm. Og þá eru sérstaklega stóru fyrirtækin eru að pressa á samkeppniseftirlitið að leyfa samruna og svo framvegis. Út úr því kemur þessi umræða. En þetta er bara önnur hliðin á peningnum. Hérna, og þetta stóru fyrirtækinu þetta gagnrýna samkeppniseftirlitið og samtök þeirra ekkert óeðlilegt við það í sjálfu sér en það heyrist miklu minna í litlu fyrirtækinu þeir sem eru reyna að komast inn á markaðinn lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru einmitt að benda okkur á samkeppnishindranirnar og þegar við gerum skoðanakannanir á meðal stjórnenda fyrirtækja þá er ótrúlega hátt hlutfall stjórnenda fyrirtækja sem segja okkur í skoðanakönnunum við teljum að þessi samráð okkar markaði misnotkunar markaðsrandi stöðu það þarf að efla samkeppniseftirlitið.
30: Og hvað getið þið þá gert? Farið þið þá og skoðið þið hlutina og ef þið takið til eins og til þessi flutningsmálunum hérna á síðum tíma skiptir það máli hefur þetta áhrif eða fara menn í sama farið?
1: Já, við vonum að það skiptir máli og ég held að það sé nú reynslan við getum sýnt fram á nokkur dæmi ég meina fjarskiptamarkaðurinn hérna til dæmi samkeppnisreglur þar og samkeppniseftirlitið hefur skipt heilmiklu máli svo gengur hérna, ég meina ferðaþjónustu Íslandi væri ekki ef ekki væri fyrir samkeppni í flugi og samkeppni í vallarþjónustu og Keflavíkurflugvöll og svo getur talið hérna endalaust áfram en þú getur líka talið fullt að dæmi það sem að gengur ekki nógu hratt og þetta gengur ekki nógu vel og það sem að samkeppniseftirlitið getur gert er í fyrsta lega að tala fyrir samkeppni en síðan er þetta að nota tæki sín með upplýsingaöflun og viðurlögum til þess að og íhlutun til þess að stöðva samráð, stöðva misnotkun og markaðsrandi stöðu stöfða samruna sem að bersýnilega eru sanginshamlandi og svo framvegis.
30: Eru þið undirmannuð?
1: Við erum búin að vera svona 25 mann sko, erum aðeins fleiri núna tímabundi, það er þetta allt of lítið sko.
30: Það þyrst það er mörg?
1: Ef þú horfir til þess að stærðas mun fjármála eftirlits og sanginsa eftirlits, þá var hann óvinnu mikill á Íslandi. Við þyrftum að vera að lágmarki svona 40-50 til þess að bara geta sýnt okkar lögbundna hlutverki almennilega.
29: Okay. Er, sko, það sem maður hefur kannski innan gæsalepa áhyggjur af, gagvart svona stofnun eins og samkeppnis eftirlitinu sem að þarf að vera óháð nánast öllu, að því að þið þurfið að geta unnið í ákvönu umhverfi á þess að hafa nokkuð tengsl og þetta er auðvitað erfitt í litlu landi. Njótið þið pólitísk stuðnings eða verðið þið fyrir þrýstingi frá stjórnmálum eða verða slá mikið á puttana á okkur eða hvernig er umhverfið? Já, fyrir ykkur að vinni?
1: Já, sko, lagaumhverfi sem við búum við í dag er ágætt að því leiti að 2005 þá var gerð svona ákveðin reyngerninga á samkynslugum og sjálfstæði samkynsettilisins svona staðfest og
29: tryggt,
1: niðunjörfa og tryggt með ýmsum hætti og það hefur virkað ágætlega. Það sem maður saknar oft er samt stuðningur innan úr stjórnkerfinu, ekki bara á meðal stjórnmálamanna heldur líka úr stjórnaráðinu, ráðuneytum og öðrum stofnunum, vegna þess að það væri hægt að gera svo margt af alveg stjórnvalda líka til þess að efla samkeppni.
29: Til dæmis
1: með því að beita, já, líka bara með því til dæmis að í innkaupum ríkisins að beita innkaupareglum ríkisins til þess að efla samkeppni. Þannig að ríkið er svo stór kaupandi á þjónustu og vörum og gæti gert svo margt í að búa til betri og virkar markaði.
29: Finnurðu það að einhver ríki sem beinast oft að sömu aðlum ítrekað eða eru menn ekki endilega virða útbóðsreglurnar eða hafið þið fundið það því innan?
1: Já, sko, ég held að það sé bara staðreynd að ríkið gæti fengið miklu meira fyrir hérna minni pening ef að það væri staðið betur opinberum einhverjum og útbóð hönnu þannig að næst þegar það farið útbóð þá verði fleiri keppinautar og svo framvegis. Þannig að ríki getur gert heilmikið í að efla samkeppni.
30: Áhugavert að heyra þér segja þetta, nú ert þú forstjóri ríkisstofnunar. Fyrst alveg, undir hvern heyrir þú?
1: Undir atunu við að ráðuneyti.
30: Ok, þannig að það var nú, og þú þá vantilega komið þessum sjónaði með
1: minn. Við erum stöðugt að gera það.
30: Á framfæri, og fáið ekki nýnar undirtektir það?
1: Jú, við fáum undirtektir, sko, en svo bara ganga hlutinir ekki nógu rætt, sko. Við höfum bent á leiðir til þess að til úrbóta í þessu, bara með því að horfa til Norðurlandana, betri upplýsingaöflun og söfnunum opinber útboð og meira samtal á milli hérna innkaupa stofnana sem eru að kaupa og svo framvegis, þú myndi hjálpa heilmikið til.
29: En þú nefndir útboð, er líka mögulegt að stýra því hverjir bjóða í með því að gera útboðsregluna kannski svolítið háan þröskuldi að bjóða í framkvæmdir, vegaframkvæmdir?
1: Já, það er alveg fjöldamörg dæmi það að litlir aðlar sem að hefðu haft gott að því að fá að taka þátt í verkefnum að vera útilokaði bara
29: að því
1: hvernig útboðið var hannað. Þá við líka við til dæmis heilbrigðis þjónustu, við hefum verið að gera athugasemdir við til dæmis hvernig ríkið núna og síkast hefur komið fram sem kaupandi að myndgreininga þjónustu röntgen og öðru slíku sko.
29: Neymitt.
1: Sem að nýraðili sem kemur inn á markaðan, hann kemst ekki að út af því hvernig útboð eru hönnu og svo framvegis, þannig að það er til bara dæmum þetta víða því miður. Sko.
29: Þannig að þeir eru að horfa líka inn á opinbera geran er svo...
1: Við erum mjög mikið að tala við þið opinbera.
30: En hafið þið ekkert vald þegar að kemur að slíkum hlutum eða hafið þið bara umsagnar áhrif einhverju?
1: Já, aðalega gagnvart stjórnvöldum þá hafum við umsagnar áhrif. En það er þetta gríðalega mikilvægt að sanginsheldin hafi einmitt sjálfstæði til þess að geta sagt þess að við sitt ráðuneyti landbúnar sjávarútvegsmálur undir atvinnuvega ráðuneytinu sko. Þannig að við erum oft að setja tilmæli til okkar eigin ráðherra sko. Og það er mikilvægt að við höfum sjálfstæði til þess.
30: Því hafum við alltaf valdi yfir einkafyrirtækjum, einkamarkaðnum.
1: Og við gerum það, sko. Og svo höfum við, við höfum svona takmarka heimil til þess að beita íldöldum gangur stjórnöldum en það, það er svona tildurlega þröng heimil.
30: Það þyrfti að vera rýmra þá?
1: Já, já, hérna það sem að fyrst og hins þyrfti að vera er að stjórnöld embættismenn og stjórnmálamenn hugsi meira um sangjarni og hjálpi til við það.
29: Sko. En er þetta ekki svolítið samtengt því, sko, þú talar áðan, þið þyrftu að vera fleiri? Mm-hmm. Er kannski bara ákveðin vilji í kerfinu að hafa ykkur ekkert mikið öflur en þið eruð til þess að vera ekkert að vasast í opinbyrðu frelsi til aðtanna?
1: Já, maður óttast það að það sé ein afleiðing hinn smáa umhverfis að þetta er rödd hagsmuna aflana sem að hérna, fyrirtækja sem að vilja stækka sem að vilja ná fram samrunum og með þeim afleiðingum að samkeppni minkar mm-hmm. þessi fyrirtæki þetta vilja minna samkeppniseftirlit og það heyrist meira í þeim heldur en litlu fyrirtækjunum og neytendum sko. Og þið sjáu það bara eða þið farið inn á samráðsgátt stjórnvalda hvar sem er svona gáttin það sem að stjórnvöld setja fram drauga reglugjörlum og frumvarpum svo framvegis og þið sjáu bara með því að renna í gegnum hverjir sendin umsagnir, hvar afli liggur, það liggur hjá stóru hagsmuna samtökum fyrirtækjan sem er stýrt af stóru fyrirtækjunum en síður hjá
30: Þú ætla að tala samtök atvinnulífsins og undir félög?
1: Já, sem, já, og síður litlu fyrirtækjunum og svo framvegis sko.
29: Já. En það sem ég velti fyrir mig, þú sagðir áðan eignarhald á fyrirtækjum það er ekki hjá því komist að líta til lífeyrissjóða í þessum efnum og bara horfandi yfir eignarhald lífeyrissjóða, ég tók hér nokkra grunnþætti í starfsemi í Ísland, sem er að bankastarfsemi við sjáum að stærstu þrír lífeyrissjóðunir sem eru gildi, Vaffer eða lífeyrissjóðu verslunamanna, LSR ríkis starfsmanna þeir eiga svipaða stærðir í öllum bönkunum gildi á 9,5% í Arion 7,6% eða 7,5% í Íslandsbanka, 8% í Kviku lífeyrissjóð vestunumanna 9,6% í Arion, 6,5% í Íslandsbanka, 9,2% í Kviku. Þetta eru lífeyrissjóður í eigu þjóðarna sem eiga síðan í öllum fyrirtækjunum. Það er auðvitað erfitt að segja, sko, er þetta samkeppni ef að það er sömu stóru eigundurnir á bakvið öll sömu fyrirtækin?
1: Já, við höfum síðan alveg bara rétt eftir hrun, kannski fyrst svona í kringum 2012 verið að lýsa áhyggjum okkar af þessu eins leita eignarhaldi á fyrirtækjum. Þegar að sömu aðilarnir eiga stóra eignarhluti í fleiri en einum keppinaut á sama markaði. Þá skapast, jafnvel þó að hlutinni séu vel gerðir, þá er svolítið erfitt að komast hjá því að stjórnarmennirnir sem sitja í skjóli þessara eiganda, þeir auðvitað vita að eignarhaldi í hinum keppinautunum er svipað, sko. Og það getur auðvitað að fara að hafa áhrif á það hvernig þeir hugsa og nálgast samkeppni, til dæmis að sækin á markaði, hérna auka markaðshlutdeild sína og svo framvegis, þannig að þetta er kannski einn liðurinn í þessum fákeppnis aðstæðum sem við búum við, sko.
29: Við sjáum
1: margoft kalla eftir umræðu stjórnvalda þetta.
29: Og
1: fjárfestingarreglur laga hafa auðvitað áhrif á þetta. Lífeyrissjóðirnir þeir eru undir reglum um hvað er mega eiga mikið í hverju fyrirtæki sem gerir það á verkum að þeir dreifa sér meira í íslensku eignaraldi
29: og þeir hafa líka takmarkanir
1: til þess að fara með peningin ellendis. Það hefur líka áhrif. Þetta er virkilega þarf að ræða.
30: Þú mjöndum mæla með því að þessu er þið breytt.
1: Já, við höfum kallað eftir umræðum það. Svo eru aðrir hagsmunni líka svona hagstjórnarlegi sem þarf að horfa til og Seðlabankinn hefur skoðun á og svo framvegis.
29: Og tengist alveg, á krónunni gerir
1: það? Jú, en þetta hefur klárlega, hérna, er eitthvað sem að við teljum að þurfa að ræða miklu betur.
30: Þetta er það náli vart líðið í öðrum löndum, gískaði nú.
1: Já, þetta er þetta bara partur af þessu hagkerfi sem við búum við, einangra hagkerfi
30: með sérstakir krón og svo framvegis. Þetta þyrfti ekki að vera svona, þú ert að benda það.
1: Já, við getum farið aðra leir.
29: Af því að bara svo það sé sagt, nú tók ég bara bankara sem stikkbrug, ég meina við getum séð þetta leik í dagvörumarkaði, eldsneytismarkaði, fastegna félögin sem eru nú leigjendur meira og minna atvinnulífsins, að það eru sömu lífeyrissjóðir sem eiga sambærilega stærðir í öllum þessum félögum.
1: Og hvað er þetta annað í samrunamálum erum við að fjallum þetta og einstaka tilvikum eru lífeyrissjóðir að selja sig niður og svo framvegis sko, og ég meina það er vanda verk fyrir lífeyrissjóði að vera í þessi stöðu líka sko, já, já. En þess að hvað er að gera hérna, það er svo mikilvægt fyrir okkur sem samfélaga eigendurnir séu virkir og frískir eigendur fyrirtæki og skapi aðhald eigendahald og rífi fyrirtæki fram í samkeppni og það er ekki gott ef að lífeyrissjóðnir stór hluti af eigendurnum bara einhvern veginn bakkar og kannski þorir ekki að vera með í leiknum sko.
29: Þorir ekki að sækja fram en þá kemur að kannski stóri spurningu sko. Ættu lífeyrissjóðnir að vera bara yfir höfuð þáttakandur í fyrirtækjum í Kauphöll Íslands?
1: Já, þannig kannski erfitt að koma í veg fyrir það en þess að lífeyrissjóðnir verður þetta ávasta fjármunni sína en löggjafinn verður að huga því hvernig hver er umgjörðin sko.
30: Já,
1: og hvar getur haft áhrif á þetta með því með reglunum um það hvar lífur í sjóðni með fjárfesta.
30: Meðan þeir eru svona bundnir hérna heima og með ekki fara meira með fjöð út.
1: Þá er þetta svolítið staðan.
30: Akkurat.
29: Já, það er að mörg að taka þarna. Þið eru núna að skoða, er það ekki rétt hjá mér, eldsneytismál, breytingar úr kílómetragjaldi, fyrir að skoða verla og hvernig það hefur þróast, er það til rannsóknar núna?
1: Jú, við erum að hérna við gáum út réttir sumafrí umræðaskjálum þar, enda líka umræðaskjálum hérna dagvörumarkaði og á báðum þessum mörkum sem skipta svo miklu máli fyrir neytendur sjáum við að við höfum verið að þróast í óhæsta átt samanburði við útlönd, samanburði við okkar nánustu nágrara það sem að hérna álagning og verðlæning virðist vera á annari þróun heldur en annar stað og til dæmis innlend matala framleiðsla mjólk og kjöt sko, eru alveg á allt öðrum stað heldur en í nágrannlöndunum.
29: Þá er það að tala bara í hækkuðu vöruverði.
1: Það sem að afurðastöðar hafa fengið undanþágu frá lögum langt umfram það sem að gerist í sanngirnislögum, langt umfram það sem gerist hérna í kringum okkur án þess að bændur hafi kannski fengið ábata að því og við sjáum hérna, að okkar mati afleðingarnar í herra verði og svo framvegis og með eldsneytið sko, á báðum þessum sviðum dagvörumarkað á eldsneytinu þá hafa fyrirtæki fengið að renna saman í bæði á meðal birgja og meðal hérna, smásala og með svona lofvörði og væntingum það að hagræðing myndi skila sér í lægra verði og við erum svolítið að kalla bara eftir umræðu skýringum á því hvernig hefur það gengið sko vegna þess að neytendur eiga kannski betra skilið.
30: Akkurat.
29: Er í súmur bara örstutt mögulega má reykja það til þess að þú nefndir á það það er kannski ekki mikil samkeppni á þessum stóru mörkuðum eignarhaldið er mjög samtengt og ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðan er þarna undirliggjandi hlutdeild fyrirtækja hreyfist mjög lítið, þetta er svona fyrirfram ákveðið markaður, þannig að í rauninni þarf lífeyrissjóðurinn að ávöxta sitt séf eftir því að hækka sífellt vöruverð á neytendur.
1: Þetta er ein leiðin til að horfa á þetta, kannski er myndin ennþá flóknari, en viðfánsefnið er fákeppni sko. Og við þurfum að vera mjög vakandi og verði gagnvart hverskins brotum á sanngirnislögum, gagnvart sanngirnishamlandi samrunum og stjórnvöld þurfa að leggjast virkilega áratnar við að efla samkeppni á Íslandi.
30: Já, það
29: er að mörg að taka og það verður hérna bara áhugavert að sjá hvað kemur út úr ykkar vinnu og vonandi við náum við bara að fá þig aftur í þáttinn til að fara þessi við það.
30: En þið þurfið að vera tvöfalt fleiri heldur við erum, sagður.
1: Já, það er...
30: Það var æskilegt.
1: Það er hérna okkar matamannafla þörfjá.
29: Páll Gunnar Pálsson, fórstjóri samkeppnis eftirlitsins, þakkaði fyrir að gefa tíma til að hitta okkur.
1: Takk.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun, Gjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglugum afslætti. TRI.is og drop.
6: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan.
7: Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
11: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
16: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
31: Upplifðu hið sanna ferðafræðsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
32: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
33: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
34: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
35: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
36: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
37: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
38: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
39: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
40: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
41: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
42: 40% helgastemning á bílunni.

0: Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Förum saman í frí.
3: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Já, ég held að sé fínt að fara úr samkeppnis eftir þeirnum yfir í það að skeina sér ekkilega.
5: Ég byrju allar ekki að fara í fyrsta ferð í umferðina?
4: Jú, við ætlum að fara í umferðina.
5: Viltu bara vera rólegur?
4: Já, umferðin er nú þannig að það er nú bara rólegt á höfuðborgarsvæðinu. Það eru blæðingar, eins og við vitum, ekki á Malbiki við Jökulsalón og við Reyðarfjörð, fórum við það fyrir morgun. Og svo er bara full ástæða til að minna alla á að það eru vegaframkvæmdir víða og þegar það kemur vegatakmörkunarskilti eða hraðatakmörkunarskilti, virðið það. Því það er bæði dýrt og hættusamt að virða það ekki. Annars getið þið kíkt inn á vegagerðin eða umferðin.is. Nú eða hring bara í 1777 og athugað ferð á vegum.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Já, það er ennþá bara sama spáinu hefur verið undan þarna daga, sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu, en heldur hvassar á norðanverður Snæfellsnesi segir hér að víða rigning og súld en úrkomu lítið landið austanvert fram eftir degi, hiti í 10-22 stig og hlýjast austanlands og bara svipa á morgun, svo fer að skána á föstudaginn. Ég ætti ekki að lesa mikið meira en þetta.
7: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
4: Þá getur við farað Hvað er að gera
5: stjórn? Þú átt ekki að fá
4: að koma Ég bara á ekkert að fá að skeina mig þetta Það er bara svo
5: Hún fari ekki að gera það hér En já, við ætlum að snúa okkur á klósitrúlunum
4: Já, það er hérna Gyrðir Hrafn Guðbrandsson Komin norður Skrifað undir við Þóra Akureyri Hans fyrsta verk var að mæta Víkingum, Íslandsmeisturum og Hafa sigur Draumabyrjun, ekki satt Gyrðir
8: Jú, algjörlega, þetta var algjörlega drauman byrjun og gott að koma hann til Akureyrar og ná í þrjá púnta af vikingunum fyrir Akureyri.
5: Já, það er nú ekki að spá því fyrir framskalið segir, en ég hins vegar, það er svolítið gaman að Simmi skulle vera reyna að fela áhuga sinna á klósetulunum með því að byrja að tala fókast það. en þessi viðskipti að þessi fyrirtæki, þú tósta með þér og það heitir Rúll upp eða ekki?
8: Jú, algjörlega.
5: Og hvað snýst þetta hjá þér, segir
8: þú? Þannig að við seljum klósetpapir í áskrift til fólks
5: já.
8: og við, sem sagt, já, þannig að við, fólk getur komið í áskrift til okkar og fengið sem sagt klósetpapir, já, í áskrift til okkar.
4: Já, og hvernig pappir er þetta? Nú er ég mikill áhuga maður
8: Já, góð spurning, þannig að þegar ég var að byrja þetta, þá langaði mig að koma sett með eitthvað nýtt á markaðinn. Ég þegar var að skoða markaðinn, þá fannst mér svona allir pappirinn frekar einsleitur og eins en að þá kom ég með þess að bambus pappir er með bambus rúllur
5: Já, býtu, hvað, af hverju hann svona miklu betri?
8: Já, hann bara virkilega mjúkur og sterkur og ekki bara það heldur að líka svona umhverfisvænt og góður sko
5: Þannig að leysist hann vel upp í kerfinu?
8: Já, mjög vel
4: Já. Er þetta tvöfaldur, þrefaldur, hvernig er þetta í grömmum? Já, fyrir ekki, ég ætla að spurja hvernig er hann í grömmum, er þetta tvöfaldur pappír?
8: Já, þetta er svo þrefaldur pappír, þetta er svo þrefaldur luxus pappír sko.
4: Já.
5: Veitu, hvaðan kemur pappírin?
8: Hann kemur frá Asíu, með Asíu, þannig að bambusinn vex hvað best þar.
4: Já, já.
8: Þannig að ég tek hann frá það sem hann að bambusinn vex hvað mjög vel og umhversvæðinan hátt sko.
5: En að fara þessa leið, að senda hann heim í áskrift, hvernig hefur það hitt landan svona?
8: Bara mjög vel, sem sagt við bjóðum upp á fría heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu því að ég hef bara verið þar og það er frí heimsendinga eftir áskrift en annars, já, fólk hefur verið að taka þetta mjög vel í að fá þetta heimsend.
5: En byrju, hvernig virkar það?
8: Þetta er ákveðið lúksus og þægindi.
5: Hvernig virkar það? Hvað eru þetta margar rúllur sem þú færð og...
8: Já, þú getur valið tvær áskriftir. sem þess að þú getur valið að fá 24 rúlur eða 48 rúlur og atna, ef þú átt kannski lítið heimili og lítið pláss þá kannski velur auðvitað 24 rúlunar eða þú ekki stórt heimili þá velur 48 rúlur kassan og svo getur þú valið hvenær þú vilt fá kassan sem þess að þú getur farið í mánaðarskrift, tveggja mánaða, þriggja mánaða, fjara mánaða
5: drift kassan
8: þú, fann, já, þannig að þú borgar bara þegar þú færð kassa þannig að segjum sem svo að þú átt kannski

0: fyrir þessu, hann býr andri upp í Mósusbæ en þú anvendir aldrei þangar, ekki?
1: Jú, það er frí heimsending fyrir hann í Mósusbænum og allir í Mósusbænum getur fengið frí heimsendingu, sko.
0: Frí heimsending, sem ég?
1: Já, ef hann í áskrýtt.
0: Þetta Bambuspart.
2: Ég er mikill aðdóndi, sko, því að mér er svo sannarlega ekki sama hvernig klósitpapirinn er, sko. Það er alveg, þú veist.
1: Ákveðlega, eins og marg íslendingar eru, ég hef alveg fundið það að maður mjög marg íslendingar sem eru mjög kröfuharðir, en það sem er líka mjög gaman að heyra og þegar ég að fara með pappir hvað fólk ánægt með bambuspappirinn, hversu mjúkur og góður og þægilegur hann er.
0: Já, og hann er allt í lagi, svo við tökum það fram fyrir kerfið, hann er ekkert að festast í kerfinu, ok. En hvernig, fyrst þú varst að byrja með þetta, komst með þessu hugmynd og varst að ræða hana við þá sem í kringu eru, hvernig var tekið í það?
1: Náttúrulega... Fyrsta sem allir sögðu náttúrulega var það að spurðu mig hvort að hugmyndina hafi komið upp því ég var klósitpappirslaus á klóstinu, sko. en það var ekki alveg þannig, en auðvitað hefur maður, ég eins og flest aðrir, allir aðrir þannig að þá hafa lent í því og það er auðvitað ekki mjög gaman. En hugmyndin var svolítið til þegar ég á nefnilega stóra fjölskyldu og stórt heimili og var að sjá það að við vorum alltaf að kaupa sömu vöruna aftur og aftur á svipum tíma, þannig að ég fór að skoða það hvort við getum ekki bara setti þetta í heimsetningu og í áskrift og það er miklu þægilega fyrir fólk.
2: Sniðu. Ég sé á heima sínu að þetta er plastlausvara, þetta er án litarefna, án PFAS efna og annara óaskilera auka hluta, þannig þetta er umhverfisvænt og góð nauðsynjavara. Er ekki viðskipta hugmynd hjá þér að senda einn sveskjupoka með öllum pöntinu til þess að auka tíðinni klósettferða?
1: Til að auka tíðinni klósettferða.
2: Já, er það ekki svona eins og að breyka hérna túpuna hjá Colgate trikkið?
1: Já, sko? Nákvæmlega. Það var einhver hugmynd, en við erum að bara fókusa á eins og í dag bara pappirinn, sko, en þetta var hrikalega góð hugmynd að gera þetta.
2: Og Kröfla Tóbas Challenge að klára eitt pakka á dag eitthvað. Já,
0: getur minn, haldstuðu bara við heiðalið viðskipti, ekki þessu.
2: Þetta er ekki óvægilegt, þetta er bara sérskilir
0: eitthvað. En býtu, ég er eitthvað augun hérna, ég eldhúspappi líka, með eldhúspappi líka.
1: Já, heyrðu, gaman að sjá það að ég... Fyrr í þessu mánu voru að byrja með bambus eldhúsúlur.
0: Já.
1: Þannig að núna getur fólk líka bætt við eldhúspappír í áskriftunum sína og fengið það með.
0: Já, ok. Þannig að þær eru það bara venjulegar að stærð eins og eldhúspappír.
1: Já, okay. Þær eru samt tvöfall stærri og eins og með klósitpappírinn þá eru okkar rúllur tvöfall stærri heldur út í búð. Þannig að hver rúlla endist mun meira, þannig að þú ert að fá meira fyrir peningin þegar þú kaupir fyrir rúllu benn út í búð.
0: En kemur henni þá fyrir á rúllustykkinu svona með?
1: Okay. Við pössum það alveg að allt, þetta er að innan alltaf svona standart rúllustykki af allt.
2: Já. Ég er minnast á verðið því að ég sé að í stökum kaupum þá kostar rúllan 208 krónur sem er bara fínt verð með að fá þetta heimsend. Mm-hmm. Þannig að þú ert líka bara á góð verði.
1: Það er mjög mikilvægt fyrir mig að ég er með verðið mjög samkjast út í búð, þannig að ef þú kaupir sama magn af þarna rúllum út í búð og hjá mér, þá eru við ódýrari, því að eins og ég segi, rúllum okkar eru svo tvöfall stærri heldur vörundu búð, þannig að þú ætti að kaupa meira af þeim.
0: Ok, Gerði, við komast ekki lengra, ég er ekki viss og ég veit ekki hvort þú getur orðið einhvern tíma markakóngur, en þú ert svo sannlega rúllukóngur í Íslands, það er engin spurning.
2: Kíkja inn á rullup.is, Gerði, takk fyrir spjallið.
0: Gangi ég
1: fyrir
0: norðan.
1: Takk fyrir að fá mig og bara sjáumst.
0: Takk fyrir.
1: Takk, bye.
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Er kominn tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
5: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Útsalan er í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup.

0: þreifingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Er kláðin að trufla gólfsvefluna? Heatit er snjöllausn við skordýrabitum. Sjá nánar á heatit.is.
6: Útsalan í fullum gangi, í Firði. Alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Eldum saman butter chicken með hrísgrjónum og nanbrauði. Eldum rétt.
9: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
11: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stríð Bandaríkjanna gegn Íran hefur nú kostað það bil 37,5 milljarða dala. Þetta fullyrti Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, á fundi fjármálanefndar öldungadeildarinnar í gærkvöld. Leið og hann bað 95 milljarða dala auka fjárveitingu fyrir ráðuneytið. Mikinn átakafund var að ræða þar sem til snarpra orða skipta kom. 37,5 milljarða dala samsvara 4,7 biljónum króna og 95 milljarðar eru tæplega 12 biljónir. Landsframleiðsla Íslands til samanburðar árið 2025 var tæpar 5 biljónir króna. Hegseth og Hvíta húsið höfðu áður farið fram á þingið verið 1,5 biljón dala til varnarmála á næsta ári. Það samsvara tæplega 200 biljónum íslenskra króna. Hegseth gaf síðast upp hvað stríði gegn Íran hefði kostað í aprílmánu og þá stóð upphæðin í 25 milljörðum. Það var skömmu áður en Donald Trump fórseti samdi við klerkastjórnina í Íran vopnahlé en það hlé verðist nú farið út þúr og stríði komið á fullan skrið á nýjan leik. Franska þingið samþykkti í gær frumvarp sem bannar samfélagsmiðla notkun barna undir 15 ára aldri. Bannið verður komið alfarið til framkvæmda næstu áramót. Strax í september verður börnum undir 15 ára aldri gert ókleift að opna samfélagsmiðla reikninga. Frakkland verður þannig fyrsta landið í Evrópu sem stígur þetta skref. Lögin gera það verkum að allir notendur slíkra miðla verða að staðfesta aldur sinn áður en þeir stofna aðgang. Önnur ríki í Evrópu og Ísland þar með talið eru mörg hver með svipaðar reglur í smíðum. Emmanuel Macron Frakklandsforseti fagnar lagasetningunni en gagnrýnendur óttast að auðvelt verði að komast fram hjá banninu. Eigandi veitingastaðar í Suður Kóru hefur nú verið ákærður fyrir að nota maura í matreiðslu sína og á hann yfir höfði sér eins á svangelsi og 2 milljón króna sekt. Athygli vekur að staðurinn sem hefur ekki verið nafngreindur er með 2 Michelin-stjörnur. Eigandinn hefur játað að maurarnir hafi verið notaðir í matseldina en þó aðeins í nokkra rétti og aðalega til skrauts. Viðskiptavinir hafi ennfremur verið upplýstir notkun maurana og þeir hafi þá getað valið annað. Þá hefur eigandinn einnig bent á að maurar séu notaðir á veitingastöðum í Ástralíu, Bretlandi og Danmörku sem dæmi séu tekin. Maurar eru hins vegar ekki á meðal þeirra 10 skordýrategunda sem heimilt að bera á borði í Suður Kóru, samkvæmt þarlendum lögum, horti til nokkur að þátt því að notkun skordýra er leyfð, meðal annars öryggis, næringagildis og þess hvort hægt sé að rækta dýrin á hreinlega látan hátt. Meðal þeirra skordýra sem leyfð eru til átu í Suður Kóru eru engisprettur og kribur. Og frétti vera næst sagðar klukkan 10 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddar pilsur. Ali.

0: Ég er á fættanum það, klukkan að ganga 10, klukkan 4 mínútur gengin í 10 til þess að vera nákvæmur, það er Heimir, Ómar og Semmi sem helst ykkur fyrir ykkur sem voruð að stilla inn á bítið. Þeir eru búin að missa hans í miklu, þeir eru búin að fara við víðan vörð, snert á mörgum flötum og alltaf gaman að hafa fjölbreytnina og vorum að girða okkur með girði. Closet Babies manni
1: Já, þú þarfst að það gera það upp um við þarfst að búin að nota hann
0: Já, já, hann gerir þessi reglur
1: Já, já
0: það. Og við ætum hér eftir skammastund að taka hús á sundmanninum segjum Geir Svambergssyni sem að það gera aðra til niður lagahlutir
1: Já, og þú segist það að séð orminn
0: Já, já, það Við sem erum aldrei upp á Egilsstöðum við höfum séðan skjótt upp kollinum
1: Já, ef er einhver tíman vilja gera tilhund þess að sjá Loch Ness
0: Það er náttúrulega ormurinn sko, og það er já, hann fyrir á milli
1: Nú,
0: það er hóla Já, hann flakkar á milli
1: Það sko. Er hóla í jörðinni
0: Já, já, hann fer undir, hann er með göng Þannig að hann fer á milli Loch Ness og lagarflutsins og hérna fer svona eftir ástíð en seint í mæ eftir gott ball í Valaskjól verður mesta líkur á að sjá mig
1: Ég skal trúa því
0: Það er bara þannig
1: Sundmaður hendur skammastund
0: Já,

0: Já, við erum að reyna að komast í sambandi við Ormin, Pottormin, hann var fyrir austan. Hann séu hér, sem ætlar að synda og gera aðra tilraun við lagarfljótið.
1: Já.
0: Hvað er lagarfljótið langt hérna, Simi?
1: Herðu, ó, nú nærðu mér í bólunum.
0: Ok.
1: Ég, hérna, við skulum bara að spurja Sigurgeir, hann er auðvitað með allar upplýsingar þetta.
0: Mér séu ekki komin lína.
1: Já, mér sýnist það að vera tengjast hérna. Við gerum þetta bara lifandi, útarpið lifandi.
0: Það er svo langt síðan komið þetta, austur, byttu, nú hann er í sundi.
1: Hann er bara
0: Nei,
1: góðan dag. Blessaður Sigurgeir, hvað segir það menn í dag?
0: Byttu, er þetta ormurum við liðna þér?
2: Það er bara geggja veður og þetta er bara allt eins og að vera hjá okkur.
1: Þetta er lítur vel út.
0: Þú ert semst að fara að gera tilhörnina núna.
3: Eitthvað slæm samband.
0: Já. Þetta er ekki að gera sig sko.
1: Nei,
0: það er spurning hvort við verum að sleppa myndinni.
1: Heyrðu illa í okkur, Sigurgeir?
2: Ég heyrðu ágætlega í okkur núna.
1: Jæja,
0: okay.
1: Þú voru að halda stöðu, þú mátt ekki fljóta neitt. Fyrsta spurninga því að hún kom hér óvænt frá heimi, hvað er lagarfljótið langt?
2: 50 kilometrar.
0: Wow.
1: Já.
0: Er það svona langt? Það er að djúft.
2: Það fer alveg, hvar er að dýfstáni?
3: Það var einhver hellingur.
2: 100 metrar eða
0: eitthvað. Já, ok.
1: Svo náttúrulega verður þetta endalaust þarna yfir holunni sem tengist Loch Ness, sko. Hérna, já, svo náttúrulega óendalegt, sko. En segðu mig, þú ætlar að gera aðra tilraun á lagarfljótið. Síðast var þetta, hvað, þið vannmátuð kuldan í fljótinu?
2: Já, það var, hérna... Það byrjuðu leysingar bara daginn áður en við fórum að staða eitthva og, og hérna það kólnaði nýr í 2 gráður eða 2,5 eitthva.
0: Það er kalt.
2: Þannig eftir 7 klukkutíma þá fekk ég hérna ofgælingu og það þurfti að taka mig fór.
0: Já. Ég skal tróði að núna búið að vera svakalega góð tíð fyrir austan þannig að ég gíska að fljóti hljótinu að vera bara eins hlýtt og eða heitt og að geta verið.
2: Já, ég held að.
0: Og hvað, veistu hvað það er heitt eða er kalt?
2: Nei, við ætlum að fara í mælingar núna bara fljótlega.
0: Okay.
1: Og hvað áallarðu að þetta taki langa tíma núna?
2: Bara halda sama, sólarhring.
1: Þetta mun taka þér sólarhring að synda.
2: Já. Já.
0: Ertu ekki trættur við orminn?
2: Jó, mér illa við hann, sko.
1: Já. Hann
2: með góðan þjálfara hennar sem ætlar að sjá til þess að ég...
1: Í hvaða blóðflokk ertu?
2: Ég í þarna... Nei, akkur að spyrja svona.
1: Nei, akkurat.
0: Hvað skiptir það máli?
1: Við kallmenn vitum ekki því hvað blóðflokki
0: við erum. Ég er mínus.
1: Ertu, já, þú ert svo, svo skipulega, sko. Við almenni kallmenn vitum ekki því hvað blóðflokki við erum.
0: Er ég ekki almenn kallmenn?
1: Við þurfum að fara á heilsuveru til að tjekka á þessu. Við þurfum bara eitthvað neginn ekki í okkur. En ég enna, já, segðu mér annað bara að rifja upp fyrir okkur. Hvað er markmiðið í þessu sundi?
2: Sko, við ætlum núna ætlum að klára. Það er alveg...
1: Já, byrjuð þar.
2: Já, við ætlum að byrja því að klára það. Og, en markmiðið er náttúrulega að vekja athygli á píetasamtökunum.
0: Já.
2: Og safna áhættum fyrir píetasamtökin.
0: Það er flott.
2: Og hérna, og við tveir erum núna búin að vera í rosalegri vinnu að ná inn smá athygli. Og vera með smá fíblagang.
1: Já.
2: Og hérna... sem er að svínvirka
0: já.
2: Og við erum líka rosa finnir
0: já, bara ekki bara í útliti
2: ekki bara í útliti sko, líka í hérna, skipulaðum grínsenum
1: já, þið erum með Instagram reikningin til hvers að sigla
2: já,
1: og þar fer þetta grín fram alls saman
0: okay.
2: Já,
1: og hvetjum alla til þess að sem eru á Instagram að bæti ykkur í hópin til hvers að sigla
0: eru þið báðið frá Egilstöðum það?
3: Nei, við erum báðir giftir á Austurlandi, myndi ég segja.
1: Já. Sem skýri það að hverju þið ætlið að synda lagarfljóti því að það dettur engum heimamann í hug að synda með lagarfljótsormilum.
0: En sko það er nú alveg ljóst á myndunum að veðrið er alveg bara, það getur nú alltaf verið betra.
3: Það er bara spegislegt og sjóru, ætlum við þetta skell í eina luxusæfingu þenni í dag, það á núna eftir.
1: Já, hvar eru þið?
3: Við erum bara ofan í Eskifirði.
1: Já, það er bara svo leis.
0: Okay. Eskifjörðurinn hann hreyfist ekki.
2: Nei, það er alveg geggjað.
1: Hólmatindurinn blakti
2: hann.
0: Já,
1: fyrir eitthvað sem er að
0: horfa á vísi. Og hvenær leggur í hann?
2: Er, þú varst búin að plana þetta eitthvað hannig?
3: Við stefnum á að hefja sund 15. að kvöldi 15. ágúst.
0: Já.
3: og reyna að ljúka þið hérna milli 4 og 5 á sunnudeginum.
1: Já,
0: ok.
3: Og í kjölfæri því ætlum við að hafa svona samkomu fyrir Austurland með Píata.
1: Já.
3: Það sem að því að síðast þeir fórum í þetta, það var rosalega flottur hópur sem að bilaði okkur bátur og þá var bara fluttur bátur frá borga fyrir Eistra sem eru rúmið 3 klukkutímar, það var bara allt græjað, þetta var svo... Okay. Lóttur hópur að vinna í því að reyna að láta þetta ganga.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að það verður svona einhver glaðningu þar á eftir haldir hérna á eski fyrir þeim mitt.
0: Já. Já. Þannig að þú ætlar að synda bara þarna yfir nóttina, í myrkrinu?
2: Já. Helst að byrja eftir þar, sko.
1: Já. Vandala að byrja góða... nótt og synda inn í sólulegir.
2: Já.
0: Vandala með góða lýsing á liðinni ekki?
3: Að ég fann á hann hérna svona grásleppu bauju sem að er flastbauja, hann á eftir að sjást no. á eiginstöðum.
1: Já, þetta er gekkja.
0: Frábært.
1: Já, við fylgjumst með þessu og hérna fyrir ykkur sem að eru að hlusta og viljið fylgjast með þessu, þá farðið nú Instagram og bætið við reikningi sem heitir Til hvers að sigla og þar eru upplýsingar söfnununa einni og ýmislegt.
3: Það hérna smá áskoru simmi út frá Heilstöðum, kemur ekki bara og tekur nokkur spor, nei, nokkur sundspor með honum með það.
1: 15. ágúst.
3: Já, er það ekki bara áskorun? Þúsund læk og þú mættir.
1: Já, ég geti mögulega freistast til þess að koma.
0: Þú þekki nú sko fljótið eins og handabækja þér.
1: Já, hluta því.
3: Við spjallum við orminn og svona í leið.
1: Já, já. Herðu, við skulum allavega ræða það. Ég er mjög opið fyrir því. Ég bara segi aldrei nei við að hérna ég er enda austur. Það er alveg klart. Já, já. Þannig að þetta er nú heldur betur til.
2: Já, alltaf velkomin.
1: Já. Við skoðum þetta allt saman. Sigurgeir, gangi ykkur vel og ykkur báðum. Já, og nei. Hérna, og farið í valega.
0: Já, takk fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir það. Takk fyrir það.

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
2: Sumarið komið í fjölskylda húsdýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda húsdýragarðinum.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund, Sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Tætum og trillum og tækinu þennum.
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
7: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Svefn og

0: bjartir og brosandi morgnar með bítinu. Þetta er
1: Bylgja. Ég nú hættur um það. Það er komin tími
2: Já.
1: Á okkar upp á starfskum.
2: Já, Ómar hefur ekki fengið að spreita sér lengi.
3: Ég er rosalega ríkaði núna, maður.
1: Það lagaði mig. Ég hef ekki riðið feitum mest í þessum starfskali frá því að ég byrjaði í sumar að leysa hér
3: það. Ekki bara
2: lengi. Frá því fór í frí.
1: Ertu ekki bara með svona grúpi sem hringi inn og svona halda með þér í þessu?
2: Já, við skulum náttúrulega reyna á það núna. Sjáum því.
3: Heimis herinn. Já, við ætlum að gera bara þema. Okkur og
1: fæ ég hvernig er ég að skrifa þema?
2: Fæ ég bláum að minna?
3: Þú fær blað.
2: Ok, ekki lega.
3: Fyrir hvernig er ég? Reyðigaður.
1: Er ég að skrifa fyrir heimi núna?
3: Nei, fyrir Ingu Sæland. Já, ég veit að ég reyna að stytta ringurinn.
1: Hvernig er ringurinn óma minn? Er ég að skrifa þema fyrir þig?
3: Já, ef ekki segja það bara, við erum á ringnum. Já, þetta er svo
2: langt síðan.
1: Ég skrifað ekki fyrir þig. Þú skrifað fyrir mig síðast.
2: Já, það er rétt.
1: Og þú aftur fyrir mig.
2: Já, ég skrifað fyrir
1: þig. Þetta er erfitt, þetta er mjög flókið. Ef ekki fá lag og henda þessu svo í gang.
3: Gera það.

0: Jæja, þá komið að laga hérni og við höfum fengið þeim að þú Simmi, þú fekk sendingu frá Ómari.
1: Herðu, ég fekk sendingu frá honum, lag sem minnir þig á úlingaherbyggið þitt.
2: Já, já.
1: Vá, það kom strax lag í hausinu.
2: Já, ég veit að þetta er stór músíktími, held ég á flestum. Já. Svona hvernig þannig að vera einangraður inn í úlingaherbygginu þinn og hlusta það
0: sem þú veist. Vó, ég fekk ritgerð frá þessi.
1: Já, ég, þú veist ritgerð frá mér.
0: Grillveður, þú ert á stuttbuxum og Hawaii skyrtu.
2: Já.
0: Með, ég þarf að fá lána því á þér Ómar.
2: Já, ja.
0: Með óáfengt limonaði í glasi með reglíf. Hvaða lag?
2: Það veist þú kannt ekki að grilla.
0: Nei, ég get alveg staðið við grillið.
1: Það er grillveður, ég sagði bara grillveður
0: sko.
1: Já, herðu, hvað fegst þú?
2: Þú ert að fara á diskotek og æstur í að dansa. Við hvaða lag?
0: Yeah.
1: Diskotek, æstur í að dansa. Hvaða lag?
2: Yeah. Að kveikja danstöktunum.
0: Já.
2: Nú kemur vel á hóta, ég er ríðgæður, ég myndi eftir ekkit í hug strax sko, ég er að fá smá tíma
1: ég er með lag,
2: þú er með lag,
0: þannig ég kom aftan að þér ekki alveg?
2: Nei,
0: hugsum
2: þetta.
3: Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
10: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
11: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
14: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
15: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
16: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
18: Það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til að sinna þessum sjúkdómi.
19: Kansi svona almenn sé gallin við kerfin okkar eru þetta sá að það eru bara ákveðin skilirði inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og pröllokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar það kemur að svona málum sem að eins og þessu.
0: Reykjavík City á

0: Kaldir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta er bylgjan.
2: Þetta var erfið fæðing,
3: En hún var góð, þetta kom hjá þér, sko. Þetta kemur alltaf, sko.
2: Mæta grillpallin, erfið fæðing.
3: Herði, á ég að byrja?
2: Já.
3: Ég fekk þema frá heimi og ég viðurkenni það, ég pínur ríkaður. Maður þarf að komast í takt, maður þarf að svona kjarna sig varandi þessi keppni alltaf.
2: Já.
3: Þú ert að fara á diskotek, æstur ég að dansa, en við hvaða lag? Og ég svona staldraði við dansa því að þið eigi báðir og eigi reynslunni því að vera feður úlinga.
2: Já.
3: Ég er að stíga mig fyrstu skrifu þessu og það er óneitalega skemmtilegt því að ég er ekkit labbandi í stælum allan daginn, en mér finnst ég samt ekki vera jafn glataður úlingssynum minnum fyrst ég vera, sko. En svo stundum það náttúrulega sækja maður í það að stuða úlingin og ég er alveg ægilega gaman að því, ég er alveg asnalega gaman að því. Og núna í fríinu þá var svona að voru á svona bæjartorki og þar var dúett að leika fyrir dansi, mjög illa voru að taka svona helstu perlu tónlistasögunar og þegar mjög bent orða en ég steig upp og steig dansbúr einn þetta fyrir fram á sviðið og að sjá Ulling sökva ofan í málbygg, sko. Það var ekki, óla, það var bara og bara aldrei talað
2: Var það málbygg eða klæðning?
3: Þetta var ekki að þetta sem það var klæðning hérna. Nei, það var málbygg, það var mjög þykkt málbygg hérna. Ég sá þeir voru að sæja sem þau veg. Það er önnur sæða, hér er lagið sem ég var að dansa við á þessu torgi og sonur minn, hann bara hvarf. En ekki diskolag, sko.
2: Já, ég var nú eiginlega vonast eftir því, sko.
4: Ég ætla nú að klappa fyrir hljónsveitin að hafa lagt í Mark Knopfler og hendi þetta
2: alltaf
4: spilandi.
3: En heyra þetta illa flutt. Það er alveg annar lag.
2: Það má ekkert flytja, þetta nú kannu kunnir alveg på tíu, sko.
4: Ég fekk það sem minni með úlingaherbyggið. Ég bara fór til Svíþjóðar og þar var eitt lag sem að tröllrið öllu, svona þegar ég flokkaði mig sem úling.
2: Þar varstu úlings á honum?
4: Já, 13-16 ára bjóði í Svíþjóð og MTV spilaði þetta lag grimmt og maður horfði á þetta grimmt. Hefur hendi þetta?
2: Hvað er með það?
4: Þetta er Rhythm is a Dancer með ljónsveitinni Snap. Þetta er perla sem að þarf að heyrast á byggjunni.
2: Ok, ég veit að ég valdi svolítið svona síkislag.
3: Nei, ekki afsaka þig. Mér finnst að geggja sjá því í hafaskýrtunni, sólpallinu, sól.
4: Það verður að grilla og hann er að horfa á einhvern grilla.
2: Og bara til þess að sopna ekki í góða veðrinu, þá valdi ég þetta lag.

0: Akkur gjóma bændur.
1: Já, ég ætla að fá að kenna þemanum, sko, þú kemur ekkert með Rolling Stones á móti Snap og, veist,
0: ég veit, þetta er nú bara spurning hvað, hlustendur vilja.
1: Já, já.
0: Ekki hvað ég vil.
1: Já, ég held að þetta sé útrætt mál. Nei, opnum nú síman, 5, 6, 7, 11, 11.
0: Koma sífælt óvart, hlustendur hér. Góðan dag, einhver af það?
2: Góðan dag.
0: Hæ.
2: Clemens.
1: Hvað serðu?
2: Við erum Clemens.
1: Sæll, Clemens.
2: Sæll. Við bara að kynna mig.
0: Já, það er, hvað, er bara mjög góður vani.
2: Ég leggjum upp úr því.
0: Og hvað viltu heyra? Hvað lag viltu heyra?
2: Ég reyndar er bara með lag, en ég er eitt eða tvö atriði sem ég segja þar á undan.
0: Ok, þú veist að við erum í lagakefni núna, veist það? Náður því ekki?
2: Ok, getur þetta þá leist mér að heyra lag, er það þá
1: Já, það er Snap, það er Rhythm is a Dance sem er Snap, lístir ekki vel á það?
0: Eða Satisfaction með Rolling Stones? Ain't no Satisfaction? Já, hvað vildur þú tala um?
2: Stones er alltaf að vera að vinna.
1: Já, við vitum það, sko, þessna var ég bara fínt að fá Snap frá þeir, sko.
3: Takk fyrir þetta, Clemens.
1: Já, ok.
0: Takk.
1: Það höfum við það. Það er Rolling Stones við geta atkvæði. Bylgja, góðan dag.
4: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
4: Herru, Simmi, þú fær mitt atkvæði í dag.
1: Já, það er svoleiðis.
4: Yes.
1: Frábært, ekki átti ég vona því þegar ég heyrði að Stones var ég komið á fónin.
0: Eru þið ná skildir það?
1: Nei, já, það
4: er. Nei, langtráði.
0: Langtráði er ná skildir.
1: Já. Er þið þakkaði fyrir?
0: Já,
4: takk.
0: Það er eins og það er bara unnið
1: þetta. Já, bara, ég, mér finnst þetta með að tveggja stiga að tala.
3: Alltaf gott að komast á blá.
0: Já, nára næsti, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
4: Er
3: þið
4: ekki
3: löstaka þessum
4: dansi?
3: Já, það er nú reynda til eitthvað myndbrót að þessu. Ég var alveg mikið að vinna með skriðsundið ykkur að hluta vegna.
0: Það er að gefa Ómari ákvæði?
4: Já,
3: okay. Trúir á dansi.
4: Það er það fór sem er.
0: Já, já, já.
3: Takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir. Dire Straits, Rolling Stones og Snap. Góðan daginn, Bylgjan.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Ég
1: ætla
4: að
1: bjóða
0: heimi velkominn,
4: það er alltaf
0: stónsar.
1: Já, já,
0: það er stónsar. Takk fyrir það.
1: Takk fyrir þetta.
0: Ég meina, það er, þetta fer ágætla saman, grillveður og þetta lag.
3: Já, já, þetta er svínverk.
0: Það
1: er þú, já, næsti, Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
5: Dire Straits, allan daginn.
0: Dire Straits,
1: já.
3: Við erum að dansa, það er það sem við erum að
1: gera. 2-2-1, takk fyrir þetta.
3: Takk innilega.
1: Herðu, er enginn að snappa, ekki snappa ráðum til? 5, 6, 7, 11, 11.
0: Jú, allan einn. Góðan dag.
5: Góðan og blessaðan daginn.
0: Já, góðan til sælum blessað.
5: Þú færð atkvæðum mitt heimir.
0: Æ, takk já, fyrir.
5: Ekki spurning.
0: Æ, já, takk fyrir.
1: Kærkvæði að erla frænka.
0: Allt er ekki að dillaði með, þegar við vinnum þetta.
5: Jú.
0: Já, ok. Er þetta takk fyrir?
1: Já, já. Ég nú verið fann að átta með hvað lagakjarnir gengur út á. Það er að koma uppáðslega hræðilegt þema svo þú bindir mig í einhverja tímabilum, sko. Nú skil ég reglurnar, sko.
0: Jæja, næst þín, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
5: Ég ætla að gefa hann Rolling Stones.
0: Já.
1: Það er ekki sjokkar. Þú ert ekki sjokkar að
0: því. Takk fyrir það.
1: En takk fyrir það.
0: Já.
1: Já.
3: Það er svo gaman hvað fólk eru tapsa til þess að
1: 4-2-1.
3: Takk fyrir. Einmitt. Já, bless.
1: En ég komst á blað, ég vil taka það fram.
0: Já, áttir ekki vona því.
1: Nei.
0: Góðan dag.
5: Góðan dag, það er Simmi.
1: Herðu, takk fyrir þetta.
0: Simmi.
1: Læsileg, takk hérlega.
0: Það var ekki handritinu.
1: Herðu, 4-2-2.
0: Þetta var ekki handritinu.
1: Nei.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
6: Góðan daginn.
1: Jæja, hvað segja menn? Er það Dire Straits, Rolling Stones eða Snap, kallið minn?
6: Það er Dire Straits á daginn. Ég er reynda verið til í að sjá þetta atriði.
3: Já, dansinn. Já, ég vissi ekki að það væri svo mikil eftirspurn.
1: Það er allir,
0: okay.
1: Það er svo feignur sem ekki komin að rás tvö. Þessi brandaraðinn um að þú væri komin að rás tvö, hann flegu í það.
0: Já,
3: það verður að vera gaman.
6: Þetta við Twisting by the Pool eða eitthvað
1: þess að
3: það er. Já, þessi duet þarna á sviðinu, hann var bara í Greatest Hits og eyðilega það alla.
0: Er, takk fyrir það, 4-3-2.
1: Já, það er von en þá.
3: Já, já, þetta er spennandi núna maður.
1: Bylgjan, góðan daginn.
7: Já, góðan daginn. Ég er hann ekki veðrið, drengi mínir.
1: Herri, já,
0: með hvað veðrið.
1: Já,
7: og velkomin eins að blíðu heimi.
0: Já, það er ekki alveg fyrir.
1: Besta haustveðrið.
7: Þetta er fyrsta haustlæðin.
0: Já, já.
1: Þú hljómar eins og snappa aðdáðandi.
7: Það er heimir.
0: Hljómar eins og stones aðdáðandi. Ekki spurning. Takk fyrir að sigla þessi land fyrir mig. Takkjalega.
1: You had me at hello, þetta var bara stones. Það fyrsta halloi.
0: Ég þakka fyrir sigurinn.
1: Það eru til hamingju.
3: Þetta búin að vinna. Já, ég fagna þessu. Þú færði mér náttúrulega stonesplötu frá Japan.
0: Já, ekki bara stonesplötu.
3: Nei, bílaplötu.
0: Ertu múin að setja á fónin?
3: Já, í gær, og nýjan bíl og kassa.
0: Halló.
3: Herðu, takk fyrir að taka þetta skemmtilega leik. Það er bara búið, hann er búin að sigra hérna.
1: Já, það er bara 5 stig og heimi og það er bara Rolling Stones.
0: Hann ætlar ekki enn, það voru 6 stig hann eða við geta.
1: Og fyrir ykkur sem vilja hlusta á Snap, þá getið þið farið á Spotify bara og fundið þetta lag og...
0: Fyrir ykkur tvö sem...

0: Já, það er ekki hægt annað en að heillast með þessu. Það er bara svoleiðis.
1: Þetta fer einhvern veginn aldrei út í sko, held ég.
2: Nei, þetta er riff vaknaðan með bara upptökutæki við hliðin á rúminu sínu og hótelherbergi og mann ekkit eftir að hafa samið þetta. Fann þetta bara á spólunni.
1: Í alvör.
0: Eftir hann hefði lesið æfisögu Keith Richards. Áhugaverð senan þegar þeir vakna eftir að hafa haft gaman með hvora öðrum. Þetta eru magnaðarlýsingar.
2: Magnaðarsögur.
0: Já.
2: Þetta og ekki, eða flestar eiginlega bara ekki til eftirbreytni sko.
0: Nei, nei, það er ekki að hafa þetta eftir hér í útarpi, það nei. Er nokkuð ljóst
1: En ég er sá hérna byrju, heldur þú með einhverju sérstakur liði fótboltanum í Englandi?
0: Ég er Liverpool maður
1: eins. Ok, frétt fyrir þig, en þú Amor?
2: Já, ég hef alltaf verið Skönþórp maður
0: Skönþórp
1: Erðu, nú Sky News að segja frá því segir henni nú Ísli á Íþróttasíði Vísis að Jeff Bezos stofnandi Amazon, hann er í viðræðum með að ganga í hóp fjárfesta sem er í viðræðum svo kaup á minni hluta í enska úrvalsdeildarliðinu Liverpool.
0: Já, þar með er svolítið andin, sko Liverpoolandin er svolítið sveit og ennþá og það er svona rómatík í kringu en þannig eru komnið þar stóri peningar. Það er bara...
2: Sem er nú ekki dendilega gott, sko.
0: Já, það allavega, sko, svo gefur maður alltaf afslátt, sko. Það er alltaf til hérna, undirtekning sem sanna regluna en hérna, já, það geti þá hérna, orðið spennandi
1: Já, ég er að býja þegar Kristoffer Helgason sendi mér
0: niðurstöður
2: En talandi um að gefa afslátt, ég meina ef þú byður afslátt ykkur staðar og ætlar að fá því díl og þeir eru bóðin 5% afsláttur er það móðgun?
0: Ekki að það er aftaki, því að það er engin álagling á því sko.
1: Nei, heyrðu, hann er að hlusta á okkur hann hefur sendið mér strax hérna raftæki á og svona tölfur og það er ekki mikil álægning
0: sumt ber ekki mikla fram það er bara svo
1: Eru býrð þú í dag í því sveitafélagi sem þú úlst upp í engin okkar gerir það hérna
0: ég held að, ég myndi giska að það sé svona ykkur 65 til 75% sem bú ekki

0: Giska og ég geti farið áttar
1: En þú Ómar?
0: Ég ætla að fá frí hjá Ómar sko.
2: Tvísar eða þrísar, ég man það
0: ekki. Ertu búin að fara?
2: Er það ekki?
0: Nei, ég veit það ekki.
2: Nei, ég man það ekki, sveima. Nei, líklega einu svona þess ári. Ég er alman ekki neitt.
1: Ég held að ég geti talið tvísvar.
2: Já.
1: En ok, þetta er inn á bylgjan.is, þið getið tekið þátt og svarað þessu, það er alltaf áhvert að vita
0: hvað... Ég held ég sé búin að fara tvísvar.
1: Hugurinn leitar. En í ammælisbönnum dagsins,
0: já.
1: Þar er Arnfinnur Sævar Jónsson, knattspyrnumaður maður 68.
0: Sævar Jónsson á ammæli dag.
1: 68 ára gamall.
0: Já, til lukku með daginn, sagði. Mjög langar hins var að byrja á félaga okkur Kristoffer Helgarsson sem
2: ammæli
1: dag.
0: Kristoffer minn, annar ammæli dag. Kristoffer er hvorki meira nýja minna en 56 ára gamall.
1: Já. Sér ekki högg á vatni, það er alltaf 35 ára.
0: Vonandi áttu góðan dag í dag, kæri vinnur. Fær hann frí eða?
2: Í dag?
0: Nei, fær hann köku?
2: Hann fær köku. Hann er hlusta.
1: Hérna,
2: fær enga köku. Máli er að Kristoffer Helgason, ég hef unnið með honum eins og þú heimir í nokkuð langan tíma. Hann laumaði sér í form, sámaður. Hann bara mætti allt í einu og það gerðist ekki þá einni nóttu. Bara með bara svaka
1: ein ketilbjallan í einu. Eitt skrif í einu.
2: Hann bara byggði sig upp og mætti sko fullskapaður.
0: Algjör svindl.
1: Með áttpakk.
2: Já, og ég bara horfði á bumbuna og sagði nei.
0: Mér er þetta bitu, það er einhver sem sagði, ert þú ekki með sixpack? Já, hvar er hann?
1: Undir, ég er með þvottabretti
0: kallar. Það var einhver sem sagði mig, er ekki miklu betra að vera með tunnu heldur,
1: já, svo er það Það kallaði svona þvottabretti í gamla dag
0: Þvottabretti?
1: Svo var stundur svo til þvottur á því
0: Það eruðið Ögmundur Reykdal á líka mæli dag, hann er 58 ára og svo er ég með hann Friðstein Vikfússon, hann á stóra ámæli hann er 70 til hann ekki með það
1: Björg Bragadóttir, það er 63 ára gömli dag á Facebookinu mínu og Kristín Þórsdóttir er 70
0: Já. Og Elín Bjarnadóttir, hún 54 til hann mikið með það og þú varst að segja frá Sævari Jónssyni, margföldum landsliðsmann í fótbolta og Íslandsmeistara og svo ég með Ingvar Víkingsson, hann 66.
1: Já, Laufey G. Vattar Baldursdóttir, .is, 48 ára.
0: Gylfi Þór Guðlauson, hann 63 og svo sýnist mér að hann Ásgeir Braason í stóra ámælita, hann 60 kallinn, til lökum við daginn Ásgeir minn og Rúri Axelsdóttir, hún 82, ég með fleiri reyndar en þú
2: Já, ég með nokkur, ert þú með fleiri?
0: Ég með þetta einn yfirbót, Orri Hilmarsson 46 ára, til hann ekki með það
1: Stórvinkona mín, hún Selena Gómez 34 ára gömul í dag
2: Já,
1: hún stórvinkona mín
2: Bríet Rún Ágústdóttir, hún 38 ára María Rut Reynisdóttir, 52 og Já, Baltasar Breki, hann á ámæli í dag kemur ekki frá hann gamall
1: Og svo það prins Georg sonur Williams og Catherine hann Duke and Dukes of Cambridge
0: Þau ekki vinir, eftir með einhverja stjörnum síðan
1: Hann vinir minn, já hann stór vinir minn, hann 13 ára gamall sem væri mjög skrítið já, ég ætti bara svona 13 ára gamall stórvin það væri mjög sérstætt
2: Þetta minnir á söguna fræga fjölmælumannum sem var að rífast á Twitter þegar það hét Twitter við ykkur aðila körfubolta og uppgötuði síðan að hann var að rífast til 12 ára stráka og hætti bara Twitter sagði bara, sagði þessu loki bara
0: En nú eru þeir komin á TikTok
2: Alveg pottjétt
1: Munið eftir Lethal Weapon myndunum Danny Glover, hann er áttræður
0: Hann er ennþá lífi, stóra ammæli
1: Stóra ammæli
0: Hann var frábær leikari, skemmtilegu leikari
1: Það voru góða mynd
2: Tveir á topnum Allt þetta sé rétt með bílalúna Eru þeir alltaf að vissina stíman í bílalúna eins og hann sagði, Joe Pesci, eftirminnilega
1: Já
2: Ég ætla ekki að segja setninguna, sko, hún er ekki út á svæð
1: Skulum ekki skemma
2: Hann sagði bara að maður er að það er í svindlað á mann í bílalúni
1: Já, skulum ekki hérna, skemma bílalúgubisnesin og upprifinu líka weapon
0: Eru við förum ekki mikið lengra en við búinu líka við tölum við Atla Stein sem hafum við þrettir frá Noregi fyrir okkur og það er stór dagur ekki vegna góðs í Noregi í dag Inga Sæland var á línu líka
1: Já, rættum samgöngumál við fórum yfir nýtt hjálparstarf sem að er undir yfirskriftinni samheldni.is fengur fórstjóra samkeppnis eftir litsi síðan að fara við málin
0: og svo rúlu upp klósipapír í áskrifti rættum það en hann gerir því hrann
1: Já Við skeindum okkur vel og heyrðum í sundmanninum ólega af Sigurgeir sem allar að synda lagaflutið. Við verðum aftur hér í fyrramálið á slæginu 6.50.
0: Salum les.
3: Bluett í Orkubankar. Örugt rafmagn í færðalagið. Orkuland.is Hamborgarabúllan. Tommaborgarar. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30.

0: Belladonna.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
5: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
6: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
7: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um vestunumanna helgi.

0: fremst á eldofninum Grímsbæ Leifðu þér smá lúu í dag Alltaf í leiðinni Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
1: Útsalan í fullum gangi Bíkó
2: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Atvinnuleysi hér á landi var 5% í júní samkvæmt árstíðarleiðréttum niðurstöðu vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar. Á aldrinum 16 til 74 ára voru 11.500 manns atvinnuleysir í júní. Hlutfall starfandi var 74,4% og atvinnu þáttaka stóði 78,4%. Árstíðarleiðrétt atvinnuleysi minnkaði 0,6% stig á milli maí og júní 2026. Hlutfall starfandi lækkaði 1,9% stig og atvinnu þáttaka dró saman 2,4% stig að því ég segir í tilkynningu frá hagstofunni sem barst í morgun. Stríð bandarengjarni gegn Íran hefur nú kostað það bil 37,5 milljarða dala. Þetta segir Pete Hegseth varnarmálaráðherra en þetta kom fram á fundi fjármálanefndar öldungadeildarinnar sem framfór í gærkvöld. Það sem hann bað 95 milljarða dala auka fjárveitingu fyrir ráðuneytið. Mikinn átaka fund mun hafa verið að ræða það sem til skarpra orða skipta kom. 37,5 milljarðar dala samsvara 4,7 biljónum íslenska króna og 95 milljarðar eru tæplega 12 biljónir. Landsframleiðsla Íslands 2025 var hins vegar tæpar 5 biljónir króna. Hegseth og Hvítahúsið hafði áður farið fram á þingið verið 1,5 biljónum dala til varnarmála á næsta ári. Það samsvara tæplega 200 biljónum króna. Hegseth gaf síðast upp hvað stríði gegn Íran hefði kostað í aprílmánuð og þá var upphæðin 25 milljarðar dala. Það var skömmu áður en Donald Trump forseti samdi við klerkastjórnina í Íran vopnahlé en stríðið virðist nú komið á fullan skrið á nýjan leik. Og Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti hefur vikið yfir hersöðingja landsins Oleksandr Sirskyj úr embætti. Ákvörðun forsetans kom í kjölfarið á því að hann rak vinsælan varnarmálaráðherra Mykhailo Fedorov á dögunum en það var til þess að fólk fór út á götur landsins til að mótmæla. Í ljós hefur komið að brottrekstur Fedorovs á sínu tíma mátti rekja til ágreinings á milli hans og yfir hersöðingjans Sirskyjs. Þeir voru á mjög öndverðum meiði hvernig standa skildi að vörnum landsins í baráttunni við innrásarher Rússa. Nú hefur Zelenskyj sem sagt skipt skoðun og reki Sirskyj og skipaði í staðinn yngri hersöðingja með mikla reynslu af baráttunni við Rússa síðustu árin. Þá fylgir sögunni að Fedorov verði á ný settur í veigamikið embætti innan ríkisstjórnarinnar innan tíðar þótt enn liggi ekki fyrir hvaða embætti ræðir. Og í dag útlit fyrir meiri vind og meiri úrkomi heldur en var í gær. Það gengur í sunnan og suðvestan átt 8-15 metra á sekundu með rigningu og súld, en úrkomi svæði best þó ekki yfir á austanverðlandi fyrir setjapartin og því útlit fyrir enn eitt daginn þar sem hittin fyrir við 20 stig. Á morgun hins vegar spáð suðvestan og vestanátt 5-13 metrum á sekundu, yfirleitt þurrt á suðaustulandi og austfjörðum, en dálítil væta í öðrum landshlutum og hitti 10-20 stig og áfram hlýjast fyrir austan. Og frétti vera næsaðar klukkan 11, þanga tilfinnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Já, góðan daginn, kæru hlustendur, ég heiti Þórunn Arna Klásen og tekin við hér á bylgjunni. Já, ég segi góðan daginn á þessum 100. Degi haust hér á höfuðborgarsvæðinu. Þetta gæti verið nafn og skáldsögu, það spurningum að skrifa þessa skáldsögu bara. Já, ég farin að kveikja á kertum, klæði mig í gula peysu hér til þess að ná sólinni allavega í hjartað. Það þannig, en ég veit að þið sem eruð á Austurlandi að njóta þið eigið annan góðan sólardag í vændum, segja fréttirnar, sem dásamlegt og við ætlum að njóta saman í dag, hvort sem þið eruð í fríi eða vinnunni, þá ætlum við að hafa það notalegt og skemmtilegt saman. Og það tónlistin sem í aðalhlutverki hjá mér, ég ætla að byrja þessu, Kevin Powers og Shibuzi hér, Move On.

klassíst. Alltaf gaman að rifja upp þetta lag, finnst mér, Time After Time. En já, það er samt svona sumarfílingur í loftinu og það er gaman að hlusta á þessi nýju sumarlög. Hér er eitt af þeim.

0: heitir þessi duett, þessi hljómsveit og lagið þetta engin önnur. En við skulum kíkja á veðrið og brosandi.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Baks.

0: landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugna verslun.
3: Þú og KitKat. Betri dagur.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu en heldur hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi. Það víða rigning og súld en úrkomi lítið landið austanvert fram eftir degi. Hiti á bylinu 10-22 stig hlýjast austanlands. Á morgun þá megum við búast við suðvestan og vestan 5-13 metrum. Það yfirleitt þurrt á suðausturlandi á morgun og austfjörðum en það verður dálítil væta í öðrum landshlutum. Hiti á bylinu 10-20 stig á morgun hlýjast á austfjörðum. En hér á höfuðborgarsvæðinu kíkjum aðeins á það. Suðurlæg 8-10 metra á sekundu rigning eða súld, en talsverð úrkoma með köflum. Vestlægari og dregur úr vætu í kvöld hiti 10-12 stig. Suðvestan 5-10 og dálítil rigning af og til á morgun, en það stytti síðan upp eftir hádegi á morgun og léttir til undir kvöldið. Hiti 11-14 stig á morgun.
10: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
11: Bylgjan í 40 ár.
9: Já, hvað getum maður sagt? Það er bara rigning hér á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er nú eiginlega svolítið svoleiðis og já, við verðum eiginlega bara að fara að leita ráða og hvað við eigum eiginlega að gera af okkur í þessari rigningu. Það er bara þannig að ég búin að grípa hann til mín hingaðan Markús Þór Andrésson sem safnstjóri Listasafns Reykjavíkur. Velkomin!
12: Þakkaði fyrir, gaman að vera hérna.
9: Þú ætlar að bjarga okkur og finna okkur, eitthvað að gera handa okkur. Þegar við finnum, sjáum ekkert fallegt út gluggana þá verðum við að fara nú söfnin og leita einhver
12: fallegt. Við skulum muna það að súldin kemur og súldin fer, sko, eins og sagt það hérna í læginu.
9: Já, yfirleitt, en ég farin að hlæja þegar ég les veðurfréttinar hérna, daglega, í alvörinni.
12: Þetta endur tekin saga.
9: Já. Og það alltaf sama rigningin á höfuðborgarsvæðinu, en ég farin svona bros út í annað og mig langa pínu bara að lesa þær alltaf með bara svona nettum svona hlátri, af því að það ekkert annað að þetta gera en að hlæja bara þessu.
12: Ég veit það, þetta dálítið svona trýst skulum við segja og leggst á sálina hjá mér, en við skulum ekki gleyma því að menningin getur nú bjargað okkur þegar við erum langt niðri og þar er myndlistin partur af þessu. Ég er sem stend fyrir því að reka hérna myndlistarstar sem í bænum, að Reykjavík og borgar með 3 söfn í bænum, Ásmundarsafn og Hafnarhúsið í miðbænum og síðan Kjarvalstæði. Og svo eru þetta höfuðborgarsvæði fullt af fleiri söfnum, bæði með myndlist og síðan sögu og fróðleik og hönnun. Þannig að það er ekki að leita langt til þess að finna eitthvað fróðleitt og ég held að sé eitthvað fyrir alla og alla aldurshópa, afar og ömmur geta farið með börnin sín og barnabörnin sín og fjölskyldu geta farið saman, það eru gjarnan smiðjur í söfnunum, þannig að safnhúsin okkar eru nú ansi góður áfangastaður og hægt að dvelja þar. Drúan hlut og degi og gera eitthvað fallegt.
9: Já, það eru einmitt mjög snið og þessar smiðjur sem eru fyrir börnina, því að börnin elska þetta og þau geta dunda sér þarna lengi og svo er yfirleitt að þetta setast og fá sér góðan kaffibolla, það er búin að labba sýninguna og það er einmitt fullt að gera. Pabbi minn var listmálari og ég elskaði Kjarvalstæði sem barn, en ég játa að það er svolítið langt síðan ég hef farið, þannig að þetta er góð áminning.
12: Já, Kjarvalstæðir eru náttúrulega bara perla í borginni og sérstaklega fyrir okkur íbúa borgarinnar, þá eru það við sem sækjum Kjarvalstæði hvað mest. Það er tóttill munur á því að horfa til þess bara Hafnarhúsi, það er poppað svona ferðamennirnir inn,
9: já,
12: langt meiri hluta en aftur á móti á Kjarvalstæðum, þar eru við með svona lokalgesti og fastagesti í gætnan og eins og segi, svona kynslu þetta fara þátti saman þá maður sér þátti mikið barnafólk og það eru ungir foreldrar eða eins og segi afar og ömur með barnabönnin og við erum með góða aðstöð fyrir þetta fólk til þess að dvelja þar og þetta æðislega kaffihús og góða sýningar, fróðlega sýningar og núna í sumar til þess erum við með eina sem ætti að höfða alveg sérstaklega til okkar sem að búum hérna á höfuborgarsvæðina því að það er sýningin Smáborg, Háborg sem að fjallar Reykjavík í mynd.
9: Já.
12: Þú vissi það kannski ekki, en við höldum upp á 240 ára aðmæli borgarinnar í ár.
9: Já, nei, bara ég úr garðabænum, nei, þeir sem fylgist ekkert með, jú.
12: Nei, við hlægjum stundum að þetta er kannski ekki neitt stóra aðmæli, en þetta er samt sem að við kíkst flettum þessu upp á borgin 240 ára, ok. Já,
9: þá ber að fagna.
12: Þá ber að fagna. Já, já. Og það gerum við með því að draga úr sérna safnkosti okkar þau verk sem að fjalla Reykjavík, listaverk, söguleg listaverk, gömul og ný sem fjalla borgina, sína borgina, fjalla samfélagið í borginni, mannlífið, störfin sem við vinnum og svona þetta nærumhverfi okkar.
9: Já.
12: Og síðan erum við líka að bjóða til leiks samtímalistamönnum sem að hafa kommentir að einhvern veginn á borginna. Þá erum við kannski komin aðeins yfir í útkverfin og nýrri hverfi og listamenn sem er að fjalla kannski svona pólitíska þætti í borginni, skipulagsmál, hönnun náttúrulega og svona hluti sem eru gjarnan á svona í samtölum fólks þegar við fjalla borginna. Það var allir skoðanir á borginni. Og allir hafa skoðanir af því hvernig umhverfi okkar er nærumhverfið og hérna hvort sem þau er að gaggrina það eða að hampa því sem vel er gert. Allir vilja tjá sig þetta. Og mér finnst eins og þessi sýning hafi svona sannað sig sem kveikja að slíkum umræðum. Svona milli fólks sem að fer saman og skoðar og svo sest það yfir kaffepall og byrjar að diskutera. Þannig að það kveikna svona umræðuþræðir og síðan að það líka hverjum sunnudegi bjóðum upp á leiðsögn klukkan 2.
9: Já.
12: Og núna síðast var borgarstjóri Reykjavíkur sem gekk í gegn og við ætlum að bjóða fleiri borgarstjórum, fyrrum borgarstjórum til að labba í gegn.
9: Já,
12: það sem við fáum þessa sýn þeirra sem eru bara æðsti ráðamaður þessa batterí sem borgin er, hver er þeirra sýn, hvað skildu þau eftir sig, hver var þeirra áhersla, þeirra tíð, hvaða mynd sjá þeir af borginni, við hugsaum bara nokkur ára aftur í tíma, nokkur ára tíu, þegar að borgarstjórnarsalurinn var í Sigtúni, það sem öllu var tiltjaldað hönnun og listaverk og allt skildi nú vera eins flott og hægt var, þá var listamaður sem þá var fenginn til leiks til þess að skreita salinn, Jón Engilberts, hann gerði risastórt málverk af fiskvinnslu, af sjávarútvegi, af netum, bátum, fiskum, vegna þess að honum þótti kjarni borgarinnar myndast í höfninni án hafnarinn að væri borgin ekki neitt og maður spyrir sig í dag hvernig myndu við sjá myndina borgin í dag er það höfnin, er það kannski eitthvað annað, er borgin ekki búin að breytast aldrei í ásýnd og hvað við gerum í borginni, hvað við tökum okkur fyrir hendur hver er ímynd og einkenni borgarinnar. Fjölmenningin hefur breytt borginni mjög, ferðamennskan hefur breytt borginni mjög, iðnaðurinn, tölvið iðnaðurinn, háskólasamfélagið, allt þetta sem hefur breyst síðustu ára tví, það breytir líka ásýnd borgarinnar.
9: Já, þetta er áhugavert og skemmtilegt og eitthvað til að gera í þessu rigningaveðri að gera kíkja á listina sem er allt í kringum okkur og við tökum ekki alltaf eftir henni, við vitum ekki alltaf af henni, hún er eitthvað einn allt um líkjandi hvort sem það eru einmitt listaverkin, tónlistin, bækurnar og við eigum að taka þess meira eftir og nýta þetta og fara og skoða, nota sumarið í þetta. Já, takk fyrir að koma til mín og við, ég ætla að skella mér aftur á Kjarvalssafnið núna. Kjarvalsstaði, Kjarvalssafnið. Já, það má alveg kalla það líka.
12: Já,
9: en næst ætla ég að spila fyrir ykkur þetta lag. Þetta er Elvar og lag sem heitir Miklu betri einn.

þetta eru Kiko og Whitney Houston, Higher Love. En ég rak augun í frétt hérna á Vísi í dag þar sem að stendur að eigandi veitingastaðar í Suður Kóru hafi verið ákærður fyrir notkun maura í matreiðslu. Já, já, hann á víst yfir höfði sér einsárs fangelsi og já, 2 milljóna króna sekt, sem að mér finnst nú ekkert rosalega mikið fyrir þetta, en það fylgir mynd með hér af einhvers konar rétti þar sem að eru maurar ofan á og já, athygli vekur að staðurinn sem hefur ekki verið nafngreindur er með 2 Michelin-stjörnur. Já, það er svona með flottu staðina, það er sem að vera að bjóða mann upp á. Ég játa, mig myndi ekki langa í þetta, en eigandinn á staðnum hefur játað að maurar hafi verið notaðir í matseld, en aðeins í nokkra rétti og aðalega til skrauts. Og viðskiptavinir hafa alveg verið upplýstir notkun þessara maura og hafi geta valið annað skraut, viljið þeir ekki maurana. Og eigandinn hefur líka bent á að maurar séu notaðir á veitingastöðum í Ástralíu, Bretlandi og Danmörku. Og já, þessi mynd sem að fylgi með er líklegast frá Nóma í Kaupmannahöfn sem er meðal þeirra staða sem eru með maura á matseðlinum. En maurar eru samt ekki á meðal þeirra 10 skordýrategunda sem er heimilt að bera á borð í Suður Kóreu. Og þá er hort til nokkur að þátta með það hvort að það eigi að leifa skordýra át en það er meðal annars öryggi og næringagildi og hvort það sé að þetta rækta þessi dýr á hreinlátan hátt. Mér bara flökurt að lesa þetta, ég get svo svarið það. En meðal þeirra skordýra sem eru leifð, það eru engisprettur og kribbur en þungamálmar eru víst mjög miklir í þessum maurum og jafnvel 55-falt á við magni í öðrum ætum skordýrum. En yfirvöld telja 49.000 maurar hafi verið notaðir í matseld á staðnum á síðustu fjórum árum. Já, ok, ég, já, þetta fær mig ekki til að vilja fá mér svona, ég játa það. Mér er þetta ógæðslegt. Það er bara svo leis, en jú, jú, við borðum auðvitað humar og svona og það eru nokkurs konar skordýr hafsins eða rækjur. Já, já, ég elska samt humar.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Löður.
1: Við erum komin til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Hvað í matinn? Crispy kjúklingatakó með lárperumauki, pico de gallo og kóriandersósu. Eldum rétt.
6: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
7: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
8: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
11: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
12: Kannt þú textan?
13: Hvað segir Steppi þarna?
14: Komdu með sólóið.
15: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagotti?
16: Það er hárrétt hjá þér.
17: Helgin á bylgjunni.
18: Sunnudagsútgáfan með kvata.
19: Helgin á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Ætlum við að færa okkur aftur til ársins 1985 og hér er lag frá hljómsveitinni Mr. Mister sem að, já, sagan segir að hafa orðið til á einungis 20 mínútum. Já, ég veit ekki, þetta merkilegt að ég sum lög einhvern veginn bara verða til svo hratt og eru svona frábær. Þetta Broken Wings.

Ambor hér á bylginu og Belong Together. En bylgjan verður 40 ára þann 28. ágúst og því tilefni búið að gefa út þetta skemmtilega afmælislag og þarna eru svo margir frábæri söngvarar samankomnir.

Stefán Hilmas, Sigga Beinteins, Dylja og listin er svo langur. En hér er það hinn yndislegi Jón Jónsson og síðasta lag fyrir fréttir klukkan 11. Þetta lag heitir Með þér.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
3: Áttu eftir að ferðast Alaska Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum Áttu eftir að renna fyrir risalags Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahallin

0: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlengarlandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Rennu hreinsun. Glersýn.
8: Eldum saman butter chicken með hrísgrjónum og nanbreiði. Eldum rétt.
9: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandero, skip í eigu náttúruverndarsamtakanna Paul Watson Foundation er aftur innan íslenskrar efnahagslögsögu eftir að skipinu hafði verið snúið til Írlands vegna veikinda borð. Þetta staðfesti Magnús Pálmar Jónsson, staðgengill upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar í samtali við fréttastofu í morgun. Gæslan hafi fylgst með ferðum skipsins líkt og öðrum skipum sem er siglt innan hafsvæðis Íslands. Bandero gefur upp staðsetningu sína. Skipverðir eru borð til að taka þátt í aðgerð 86 sem hefur það markmiði að stöðva hvalveiðar Hvals HF. Þótt lítið hafi orðið úr þeim aðgerðum. Nafn aðgerðarinnar vísun í árið 1986 þegar tveimur íslenskum hvalveiðiskipum var sökkt í Reykjavíkurhöfn. Atkvæðagreysla utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu vegna þjóðaratkvæðagreyslunar aðild að viðræðum við Evrópusambandið hefst þann 27. júlí næstkomandi eða á mánudaginn kemur. Þeir sem hyggjast greiða atkvæði utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu geta gert það á skrifstofu embættis sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu sem í Hlíðasmára 1 í Kópavogi. Hægt verður að greiða atkvæði frá 27. og fram til 31. júlí á milli 10 og 16. Síðan verður lokaði verslunarmannahelgina eða frá 1. til 3. ágúst. Í kjölfar verslunarmannahelgar verður síðan opið 4. ágúst til 23. ágúst klukkan 10 til 18 og verður svo tími síðan lengdur til klukkan 21, 24. til 28. ágúst. Í tilkynningu frá sýslumanni einnig bent á að strætó númer 21 og 24 stoppi við Hlíðasmára 1 og kjósendir eru myndir á að hafa með ferðis gild persónuskilríki. Atvinnuleysi var 5% í júní mánuði samkvæmt árstíðaleiðréttum niðurstöðu vinnumarkaðs rannsóknar hagstofunar. Á aldrinu 16 til 74 ára voru 11.500 manns atvinnuleysir í júní en hlutfall starfandi var 74,4% og atvinnu þáttaka 78,4%. Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi minnkaði síðan 0,6% stig á milli maí og júní, hlutfall starfandi lækkaði 1,9% stig og atvinnu þáttaka dróð saman 2,4% stig að því segir í tilkynningu frá Hagstofunni. Og í dag er útlit fyrir meiri vind og meiri úrkomi heldur en var í gær. Það gengur í sunnan og suðvestan átt 8-15 með rigningu og súld, en úrkomi svæði berst þó ekki yfir austanvert landi fyrir setjapartinn og því er útlit fyrir enn einn daginn þar, þar sem hittin fyrir yfir 20 stig á þeim slóðunum. Á morgun er spáð suðvestan átt og vestan átt, yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, en á framdálin til væta í öðrum landshlutum. Og hiti 10-20 stig á morgun hlýjast á austfjörðum eins og verið hefur. Og frétti vera næstaðar klukkan 12, þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
10: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og

Þetta voru fréttinnar okkar klukkan 11 og við höldum áfram með tónlistina hér á bylgjunni. En ég ætla að spyrja einnar spurningar hérna á eftir og það varðandi leyndarmálin. Já, eru þið með leyndarmál sem að þið haldið alveg fyrir ykkur og segið ekki maka ykkar frá? Og já, það var ekki rannsókn á þessu, við ætlum aðeins að rýna í þetta. Hvaða leyndarmál eru það helst sem við erum með og einhverja sem við höldum frá mökum okkar?

0: Já, þetta svona mantra sem alveg gott að fara með bara nokkru sinnum á dag og byrja daginn svona. Já, syngja þetta lag með sjálfum sér og njóta dagsins. Þetta já, ég held að maður geti sýkretað ýmislegt og eitt af því að geta notið hvers dags.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður Vesturamannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja, líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á

0: fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði Normex.is
5: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Já, við skulum kíkja aðeins á veðrið. Sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu en það heldur hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi. Það víða rigning og súld en úrkomi lítið landið austanvert fram eftir degi. Hiti á bilinu 10-22 stig og það hlýjast austanlands. En hér á höfuðborgarsvæðinu suðlæg 8-5-10 metrar á sekundu og rigning eða súld en talsverð úrkoma með köflum. Vestlægari og dregur úr vætu í kvöld hiti 10-12 stig. En svona næstu daga þá megum við eiga von á norðlægri átt og það verður skýjað og sumstaðar dálítil væta en bjart að mestu sunnan heiða. En það eru líkur samt næstu daga á stökuskúrum engum síðdegis og hiti verður víða á bilinu 13-18 stig.
8: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is
9: Björt og brosandi í 40 ár
10: Björt og brosandi Þetta Bylgjan
7: Já, ég var að tala leyndarmálin hérna áðan og ég ætla að tala þau hér og eftir Ef að þið eruð í ástarsambandi, eruð þið með leyndarmál? Eitthvað sem þið haldið frá maka ykkar? En það eru búið að gera rannsóknir á þessu og já, ég ætla að tala niðurstöðnar á því hér á eftir

0: kemur mér nú alveg í stuð hérna á þessum. Já, ég veit ekki svona hvaða dagur er dag. Jú, það er miðvikudagur. Það eru allir dagar svolítið eins þessa dagana. Já, það er eins veður, það er sama vinnan. En alltaf já gaman að vera með ykkur, kæru hlustendur. En ég ætlaði að fara að tala um lygar. Já, lygar í samböndum. Og hvað eru svona algengustu... Það eru algengustu lygarnar sem eru sagðar í samböndum. En býttu nú við hér hringir síminn og já, ég í þannig stuð að ég ætla nú bara að opna fyrir síman þá segi ég bara Bylgjan, góðan daginn. Hver hér á línunni?
1: Já, góðan daginn. Þetta hún Helga.
0: Nei, sæl og blessuð. Gaman að heyra í þér, Helga. Hvað segir þú í dag?
1: Ég segi allt gott.
0: Já.
1: Ég er nú ekkert fyrir lygar.
0: Nei.
1: En ég er rosalega mikið fyrir leyndamál.
0: Já, emmi, það er kannski ekki alveg að sama.
1: Nei.
0: Nei.
1: En að því að búast að tala leyndamál.
0: Já.
1: En málið það að ég tala svo rosalega mikið og ég gleymi stundum að segja sumar hluti.
0: Já, meinarðu bara að því að það bara, heilin virkar svo hratt, að það er bara eitthvað sem dettur út. Já, ég tengi.
1: Þannig að það flokkast nú kannski ekki undir leyndamál,
0: Nei.
1: En það kannski kemur ekki á yfirborði.
0: Nei, maður svona gleymir bara óvart að segja frá þessu. Já, ég tengi alveg við þetta. Já.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: En það er eitt, sko, sem að ég ætla nú að segja þér.
0: Já.
1: Svona okkar á milli.
0: Já, það er engin að hlusta. Já,
1: það er engin að hlusta á okkur. Ég er búin að vera alveg rosalega forvitin.
0: Já.
1: Sko, af því að ég hugsa stundum svona niður fyrir beltistaf.
0: Já, akkurat.
1: Og það sem eru komin í kjósina, ég held að segja í kjósinni,
0: já.
1: Komið trjátipi.
0: Já, hérna, fuglin, já, hérna,
1: emmitt. Fuglin, ég þetta væri.
0: Trjátitlingur, akkurat.
1: Já.
0: Viðartitlingur, það hétt viðartitlingur. Akkurat,
1: já. Og ég hefði sagði, minn almáttur eigin kona þessa manns, hún lítur að vera öll í flísum.
0: Ég veit ekki hvort við megum að vera að tala um þetta, Helga. Það er allir að hlusta á okkur. Ha, jú.
1: Það er ekki vatna þá.
0: Nei. Já, það er samt, það er sumafri.
1: Börnin eru öll sofandi því að þau voru vakandi nótt í tölvunum, sko.
0: Já, ég játa, ég þegar þessi frétt kom, þá hérna hafði þessi nýja fuglategund við að titlingur svona svipuð áhrif á mig, eins og...
1: Já, var það ekki? Þetta er stóra leyndamálið okkar, sko.
0: Þetta er leyndamálið okkar og eflaust einhverjir hlustendur.
1: Sem að... Eigum við að fara í kjósinn og gá hvert þið getur fengið að sjá þetta?
0: Já, hvort við getum rekist á þetta fyrirbæri þarna í kjósinni.
1: Já, trjátitling.
0: En já, það er gaman að þessu, en það eru einmitt leyndamálin, þannig að það er meira hjá þér er það að þú gleymir að segja frá því.
1: Já,
0: myndurðu segja?
1: Nákvæmlega, ég gleymir að segja frá því.
0: Þú gleymir.
1: Já.
0: En ótrúlega gaman... Helga, að heyri í þér, alltaf ég gaman og ég segi ljóttu dagsins
1: Rosalega var gott að ég komst í beina útsendingu því þá getur ekki slökkt á mér Ég skal nefnilega segja þér það er fullt af fólki sem ég hitti segir þekki því nokkuð skapaða lög og það segir voðalega langt sem ég hef heyrt í þér á bylgjunni, ég fann að sakna þín.
0: Já, það, þú ringir nú stundum í mig á sunnudögum en það er svo mikið ringt að það, þú hefur kannski ekki náð í gegn svona upp á síðkasti. Það er svolítið
1: svona. Já, ég hef bara svo lítið þeir eru svolítið leiðilegi við mig þarna í seinni partur.
0: Já.
1: Nei, ég er ekki. Þetta er elskur.
0: Þetta er elskur. En ég segi Helga, njóttu dagsins, við skulum, eigum ekki bara fá eitt lag áður en ég afhjúpa hverjar þessar algengu lygar eru. Já, fáum hérna, would I lie to you? Ég myndi allavega ekki ljúga þér, Helga. Það er ljóst.
1: Nei, það er ljóst. Ég er ekki.

Þetta er stóra spurningin hjá mér núna. Charlie and Eddie hér. Would I lie to you? Já, hringdi í mig hún Helga. Og já, hún vildi nú meina að í samböndum, já, allavega hjá henni, væri þetta meira svona leyndarmál og það væri nú kannski allt í lagi að eiga þau og þetta væri stundum kannski bara gleymska líka, maður gleymi að segja makanum sínum, en ég ætla að segja ykkur frá niðurstöðum þessara rannsóknar hér. Það eru hér stendur 40, þetta voru spurningalista sem voru lagðir fyrir, já, gifta bandaríkjamenn og 40% af þeim eru með leyndarmál frá fyrir sínu maka og við kenndu það að þetta hefði nú samt í flestum tilfellum eða svona algengustu lygarnar eða leyndarmálin snerist ekkert framhjáhald eða einhvers konar fantasíur eða óra heldur voru aðal leyndarmálin, já við skulum skoða þetta hérna 14% af fólki voru með leyndarmálum það að vera já, hafa áhuga á einhverjum öðrum eða laða stað einhverjum öðrum það voru 14% Það er nú kannski ekki svo mikil og hátala en það voru 15% af þeim viðkenndu það að hafa ekki sagt frá einhverjum sem að gekk illa í vinnunni eða hvernig börnin þeirra höguðu sér. Já, það var svona aðeins verið að fela það kannski, svona ef einhver, já, eitthvað að vera að leifa kannski eitthvað börnunum eitthvað sem að hinn vildi ekki. Það var þetta 15% sem að viðkenndu þetta. En 27% af bæði konum og mönnum viðurkenndu að minnstakosti einu sinni í hjónabandinu hefðu óskað þess að vakna og vera ekki gift lengur. Æ, þessi nú kannski, þetta nú kannski svona svolítið erfitt að þessi alveg 27% sem að óski þess en kannski eðlilegt, það ekki allir í hamingjusömum sambundum og svo svona fer þetta svolítið upp og niður kannski eftir dögum að gengur illa þá vildi maður óska þessi eða kannski bara tilhugsunin að prófa það að vera ekki í sambandi. En algengustu lygarnar eða leyndarmálin voru hversu miklu þau eyða. Já, það snerist peninga og 48% sögðu að þeir eru ekki sagt maka sínum frá raunverulegu verði einhvers hluts sem að þeir keyptu. Það var sem sagt algengustu lygarnar og þetta átti alveg jafnt við kalla og konur. Það var sem sagt að það eitthvað keypt og sagt já, þetta kostaði 5.000 kall og kostaði kannski 9.990 eða eitthvað eða miklu meira, ég veit ekki. En síðan var líka sagt frá því að stundum snerust þessi leyndarmál einfaldlega að það var ekki út að eitthvað hefði gerst eða eitthvað slæmt heldur væri það til að koma í veg fyrir að makinn yrði særður og ein kona sagði frá því að eiginmaður hennar hefði sagt henni árum saman að hundurinn þeirra að honum hefði verið stólið til þess að hlífinni við því að hann hefði Já, það hefði verið keyrt á hann. Já, þetta er kannski ein af ástæðunum fyrir því að við ljúum eitthvað svona eða eins og Helga segir, segjum ekki frá því, það má líka bara orða það þannig. En já, þetta er algengt, það eru alltaf einhver leyndamál og kannski er það allt í lagi, svo lengi sem að það er ekki eitthvað svona sem að særir.

0: Klausen
1: á bylgjunni.
0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
9: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Flísahellu dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
5: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Það gangrinn á sangjarsettin bara endurspeglar að hagsmunninu eru miklu.
13: Nú kemur maður heim og hérna kíkir á netiminu með frekar að þauta útvarpinu og þá bara skellur þá manni bara að þjóðin bara á hliðinni í þessu svakalega, í þessari svakalegu jari.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

En Ásgeir er hér næstur en hann er einmitt á tónleikaferðalagi núna Evrópu, kemur fram í Karlsruhe í Þýskalandi 29. júli og svo í Ungverjalandi í Budapest í lok júli, svo kemur hann hinga til lands.

hér á bylginni. I just might. Já, hann er svo töff. En talandi um I just might, þá gæti alveg verið að einhverjir alltaf skella sér á sveitaball, en næstu tónleikar með skítamóral verða haldnir laugardagskvöldi 1. ágúst og það svona stórt gamaldags eða alvöru sveitaball í félagsheimilinu Aratungu. Það skemmtileg hugmynd.

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan. Búlluborgari, en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Stórútsala hjá Hrafnildi. Allt í stærðaröð hjá Hrafnildi. Lúett í Orkubanki í hjólísið. Orkuland.is.
1: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
2: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
3: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
4: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á finni bæjarhátíð. Partiland, Holtagörum.
12: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
13: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á úrsa.is.

0: hingað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
4: Lögmaður dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasa Gunnlaugssonar segir Héraðsdóm setja varhugavert fordæmi með úrskurði sínum. 15 ár í dag liðin frá hryðjuverkunum í Útey og í Oslo þar sem 77 voru myrt. Minningarathöfn fer fram í Vatnsmýri í dag. Lögreglan á Akureyri býst við töluverðu fjölda fólks norður verslunarmannahelgi og undirbúningur undir það hafinn. Bandero, skip í eigu Paul Watson samtakana, er aftur komin í íslenska efnahagslögsögu eftir að hafa farið til Írlands stund. Aftureldingar á leið í bikarúrslitaleik í körfu fótbolta í fyrsta sinn í sögu félagsins eftir sigur gegn Fylki. Víða rigning og súld en úrkomi lítið landið austanvert fram að því deginn hiti 10-22 stig og hlýjast fyrir austan. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni. Gunnar Reynir Valþórsson les. Lögmaður dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis segir Héraðsdóm setja varhugavert fordæmi með því að vísa máli læknisins frá. Skúli var ákærður fyrir manndráp en lögmaðurinn segir niðurstöðuna brjóta gegn mannréttindasáttmála Evrópu. Tómas Arnar.
5: Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði í gær frá máli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni sem var ákærður fyrir manndráp af ásetningi og broti gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Frávísunin byggist á því að Skúla hafi þegar verið refsaðir, hann var sviptur lækningarleyfi árið 2021. Sex andlát sem urðu á heilbrigðisstofnun Suðurnesja undir meðferð Skúla voru rannsökuð af lögreglu. Rannsókn var felld niður í fimm þeirra en hann var ákærður vegna grun sem hafa banað sjúklingi að nafni Dana Jóhannsdóttir. Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður dóttur Dönu, segir niðurstöðuna því að íslenska ríkið uppfylli ekki skyldur sínar.
6: Fyrsta landlæknir svifti lækningsstarfsleyfi, áður en formlega rannsókn hófst, þá bara má ekki ákæri þessu máli. Þannig að ef að læknir til dæmis ekki þessi, heldur bara eitthvað læknir, myndum skjóta sjúklingi sín, þá mætti ekki ákæran fyrir manndráp. Ef að landlæknir væri búin að svifta starfsleyfi út af þeim atburði.
5: Hann segir niðurstöðun að skapa varhugavert dómafordæmi og telur óhjákvæmilegt að niðurstöðan verði kærð til aðra dómstigs.
6: Fyrsta héraðssaksóknari ákvaða ákæra, það fólst í ákvörunni það mat saksóknara að það veri líklegt að hann yrði sakfelldur. Hann má ekki ákæra nema hann telji sakfellingu líklega. Og það var hans mat að það lægi svo mikið fyrir. Nú fá dómstólar samkvæmt þessum úrskurði ekki að dæma það hvort það sér ég.
5: Það sé með engu móti hægt að leggja sviftingu starfsleyfis til í afsvið refsingu dómstóla að hans mati.
6: Þeir geti ekki búið við það að landlæknir geti tekið svona frammi fyrir hendunar á þeim, en það landlæknir lítur ekki á þetta sem sitt hlutverk að útluta refsingu. En íslenska ríki verður náttúrulega saksótt hjá mannréttindadómstól Evrópu fyrir tiltæki því að þessi brot, að þessi niðurstaða er brot á annari grein mannréttindasáttmála Evrópu. Að ríkið sé skylt að vernda líf fólks. Ef að þetta er niðurstaðan þá er íslenska ríkið að bregðast til við skyldu síni.
5: Sagði Einar Gautur Steingrímsson, hæstaréttar lögmaður.
4: Bandero, skipið sem í á vegum Paul Watson samtakana er aftur komið inn í íslenska efnahagslögsögu eftir að það hafði snúið til Írlands vegna veikinda borð. Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson, staðgengill upplýsinga fulltrúa Landhelgisgæslunar í samtali við fréttastofu. Landhelgisgæslan fylgist nú með ferðum skipsins líkt og öðrum sem siglt innan hafsvæðis Íslands. Bandero gefur upp staðsetningu sína, segir Magnús Pálmar. Skipverjar eru borð til að taka þátt í aðgerð 86 sem hefur það markmiði að stöðva alfarið kvalveðar kvals HF. Nafnaðgerðarinnar er vísun í árið 1986 þegar Sea Shepherd samtökin söktu tveimur íslensku hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn. Og 15 ár í dag liðin frá hryðjuverkunum í Útey og í Oslo, þar sem 77 týndu lífi. Formaður ungs jafnaðarfólks segir það skipta öllu máli að minnast fórnarlambanna og standa vörð gegn hatri og ofbeldi. Rafn Ágúst Ragnarsson.
7: Þegar klukkan var 25 mínútur gengin í fjögur, föstudaginn 22. júli árið 2011, sprakk bílasprengja í miðborg Osloar. Allt tiltækt lið var kallað á staðinn en þar létu átta lífið og hundruð særðust. Mitt í ringulreiðinni ók árásamaðurinn út úr borginni og til Úteyjar, þar sem ungliðarhreyfing norska verkamannaflokksins með sumarbúðir. Hann skaut þar 69 ungmenni til bana og særði fleiri. Atburðana minnst allan heim. Fórnalömb, aðstandendur, stjórnmálamenn og fleiri sóttu sérstaka minningastund í Osloar dómkirkju í morgun og ungt jafnaðarfólk stendur fyrir minningarathöfn í minningarlundinum í Vatnsmýri klukkan 5:30 í kvöld. Jóhannes Óli Sveinsson, formaður ungs jafnaðarfólks, segir minning fórnalambanna skipta öllu máli.
8: Ég held að þú veist þetta sé alltaf áminningum hvað getur gerst ef að lifir bara einhvern svona hatrinu að grassera sko. Og við þurfum að muna þú veist bara samfélagi sem við búum í og gildin sem við höfum hérna á Íslandi og Norðurlöndunum þetta ekki sjálfsagt við búum í frjálsu líðræðslu samfélagi sem fólk getur haft sína skoðanir og bara stuð því sem að þau trúa það eitthvað sem um að standa vörðum
7: segir Jóhannes Óli Sveinsson formaður ungs jafnaðarfólks
4: Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður við Evrópusambandið framhald þeirra hefst þann 27. júlí næstkomandi. Þeir sem hyggjast greiða atkvæði utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu geta gert það á skrifstofu embættis sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu sem hefur Hlíðasmára 1 í Kópavogi. Hægt verður að greiða atkvæði frá 27. júli og fram til 31. júli á milli 10 og 16 en lokað verður verslunarmannahelgina frá 1. til 3. ágúst. Í kjölfar verslunarmannahelgar verður síðan opið 4. ágúst til 23. ágúst frá klukkan 10 til 18 en sá tími verður síðan lengdur til klukkan 21, 24. ágúst til 28. Í tilkynningu frá sýslumanni bent á að strætó númer 21 og 24 stoppi við Hlíðasmára 1 og eru kjósendur einnig myndir á að hafa persónuskilríki meðferðis. Lögreglan á Akureyri býst við því að töluverðu fjöldi fólks muni leggja leið sína norður verslunarmannahelgina. Undirbúningur sem meðal annars felst í auknu myndavila eftirliti þegar hafin. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir.
9: Fjalla var það á vísi í síðustu viku að það líti út fyrir að færri leggi leið sína til Vestmannaeyja verslunarmannahelgina. Hjalti Bergmar Axelsson, aðstor yfir lögreglu þjónn á Norðurlandi Eystra, segir að búist þér við fleiri gestum á bæjarhátíðina ein með öllu á Akureyri en alla jafna.
10: Við gerum það. Það svo sama sem að við erum að svona verða áskynja að það sé straumur liggi í norður og þar leiðandi erum við að taka með af því í okkar plönum, eins og segir, sérstaklega sko varandi mannskap og gæslu störfin.
9: Segir Hjalti, undirbúningur þegar hafin.
10: Við erum bara fyrst og fremst að hérna funda mjög stíft og náið með hátíðarhöldurum. Þannig að við séum sem best bara í syngi, við séum góðu samstarfi við þá sem að koma að gæslu störfunum og bara varandi leifamálin, varandi dýraverði og hérna utanum haldum hátíðina sjálfa og þá viðburði sem þar eru.
9: Einnig hugar lögreglan að auknu myndavila eftirliti á hátíðarsvæðinu og Akureyrarvelli. Hann segist almennt bjartsýn fyrir helginni.
10: Við verðum bara hérna vona það að hinga komi fólk til að skemmta sig fallega og fari varlega.
9: Segir Hjalti Bergmar Axelsson, aðstor yfir lögreglu þjónn á Norðurlandi Eystra.
4: Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppnis eftirlitsins, segir það mikla áskorun að tryggja samkeppni hér á landi. Það skýrist af löngu flutningsleiðum, erfiðum aðstæðum til matvælaframleiðslu þessum íslenska krónan fæli erlenda aðila frá því að hafa áhuga á viðskiptum og markaði hér. Að auki hafi fámennið áhrif sem gerir það verkum að á Íslandi sé fákeppnismarkaður. Það sé þó til mikils að vinna að tryggja samkeppni en Páll Gunnar ræddi þessi mál í bítinu á bylgjunni í morgun.
11: Meiri hætt á samráði milli fyrirtækja á svona fákeppnismarkaði?
12: Engin spurning. Það eru þetta auðveldar að loka mörkuðum með samráði. Og þess vegna hafa til dæmis fyrir dómstólnum komið fram hérna álitsgerðir matsmanna það að samráði líka sérlega skaðilegt. og svo flæðir samráði líka víða út, sko, þannig að við erum með verðtrygginguna og þetta, á endanum kemur þetta út í húsnæðislánin okkar líka, þannig að, þannig að samráð og einu sviði hefur mikil smitt ári.
4: Sagði Páll Gunnar og bætti við að hávær gaggrín í ásangendinsætti sem heyri stundum endurspegli hversu miklir hagsmunni sé í húfi, sérstaklega fyrir stærri fyrirtæki og samtök á vegum þeirra.
12: En það heyrist miklu minna í litlu fyrirtækjum, þeir sem eru reyna að komast inn á markaðinn, lítil og meðalstór fyrirtæki, sem eru einmitt að benda okkur á samkynshindrunnar. Og þegar við gerum skoðanakannar á meðal stjórnenda fyrirtækja, þá er ótrúlega hátt hlutfall stjórnenda fyrirtækja sem segja okkur í skoðanakönnunum, við teljum að þessi samráð okkar markaði, misnotkunar markaðsvandi stöðu, það þarf að efla samkynseftildi.
4: Sagði Páll Gunnar Pálsson hjá Samkeppniseftirlitinu meðal annars í Bítinu á Bylgjunni í morgun en við talum við hann í helsinni er að finna á Vísi. Þá fyrir við í íþróttirnar hingað Ágúst Orri mættur Ágúst. Það var markaregni í bestu deild kvenna í gær. FH og Breiðablik skoruðu sitt hvor sjö mörkin í sínu sigrum.
13: Já, toppliðin tvö í bana stuði. Þetta er reyndar orðið bara nokkuð reglulegt hjá FH. Þeir eru farnar að skora 6-7 mörk bara í hverju meðasta leik. Komna með 20 mörk í síðustu þremur leikjum sem eru þetta algjörlega sturlu tölfræði. Og unnu mitt 7-3 sigur gegn Stjörnunni í gær. Þeir eru, já, heldur sér á toppnum með þessum sigri og Ída Marín Hermannsdóttir hefur svona farið fremst í flokki FH-inga upp á síðkastið og er orðin markaðist í deildinni með 11 mörk. Stjarnan hins vegar hafði svona verið að gera sér vonir að blanda sér í þessa topparáttu en stjörnukonur voru langt frá FH-ingum í gær og já, svo var annarleikur þar sem að Breiðablik skoraði 7 mörk unnu 7-1 eða 1-7 öllu heldur sigur gegn Val á Hlíðarenda. Agla María fyrirlið blika með þrennu í þeim leik og Hrafnildur Ása Halldórsdóttir gerði gott betur, skoraði fernu, það bara í algjörum yfirburða leik hjá Breiðablik og valskonur í vondumálum, í bullandi fallbaráttu, í fallsæti en blikarnir, já, búnar að vinna tvo leikiröðu núna eftir svona töp aðeins þar áður og eru tveimur stigum frá toppnum og hann var ánægður með þetta þjálfarinn Ian Jeffs, sagðist svolítið hafa beðið eftir þessari frammistöðu.
14: Ég er búinn að bíða svolítið eftir svona frammistaði hjá okkur og mér fannst við sköpum fullt að færi móti fram en við nýtum færin alls ekki vel þann dag og svo móti Víking, sóknarleikin var ekki eins góð og var í kvöld en samt mér fannst við erum búin að skapa fullt að færi og fullt að tækifæri með að gera betur úr en mér fannst bara í dag það bara smetla allt og við bara ná að nýta þessi stöðu og færi sem við vonum að skapa og bara frábært fyrir okkur.
4: Sagði þjálfari Blika stelpna Ian Jeffs en færum okkur það yfir í Karlaboltan. Það var spilað í undanúrslitum mjólkubikarsins í gær. Afturölding vann Fylki í vítaspyrnu kenni.
13: Já, hádramatísku sigur hjá Afturöldingu í Árbænum. Þetta var óvenjulegt að sjá tvö lengjudeildarlið mætast í undanúrslitum en þetta eru tvö toppliðin í lengjudeildinni og þau byggðu bara upp á hörkuleik sem að, já, svona sveiflaðist í báðar áttir alveg fram og tilbaka en endaði 1-1 og framlenging dugði ekki til þannig að það var haldið í vítaspyrnu keppni og já við áttum nú eftir að sjá sveiflur í vítaspyrnu keppninni líka þetta var alveg ómögulegt að spá fyrir sigurvegara en svona skemmst frá því að segja að Arnar Daði Jóhannesson var hetja Afturheldingar varði þarna þrjár vítaspyrnur frá Fylkismönnum þannig að Afturhelding er komin í úrslitaleikinn í fyrsta sinn í sögu félagsins hafa nú farið á Laugardals völl áður, eiga svona misgóðar minningar þaðan en þeir mæta Breiðablik í úrslitaleiknum 11. september.
4: Akkurat. Nú svo að Víkingur að spila í undankeppni meistaradeildar og Nikolaj Hansen, hann treyði 2-1 sigur.
13: Já, Evrópu Hansen eins og þeir eru farnir að kalla hann í Víkinni, hann er búinn að vera já, bara svona flaggberi Víkingana í þessu Evrópu ævintýri núna upp á síðkasti. Víkingarnir hafa já, ekki tapað síðustu 6 heimaleikjum og hann er búinn að skora 11 mörk í þessum 6 heimaleikjum. Hann með tvennu í gær, skoraði mörkin 2 sem að treyðu sigurinn gegn já, ísraelska liðinu Hapoel Be'er Sheva. Þannig að Víkingarnir eru með forystu 2-1 yfir fara núna til Ungverjalands reyndar, ekki Ísrael, það er ekki hægt að spila lengi þar Og já, og geta bara verið nokkuð bjartsýnir upp á framhaldið og eru með sigri í þessu innvíð, þá eru búnir að tryggja sér í að sæti í sambandsdeildinu og geta svona farið að horfa ofar Evrópudeildina eða mestaradeildina. En já, feikisterkur sigur hjá vingingunum í gær og við skulum heyra þessi í hetjunni bara, manninum með fjólubláu öklan, Nikolaj Hansen.
15: Það var bara gaman og bara ótrúlega stolt að liða hvernig við spila heima núna, sko. Við erum búin að spila sér vel og bara veskulega sigur það.
16: Úr með hérna ís á öklanum, er allt í góðu með eftir hennar leikið
15: það? Já, það gerast út um út og gýjur og þannig það er búin að vera bara bólkin og bara fjólablá, allir fóna bara fótina bara fjólablá, en það er bara að byrja sværi að koma að spila.
4: Þökkum Ágúst Óra fyrir þetta og fyrir með þessi verið sunnan 8 og suðvestan 8-15 en heldur hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld en úrkomi lítið landið austanvert fram eftir degi, hiti 10-22 stig og hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 8-13 á morgun, yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, en dálítil væta í öðrum landshlutum, hiti 10-20 stig, hlýjast á austfjörðum. Á höfuðborgarsvæðinu suðlægi 8-10 rigning eða súld en talsverð úrkoma með köflum, vestlægari og dregur úr vætu í kvöld og hiti 10-12 stig. Suðvestan 8-10 og dálítil rigning af og til á morgun, það styttir upp eftir hádegið og létti til undir kvöld, hiti 11-14 stig. Veðurhorfur á landinu næstu dag eru svo þessa leiðina, norðlæg átt, skýjað og sumstaða dálítil væta, bjarta mestu sunnan heiða en líkur á stökuskúrum og þá einhverjum síðdegis, hitinn víða 13-18 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Lögmaður dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasa Gunnlaugssonar læknis segi hér að stómsetja varhugavert fordæmi. 15 ár eru liðin frá hryðjuverkunum í Útey og Oslo þar sem 77 létust. Minningaratu fer fram í Vatnsmýri í dag. Lögreglan Akureyri býst við að töluverðu fjöldi fólks muni leggja leið sína norður verslunarmannahelgi, undirbúningurinn hafinn. Bandero skip í eigu Paul Watson samtakana er aftur komið inn í íslenska efnahagslögsögu eftir að hafa farið til Írlands stund. Afturendingar á leið í bikarúrslitaleik í fótbolta í fyrsta sinn í sögunni eftir sigur gegn Fylki í vítaspyndukeppni. Þetta voru hádegis. Fréttina hér á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttina næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
17: Já, þetta voru hádegisfréttirnar okkar en við höldum áfram hér. Ég heiti Þórunn Erna Klásen. Þetta er Bylgjan. Já, hann hefði getur sungið þetta og söng þetta kannski eftir leikinn í gær, Nikolaj Hansen, markaskorari Víkinga. I'm still standing. Þetta er Elton John hér.

0: með mér, þetta Björg P. hér á bylgjunni. En það eru margir sem eru að tala já, auðvitað heimsmeistaramótið og það eru allir að tala fótbolta og alltaf og ég veit að við erum búin að tala mikið það hér en það eitt sem svona virðist vera að sitja eftir hjá fólki eftir þetta allt saman og það ekki endilega fótboltinn sjálfur heldur einhvers konar svona ímynd karlmennskunar sem að kom þarna mjög ólíkt fram kannski eftir liðum og margt jákvætt og margt auðvitað mjög neikvætt og við nefnum ætlum ekkert að tala það núna en það eru margir sem hafa verið að benda til dæmis á fótboltamennina Jude Bellingham frá Englandi og Erling Haaland frá Nóri og þeirra vinskap að þeir hafi stöðut þeir hafi séu ofta faðmast þeir föðmuðust innilega eftir leikinn hjá þeim og úr svona stríða hvorum öðrum og brosa og það augljós væntum þykja þarna á milli og virðing milli leikmanna Og þarna eru tvær af stærstu knattspyrnumönnum heims sem eru að sýna þarna tilfinningar og þeir eru að keppa af ótrúlega hörku og allt það og þetta er póstur sem að gengur víða á Facebook til dæmis núna sem við verið að tala þetta og það eru auðvitað mikill metnaður og allt það en þeir eru ekki að, það er ekki verið að fela svona væntumþykju og vináttu og margir knattspyrnumenn hafa verið að á þessu móti skoruðu til dæmis og hlupu beint upp í stúku til kærastana sinna eða eiginkvennana sinna eða mömmu sinnar eða var einn í spænska landsliðinu sem að hljóp beint upp í stúku til að sýna mömmu sinni gullið að svona áðurinnan var að fagna með hinum af því að já, með þakklæti hjarta fyrir allt sem hún hefði gert fyrir hann og hjálpað honum á þessari vegferð og þetta gerðist líka í leiknum afturelding undanúrslita leiknum í mjólkurbikarnum í gær eftir að afturöldingar markmaðurinn varði þriðju spyrnina og hljópan beint upp í stúku til að fagna ekki til liðsfélagana sem eru þetta líka alveg mjög fallegt heldur beint upp í stúku Já, Lamine Yamal, hann var líka alltaf svona knúsa litla bróður sinn og hann að hlaup í fangjöðum þannig að það er þessi kærleikur og ást og að meiga sína tilfinningar og þeir eru margir að tala tilfinningar og þetta er fallegt og skemmtilegt þannig að í þessari stóru keppnisíþrótt þá eru sko ekki allir að berja mann og annan heldur eru þeir líka bara með svona falleg augnablik og þetta er kannski ungu kallmennirnir kallmennskan kannski á réttri leið ólíkt því sem að margir hafa verið að halda fram þá greinilega stór hluti og stórar fyrirmyndir þarna sem að eru á réttri leið og já, ungir kallmenn bara allir kallmenn og allir konur líka við eigum að tala tilfinningar og við eigum að sína tilfinningar og við eigum að sína hvora eru væntum þykju og þótt ég hafi talað mikið fótbolta upp á síðkastið og ætli nú kannski að fara að minga það þá þetta er fallegur hluti sem að, já það er ekkit endilega kannski þjálfararnir sem eru að byggja hörku og talandi bara einhverjar, þú veist, hetjur og svo leiðis heldur líka bara tala tilfinningar og hvernig okkur líður kannski ná bara einna bestum árangri það er spurning en við ætlum að fara í stuttar auglýsingar og svo fáum við hér áfram frábæra bylgjutónlist á eftir það meðal annars prins og við ætlum að heyra líka í Kristmundi Axel og Friðrik Dór svo eitthvað sé nefnt
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastað grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun Cube rafhjól

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Felix Tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.

0: glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson. Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan Skeifunni 8 og hislan.is.
5: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
16: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn.

langar að fara við nokkur af afmælisbörnum dagsins af því það vill svo til að okkar eigin Kristoffer Helgason á afmæli í dag. Já, til hamingju með daginn. Já, þetta skemmtilegt. Ég með nokkra aðra hérna hjá mér á Facebookinu mínu og ég ætla að senda hérna kveðjur út í kosmósið. Vala Þórsdóttir, leikona og rithöfundur á afmæli í dag. Dýri Jónsson til hamingju með daginn. Svo það hún Bríet Rún Ágústdóttir. Hún á líka afmæli í dag knúsiðu endilega ef við eruð einhvers staðar nálægt þessu frábæri fólki. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söngkona. Hún á afmæli í dag sem og hún Sigga Eyþórsdóttir sem að er einna meðlumum systra sem að kefti fyrir okkur í Eurovision. En Baltasar Breki Baltasarsson hann á líka afmæli í dag. Iðun Saga Björnsdóttir hér á lista hjá mér. Hlíf Steingrímsdóttir. Þórun Stefánsdóttir. Já, það fullt af skemmtilegum afmælisbörnum í dag. Og fyrst að ég að tala afmælisbörnin, hlið nefna nokkur svona í af þessum erlendu sem þið þekkið. Danny Glover, leikari sem að leki Lethal Weapon og Jumanji til dæmis. Hann áttræður í dag. Don Henley í Eagles sem að, já, meðal annars Hotel California, hann 79 ára í dag og það fleiri leikarar, erlendi leikarar sem afmæli, William Dafoe kannistu hann, hann 71 árs í dag og svo það lagahöfundar stórir sem hafa samið svo mörg lög, já, Alan Menken hann höfundur ég kannist kannski ekki öll við nafnið en þeir sem þekkja vel til söngleikja Þeir vita vel hver Alan Menken en hann, já, hann líka til dæmis samið lögin í Disney-myndunum Litlu hafmeyjunni, Beauty and the Beast, já, hann 77 ára í dag. En þetta nóg af afmælisbörnum dagsins, nei, ég ætla að bæta við hérna einni, það einn Selena Gomez leikuna, sem leikur til dæmis í Only Murders in the Building og já, varð fræg á Disney já, fyrir að koma fram í svona alls konar Disney þáttum tekjað hana vel, en hún á afmæli í dag, já, nóg af þessum afmælisbörnum Fáum hérna prins og dönsum svolítið með þessu Já, þeir eru í útilegu, eru því frí einhvers staðar, það eru að gera að bara skella frá sér öllu og bara standa upp og dansa eða í bílnum og ef eru í fríi, nei, eru þið í vinnu þá getið líka gert það, ég ætla að gera það

0: 1800 mílur?
1: Já, það alveg spurning hefði kannski ekki sungist eins vel að segja 1800 kílómetrar en þannig að þessna hafa kannski mílur orðið fyrir valinu en það væri forvitnilegt að skoða hvaða staðir eru í 1800 mílna fjarlægð Já, svona, það aðtyglisvert, kíkjum á það En eða ekki, það þetta velta þessu fyrir sér flott lag þarna frá Kristmundi Axel og Friðriki Dór En við viljum bara í stuttar auglýsingar og svo fáum við hér rest og skemmtilegt annað svona danslag hér á eftir Dancing in the Moonlight
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
2: þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund! Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður
8: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
9: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is
10: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
11: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt Dorma, látu drauminn rætast
12: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
13: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is.
14: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín. Gefðu pallinum þínum nýtt

0: ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
1: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
2: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
5: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
6: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Björtu brosandi helgastemning á bílunni.

0: mánuði. Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjunni.

Þetta er einhvern veginn svona ekta lag til að já, dansa svona með í bílnum. Þetta er ekta lag til að hlusta á í bíl, finnst mér. Dancing in the Moonlight, Top Loader. En við langaði að minna á límmiðaleik bylgjunar sem í fullum gangi núna. Já, ef þið eru með bylgjulímmiða í bílnum, þá getið þið svo sannlega haft heppnina með ykkur. En já, einhver heppin sem með bylgjulímmiða lítur vinning, já, við finnum ykkur, þannig. Og já, það eru glæsilegir vinningar og ölgerðin tekur þátt meðal annars. Og ég hvet ykkur til þess að sækja ykkur límmiða á næstu N1 stöð. En það 20. og 2. júli í dag og mér langaði aðeins að kíkja svona á hvað hefur gerst í gegnum tíðina í mannkynssögunni á þessum degi. Já, 1933 þá varð sá merkilegi atburður að Wiley Post hún flaug fyrsta hringin í kringum heiminna, kringum jörðina. 15.596 mílur, hérna erum við aftur að tala mílur eins og í lægunas Kristmundar Axels áðan á 7 dögum, 18 klukkutímum og 45 mínútur. Gera aðri betur. En árið 1991 þá var það lögreglan í Milwaukee sem að hann tók fjöldamorðingjan Jeffrey Dahmer. Já, þar með lauk því. Þið hafi kannski séð þættina á Netflix en hann lagði sér, já, menn Já, hann drap menn og át á svo. Já, þetta er ekki sérlega geðsleg saga en hann orðinn alveg sérstaklega, hefur lengi verið þekktur og þetta nafn en eftir þessa Netflix-seríu þá vita nánast allir hver Jeffrey Dahmer 1994, O.J. Simpson, hann sagðist ekki vera segur að hafa drepið eiginkonu sína Nicole og besta vin hennar eða ástvin Ronald Goldman. Já, það var á þessum degi. En já, það var líka á þessum degi 2023 sem að Barbie kvikmyndin hafði svo sannarlega slegið í gegn og var, já, hún sló öll met. Það var þannig. Þetta var opnunin 21. minni mig, 21. júli og hún sló strax öll met 155 milljón dollara á fyrstu 3 dögunum. Ótrúlegt. Hér eru það Bríet og Káká og þetta fallega lag, gleymir ein.

gaman að enda á þessu öskur syngja með þessu for non-blondes að sjálfsögðu og what's up að koma því ég kveði ykkur ég segi takk fyrir mig, ég verð hér aftur í fyrramálið hann Svali mættur og ætlar að vera með ykkur hérna í eftirmiðdaginn

Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis.

0: Í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
9: Förum saman í frí.
10: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það er engu líkt. Víkurverk, allt í ferðalagið.
11: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Organ.
12: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
15: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
16: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Körfubílaleiga. Glersýn.
19: Pása. Fáðir KitKat.
20: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
21: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
22: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
23: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

Jæja, klukkan þá 3 mínútur, gengin í 2 komni heil og sæl Svo leit ég ætla að vera með ykkur á bylginni til klukkan 4 dag Bara svona að maður drukknar ekki í rigningunni Það mjög gaman að fylgjast með fólki á samfélagsmiðlunum Þetta hægt að vera að fyndið

Sálván sjáns mín, svo lag sem að margir þekka Ekki nema von Nú að því að vera svona í Ístrekkudeldina Skulum halda það aðeins áfram Áður við heldur lengra Og gaman að sjá að fullt að hljóðstum sem er að halda upp á stóramæli og ein hljóðsitt sem að er að störum í dag er að halda upp á stóramæli núna í haust og þann þeir verða núna þann 16. oktober það hljóðstina móti sól og fagna 30 ára starfsramæli Man svo vel þeir eru komið fyrst fram á sjónarsviðið og hér var að telja hérna þessi kerfinu það eru 50 lög sem að hafa það í spilun með að móti sól og hér

0: Það eru við það, þetta eru dregið þeirra móti sól og lag sem þetta eru drottningar aðeins komið til ára sinna Þetta er svona frábæru lögum sem að eitt af þessum 50 sem að fara í spilun hérna á bylgjunni En það er nú uppselt á tónleikana 16. Oktober og mikið vegna mikillega eftirspurnar eðlilega sem eru uppselt Það voru settir á auka tónleikar sem verða laugardaginn 17. Oktober og hægt að tryggja sig meðan á tix.is og meðavert frá 7.990
1: eftir að sena þig í Kyoto áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka Skúb ískerð, lögur

0: að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Dragðu úr kláða og sársauka vegna skordýrabita með Hítit. Sjá nánar á Hítit.is.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn

bara svona til uppriðunar og er þetta lag frá 1990 þetta eru Deep It's Mold eina þessum klassísku perlum sem að koma frá þessari stór kostlegu hljómsveit eitum marga sem að halda mikið mikið upp á þessa grúpu enda skiljanlegt svo sem en við höldum áfram á bylgjum með góða tónlist við höldum að snúa okkur að einni stór stjörnunni þetta Taylor Swift I had a

0: Can't Fight the Moonlight, Million Rhymes. Nú er þetta gaman að það mikið verið að tala sólmyrkvann sem á að vera 12. ágúst og gaman að er að gera grína því. Það alltaf bara búið að vera sólmyrku allan á suðvesturhorninu í cirka 2 vikur, en það annað mál. Við höfum þetta að kíkja aðeins betur við setna á eftir. Við höfum þetta að fara líka aðeins út í fréttir utan úr heimi. Já, það alltaf eitthvað að gerast þar sem við mikið lesið ennþá hann á miðlónum. Já, veltum því fyrir okkur hvað að gerast þar. Og svo, náttúrulega bara komandi helgi, hvað ætlað þú að gera? Við allan á bylginni ætlum að vera á flúðum.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hafðu það holt með holta.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
12: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskyldovinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og gallar sko.
15: Kostur og gallar og ég á líka góða vinna á Tenerife.
14: Já, já,
15: einmitt. Það er Íslendinga og útlendinga.
16: Já, akkurat. Herðu, þegar
17: ég á enga vinni sko.
16: Nei.
12: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Fluggers.
18: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Tom Petty, okkar maður og lag sem heitir Learning to Fly. Já, það með ólíkindum hvað menn hafa mikla þörf fyrir að bjóða margir hverjir sem geta ekki bara fá ekki frið fyrir búin að fara í falli og stökk og svona og ég sé persónlega fyrir mína svona mitt leiti þá eru flugular til að fljúga í þakka þér

0: Ánandi Katy Perry þessi og lagið Fireworks við þurfum því miður að draga þess nýri þessu þar sem að við þurfum að fara að hleypa fréttum frá fréttastofum.
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn meitt vegabréf.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
8: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsauða 16.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Klukkan 2. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Viðgerð á Herjólfi lýkur í dag og verður honum siglt heim í kvöld. Samgöngur til Vestmannaeyja virðast vera loks komnar í lag eftir hálft ár af ítrekuðum vandræðum. Herjólfi var siglt til Þorlákshafnar aðfaranótt mánudags þar sem nýr mótor var settur í ferjuna. Í tilkynningu segir að prufusikling hafi farið fram í gærkvöldi og gekk hún vel að sögn stjórnenda. Vandræði með ferðir Herjólfs hófust í byrjun mars þegar bilun kom upp í vél fyrir bókskrúfu á dýfkunarskipinu Álsnesi þegar unnið var að dýfkun landeyjahafnar. Við tóku mánuðir þar sem sigla þurfti til Þorlákshafnar nema við kjöraðstæður. Í apríl bilaði síðan vélbúnaður Herjólfs

0: þurfti að sigla á takmörkuðu afli. Það lengdi ferðatíman og tók til að mynda ein ferð 6 klukkustundir vegna bilunarinnar og veðurs. Mótorinn var sendur í viðgerð til útlanda miðjan apríl. Á meðan bæði mótorinn var bilaður og silt var til Þorlákshafnar komu upp minniháttar atvik, svo sem bilaði hlerinn þaðan sem bílar koma og opnaðist ekki. Þá kviknaði í gagnaveri í Amsterdam með þeim afleiðingum að bókunarkerfi Herjólfs lá niðri. Það var loks í maí sem hægt var að sigla til Landeyjahafnar á ný, en áfram var Herjólfur með eina skrúfu og sumaráætluninni því frestað. Baldri var þá silt til Eyja og fóru Herjólfur og Baldur milli Vestmanneyja og Landeyjahafnar. Lögreglan hefur grunum það hvar eldurinn sem brann í Krúkstadelva í útjaðri Drammen í Noregi kviknaði, en veit enn ekkert eldsupptök. 116 heimili brunnu til kaldra kóla í eldsvoðunum sem geisaði föstudaginn síðasta og fyrrapart lögadags. Nína Flatus, lögreglustjóri, segir í samtali við Norska ríkisútarpið að einn einstaklingur með stöðu grunas hafi verið yfirheyrður í gær. Hún vildi ekki tjá sig það sem mun þar hafa komið fram. Lögregla hefur nokkra kenningar eldsupptök, en ekki sé hægt að segja hvort hinn grunaði verði ákærður. Nína segir ein kenninga lögreglu tengjast 357. Grein norskra hegningalaga sem varðar að stefna almannaheill í hættu með vítaverðu gáleysi. Lögmaður dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis segir héraðsdóm setja varhugavert fordæmi með því að vísa máli læknisins frá. Skúli var ákærður fyrir manndráp en lögmaðurinn segir niðurstöðuna að brjóta gegn mannréttindasáttmála Evrópu. Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði í gær frá máli gegn Skóla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni sem var ákærður fyrir manndráp af ásetningi og broti gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Frávísunin byggðist á því að Skúla hafi þegar verið refsað en hann var sviptur lækningaleyfi árið 2021. Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður dóttur Dönu, segir niðurstöðun að skapa varhugavert dómafordæmi og telur óhjákvæmilegt að niðurstaðan verði kærð til æðra dómstigs. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Látum það ekki vera á seint aðri sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Já, svo sannlega gott að gefa stefnuljós og svo þekku við fyrir lestur og söng í fréttatímanum í dag. Fáum smá fréttir að Tom Brady hér réttir, spurning hvort að hann sé að fara að stíga inn í glímurhringin hakaði fyrir. Og svo Ryan Reynolds með einhverju yfirlýsingar varandi nýja Deadpool mynd. Kemur að ljósa hérna, betur og eftir.

Þetta er Miley Cyrus og Younger You. Mikið óbúslega þetta flott lag og skemmtilega texti. Já, þetta er yngri ég er að tala við þig. Ertu sáttur við þann sem þú ert orðin í dag? Þetta er svo spurning sem að er gott að spyrja sig. Og svona af og til að mér skur stíð. Herðu, ég hef átt að til að tala hér að það sé ekki gott við þur hérna á höfuðborgarsvæðinu og það var að skamma mig hérna rétt þessu. Ég fekk sendt skilaboð hérna á samfélags miðlum á Instagramni hjá mér og það hann Valbjörn sem sendi mér hérna eina ábyrting til Svala Ódósmans og pínu að falla í þá grifju eins og sumi fjöðum menn að halda allir hlustundur sér búsettir í borginni. Það náttúrulega ekki alveg svo. Það alveg laukréttjaðurunur stafsökunar, gerum þetta allra besta, veit það mjög gott við erum annars staðar heldur en hér. Þetta bara svo nálægt mér sko, þess vegna setur þetta svona á mér. Og talandi það, þá vorum við hér sem erum föst hérna megin í rigningunni, ekki betra verið en annars staðar, að ræða slátt núna áðan og ég búinn að horfa út í garð í svona 8-9 daga og bara nokkuð svo slá, mér skamna slá og hef ekki látið vera það, já því mér slegilegt að slá þegar það rigning sko en þá fór umræðan í gangi róbótana, ég veit að nú eitthvað búið að ræða henni í bítinu og Reykjavík síðdeis þessa, ágæti sláttilvaróbótana, það einn frábær maður sem með í Reykjavík síðdeis og veitir Kristófer Helgason og á einmitt afmæli í dag, alveg svo sonur minn, hann mikill svona dellukall af Guðs náð og hann búinn að vera með róbóti mörg á og hann segir þetta slæri hvað það sem það tekur bara svona rétt efstalega grasinu alltaf þannig að það verður ekki að safna grasinu saman neitt fellur bara á milli og þetta bara game changer fyrir þá sem erum að garð ég get svo svarið að mér nánast langið að fara og skoða svona róbóta og svo ég að þeir eru ekki alveg gefinns

0: alveg búin að gleyma hvað þetta er ógist lag, gott lag Dreginir í Duran Duran, Growtown Film Já, já, hvernig stöðst við þetta Ætlum að horfa hans til veður sinna rétt og eittir og fara síðan í fréttir af, já, eins og kvikmyndaheiminum heiminum Já, þó ég leti bara að akkurat núna því að ég var að lesa frá því að lesa Fía Ryan Reynolds Deadpool, Mr. Deadpool og Wrexham eigandi, hann að tala það, hann sé sennilega fara aftur í Deadpool búningin og hann búin að staðfesta það að það sé mynd í vinslu en myndi ekki gefa upp hvort þetta væri eins og þú segir og slæmur íslensku standalone Deadpool mynd eða hvort þetta er því svona partur af þessari þessu Marvel veröld sem en það nú eftir að koma ljós öllandi síðar á þessu ári og talaðu Marvel þá held ég síðasta Avengers systemið sem ég held að væri löngu búið en þá og þá koma loka myndi núna í desember, þannig 18. desember það svona síðasta, síðasta, síðasta allra síðasta myndin Þetta
1: Bylgjan Ert þú á leiðin í sumabústaf útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar kíktin á Facebook síðu Bylgjunar mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur æðislega kælitösku frá Jusk helling af gómsættu keksi frá Frón 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni marót snakk til að njóta í bílnum heilsutvennu omega 3 liðamín krakka omega þorskalýsisperlur omega 3 plus D derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna Appelsín kynir

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um því nú til að geta skutla okkur upp á vell. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað baguett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinum.
0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
8: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Stál heiðarleg opnunatilboð. Málmiðjan.is
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
14: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
15: Hamingjustund þjóðarinnar
16: á bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4 til 7.
18: Og heilsan á bróðu þínum, svo við förum alla leið.
19: Já, hún bara fín.
18: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
19: hann. Hann getur ekkit í bílu.
20: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi enn örlega tre.
21: Hamingjustund þjóðarinnar.
22: Í samstarfi við World Class og Lotto.
23: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
24: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
25: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
26: Já, þá kíkjum við aðeins á veðri sunnan og suðvestan 8 til 15 metr á sekundun heldur hvassara norðaustan verðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld en úrkomu lítið landið austanvert fram eftir degi og hiti vera bilum 10 til 22 stig og það verður hlýjast austalands eins og undanfarið. Suðvestan og vestan 5 til 13 á morgun yfirleitt þurrt á suðaustanlandi og austfjörðum. Dálítil væta í öðrum landshlutum og hita á bilinu 10 til 20 stig og áfram hlýjast fyrir austan og svo næsta dag helgina að verður norðan 3 til 8 metrar á sekúndu létt skýjað en norðvestan 8 til 13 á norðanverðu landinu skýjað þar og smáis væta hita á bilinu 8 til 19 stig og svalast við norðaustuströndina mann bara hissaðir með að lesa þetta og laugardag áfram norðlega á 3 til 10 metra á sekundu bjart fyrir landið sunnan og vestanvert skýjað norðaustanlands og sumstar dálítið rigning eða súld og hiti breytist lítið
27: ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
28: Björt og brosandi

Phil Collins, Another Day in Paradise fyrir lifandis löngu síðan orðin heljarinnar klassík þetta frábæra lag með kappanum sko að það segir hér í fréttum frá Tom Brady Super Bowl sjö földum Super Bowl vinningshafa og allra besta hérna raunningsmanni fyrir og síðar Hann búinn að vera í einhverju deilum með Logan Paul YouTube-stjörnunni Ólu og það að tala að það að setja þá upp í einhvers slags svona glímu í bandarísku glímunni World Wrestling Entertainment myndi setja þá saman í eitthvað búr og láta þá slást ég trúi þessu nú eiginlega ekki en ég held að þetta sé enn eitt svona stöndi sem í gangi núna við að búa til auðrátur einhverjum undalugum sjónvarsviðbur sem að Logan Paul hefur verið dugluður að hérna búa til og hann var einhverju viðtali þar sem Tom Brady var í viðtali í podcastinu hjá Logan Paul á dögunum og það fór eitthvað svona kastast eitthvað í gegnum milli þeirra og mér skilst að þeir sé að tala útkláta í einhvers slags búri Hvort að því verði veit ég ekki en það geti þá gerst, það verður þá síðla sumar segir það verður, það verður forn til að fylgjast með því Þetta Bubba og Dyljá

0: að það vera. Þetta Lionel Richie slæðin frá hún Stuck on You og samt Darius Rucker þannig sem að tók þetta lag og var með svona kassa getur útgáfis sem að sló heldur betur í gegna á alnetinu. Nú eru þeir hérna saman að syngja þetta stórkostlega lag. Heyrðu, það verður núna næstu helgi þar sem að bylgjulestin verður á Flúðum. Já, við ætlum að vera þar og miðað við spána þá, því að þessi tilvæðlega að smetla sér í eina góðu útulegu. Þetta frábært tjálsvæði að finna á Flúðum og nóg við að vera. Og við ætlum að vera til dæmis á lótuskvöldinu með brekkusöng í frábæru samfloti við grundina sem er frábæru staður, ykkur staður á Flúðum og það er þetta eftir brekkusöng að færa sig bara inn í drukk og hafa gaman því að þar verður síðan dansa fram á rauða nótt og við ætlum nú að fræðast meira um þetta þegar svona nær dregur helginni en það verður alltaf mikið við að vera á þessu svæði og tala nú ekki ef að við erum spáin alltaf að halda þá er þetta alveg kjöri tækifæri til þess að smella sér líka gaman að skoða til dæmis hraunlaugina sem maður er að finna á Flúðum og svo náttúrulega má ekki gleyma Flúðasveppunum og allt þetta það er margt skemmtilegt að skoða á þessu svæði og heimsækja og við komum til að kynast í þessu örlítið betur núna á laugardaginn kemur
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Gull, appelsínu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Bítið býður góðan dag.
15: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: Þessi repjúolíu hérna húðfilma sem er verið að klessa ofan í veginna og er eins og segir eitthvað slitlag sem er nú svo nærusund að það má ekki einu sinni mælast 40 stiga hiti í því.
17: Þetta snertir allar fjölskyldur, mína fjölskyldu, sjálfsagt ykkar fjölskyldu.
18: Allra,
17: flest fyrirtæki á landinu.
19: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
23: Björt og brosandi

0: klukkan alveg að verða þrjú og fara að koma tími á fréttirnar frá fréttastofu.
1: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
11: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland gleraugna verslun.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Íbúi á Laugarvatni brýnir fyrir eigendum hunda að tilkynna þá þegar þeir týnast í sveit sem borg. Husky Tík sem slapp frá umráðamanni sínum í sumarbústað í landi Miðfells á Lyngdalsheiði særði á illa og óttast að fleiri hafi orðið illa úti. Sigríður Jónsdóttir hafði hendur í hári Husky Tíkurinnar í gærmorgun. Sigríður og félagar hennar hafa drónað svæðið og höfðu í gærkvöldi séð 6-7 kindur án lamba. Sigríður komst að því í samtali við umráðamann tíkurinnar sem var með hann í pössun að hún hefði verið laus í á annan sólarhring. Umráðamaðurinn hafði sjálfur leitað að tíkinni en ekki auglýst eftir henni fyrir sólarhring eftir að hún sást síðast. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og því verður fyllt eftir að sögn Sigríðar. Nýtt og háþróað gervigreindarlíkan OpenAI, gervigreindar fyrirtækisins sem á ChatGPT, framkvæmdi netárás gegn sprotafyrirtæki eftir að starfsmenn OpenAI mistu stjórn á líkaninu í öryggisprófun. OpenAI þróa núna nýja tegund af gervigreindarlíkani sem starfar sjálfstætt eftir nokkrar leiðbeiningar frá notandanum og var verið að prófa hana í stýrðu umhverfi. Líkanið fann hins vegar veikleika í stýrða umhverfinu og slapp út. Fórnalamb líkansins var sprotafyrirtækið Hugging Face og komst það inn í innri kerfi fyrirtækisins. Líkanið fékk eitthvert verkefni og talið að það hafi ráðist á

0: Hugging Face því það taldi kerfi verð fyrirtækisins hafa svörin við verkfærinu. Forstjúri OpenAI segir atvikið fordæmalaust og heitir ítarlegri rannsókn. Viðgerð á Herjólfi líkur í dag og verður honum siglt heim í kvöld. Samgöngur til Vestmannaeyja virðast vera loks komnar í lag eftir hálft ár af ítrekuðum vandræðum. Herjólfi var siglt til Þorlákshafnar aðfaranótt mánudags þar sem nýr mótor var settur í ferjuna. Í tilkynningu segir að prufusigling hafi farið fram í gærkvöldi og gekk hún vel að sögn stjórnenda. Lögreglan hefur grunum það hvar eldurinn sem brann í Krúkstad elva í útjaðri Drammen í Noregi kviknaði en veit enn ekkert eldsupptök. 116 heimili brunnu til kaldra kola í eldsvoðanum sem geisaði föstudaginn síðasta og fyrirpart laugardags. Nína Flatus, lögreglustjóri, segir í samtali við norska ríkisútvarpið að einn einstaklingur með stöðu grunas hafi verið yfirheyrður í gær. Hún vildi ekki tjá sig það sem mun hafa komið fram við yfirheyrsluna. Lögreglan hefur nokkrar kenningar eldsupptök. Nína segir ekki hægt að segja til hvort hinn grunaði verði ákærður, en ein kenninga lögreglu tengist að hennar sögn 357. Grein norskra hegningalaga, sem varðar að stofna almannahill í hættu með vítaverðu gáleysi. Donald Trump segir að í hvert sinn sem Íran ráðist á skipa á Hormúsundi, hvort sem það með dróna, eldflaug eða öðrum hætti, muni Bandaríkin svara með eigin árásum. Þær verði gerðar á brýr eða orkuver. Einni brú eða einu orkuveri verði rústað fyrir hverja árás Írana. Ekkert látir á árásum Bandaríkina í Íran né á árásum Írana á nágrannaríkisinn. Bæði herstöðar Bandaríkina þar og borgaralega innviði eins og vatnshreinsistöðvar og orkuver. Alþjóðasamþykktir meina slíkar árásir nema umræddir innviðir séu notaðir í hernaðalegum tilgangi. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Bylgjan á þessum frábæra miðvikudegi 22. júli í dag. Svalir með þér hér í hljóðveri til 4 í dag. Og við spyrjum, hvað það sem þú keypt og séð eftir alveg leið og smána að kaupa? Ertu með einhver sérstaka vöru? Þetta búið að vera að láta mig hugsa og hugsa og hugsa henni í dag.

0: Já, bylgjana þessum dásendar miðvikudegi. Hvor ekki annan að segja þessi dásendar dagu bara fyrir alltaf þá sem eru í blíðun einhvers staðar. Og það nú fókið í því að flest held ég bara þegar maður að lesa hér inn á alnetinu að það búið að loka bakkvotsvelli. Það búið að loka nú vegna rigningana. Og það nú flest allir gólvarar sem eru allan að hér búin að vera fastur á suðaustrónum sem búin að láta sig hafa að spila bara rigningun og allt í góð með það nema en nú eru bara sumir vellinni sem hafa einhverlega ekki undan bleitinni og það eru bara farin að mynda stórfljót á, á mörgum marlana og bakkakotsvöllur hefur ekki farið sérstaklega vel út úr rigningunum og menn eru búin að loka og það bara til þess að koma veg fyrir frekari skemmdir en það nú svo, það styttir upp síði við ætlum aðeins að horfa til veðurs eftir skammastund
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Flugger Val fagmannsins Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44 Flugger litir.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tveir miða á moment.is. Gullið

0: Kvöldmatinn er að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is
5: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni.

0: brennslunni. Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Aðeins að veðurhorfunum, það svona horfur til einhverja breytinga en þó ekki alveg strax en eins og staðan í augnablikinu þá aftur til 13 metrar á sekundu núna í dag, sunnan átt en suðvestlæg átt á morgun, það lægir og styttir upp annað kvöld, hiti á bilinu 15-21 stig en heldur svalara á morgun. Þetta svona eins og staðan sérstaklega fyrir Norðausturlandi og svo ef við horfum á spána hérna fyrir Atlanti þá spáur suðvestan og vestan 5-15 á morgun hvassast á norðvestan merðu Snæfellsnesinu yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum dálðir væta í öðrum landshlutum og hita á bilinu 10-20 stig og hlýjast austalands.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.

0: Það er að skabla lítið að þessu Eric Clapton og frábært lag sem heitir If I Could Change the World yfir í íslensku deildina, ekki síður frábært Þetta mjögur svo nokka maður hér og ferðan lag sem til Kúrikinn ég trúi á líina, Robbie Williams og Queen sem að lýsa á leiðinni
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Þetta er ekkert í Queen og it's a kind of magic. Já, já, já. Hörðu, það er núna framundan, já, 23., 4. og 5. júli, 5. helgi hérta Hafnarfjarðar og eins og alltaf, það náttúrulega brýttin og 20 ára aldurstamark, ekki leið gæludýr þarna inn á svæðinu. Það verður tekin ákvörðun það og búið að vera þannig og gengið bara nokkuð vel að ég held. En það verður engar síður mikið að vera þessa helgina svona rétt eins og vanalega og það sem að verður í gangi með alveg svona þessa helgina að þá verðum við að tala í bylgitjaldinu að þar komu til dæmis fram frá klukkan 19.45 á fimmtudaginn herran Hittismjör, Krismundur Axel og Rottvælir hundarnir og föstudaginn í bylgitjaldinu frá 19.45 Arkan Birnir og MC Gauti, það er alveg hörku program sem verður gangi hérna 5. og 1. og svo sem ekki síðra á laugardag því að þá er að Jói Pjó Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco sem að verða að skemmta.
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Ætlar þú á útsöld?

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
6: KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat.
7: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Nei, ég held að þetta segja með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og kallar sko.
13: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á Tenerife.
12: Já, já,
13: emmi. Það er Íslendinga og útlendinga.
14: Já, hvað er þetta? Já. Erðu,
15: þegar ég er á enga vinni sko.
14: Nei.

Þetta er Jamiroquai og lag sem þetta er Can't Heat og talaði um hýta, hann var nú alltaf mest heitur ykkur bílavandræði sín hann var alltaf að missa prófið ítrekkað og kerandi prófisblessaður en frábær tónlistamaður og þekki ég sem að var að koma tónleikamönnum dögum og sagði að það hefði verið vægt til voru að teki geggjað Eitt góðið þetta, ég get svo svarað Þetta er Jesse McCarthy á bylginni og lagið Beautiful Soul

0: En ég kveði í dag, það er Reykjavík City sem er að fara að stað hér handan við hótnið og þangað til á morgun.
1: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Lúetti Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína, sinnum heimaþjónusta.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jysk, góð tilboð.
4: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
6: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
10: Hreinn bíll í allt sumar.

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Klukkan 4, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Búist við því að Bandaríkin og Sádi-Arabía tilkynni samkomulag sem mun heimila sátum að þróa borgaralega kjarnorku innviði. Fréttastofa CBS greinir frá því að tilkynningin sé væntanleg í dag. Samningurinn gæti verið margra milljarða dala virði fyrir bandaríkjamenn en samkvæmt umfjöllun felur hann í sér að bandarísk fyrirtæki geti tekið þátt í að byggja innviði til úranauðgunar. Auðgað úran nýtt sem eldsneiti fyrir orkuver en einnig lykil hráefni kjarnorkusprengju. Kjarnorku sérfræðingar og fyrirverandi embættismenn í Ísrael hafa lýst áhyggjum sínum. Samningurinn geti Sádi-Arabíu kleift að þróa kjarnorkuvopn á tiltölulega skömmum tíma. Ekki hefur komið fram hvaða fyrirtæki kemur til með að eiga í hlut og samráðs við Bandaríkjaþing þörf fyrir gildistöku slíks samnings. Nýtt og háþróað gervigreindar líkan OpenAI, gervigreindar fyrirtæki sem á ChatGPT, framkvæmdi netárás gegn sprotafyrirtæki eftir að starfsmenn OpenAI mistu stjórn á líkaninu í öryggisprófun. OpenAI þróa núna nýja tegund af gervigreindar líkani sem starfar sjálfstætt eftir nokkrum leiðbeiningum frá notandanum og verið var að prófa hana í stýrðu umhverfi. Líkanið fann hins vegar veikleika í stýrða umhverfinu og slapp út. Fórnarlamb líkansins var sprotafyrirtækið Hugging Face og komst að inn í innri kerfi fyrirtækisins. Líkanið fekk eitthvert verkefni og talið að það hafi ráðist á Hugging Face því það taldi kerfi fyrirtækisins hafa svörin við verkfærinu. Forstjóri OpenAI segir atvikið fordæmalaust og heitir ítarlegri rannsókn. Meira málið má lesa á Vísi. Donald Trump segir að í hvert sinn sem Írani ráðist á skip á Hormúsundi, hvort sem það með dróna, eldflaug eða öðrum hætti, muni Bandaríkin svara með eigin árásum. Þær verði gerðar á brýr eða orkuver. Einni brú eða orkuveri verði rústað fyrir hverja árás Írana. Ekkert lát á árásum Bandaríkina í Íran, né á árásum Írana á nágrannaríki sín. Bæði herstöðar Bandaríkina þar og borgarlega innviði eins og vatnshreinsistöðvar og orkuver. Alþjóðasamþykktir meina slíkar árásir nema umræddir innviðir séu not

0: staðar í hernaðalegum tilgangi. Lögreglan hefur grun um það hvar eldurinn sem brann í Krókstad elva í útjarði Drammen í Noregi kviknaði en veit enn ekkert um eldsupptök. 116 heimili brunnu til kaldra kola í eldsvoðanum sem geisaði föstudaginn síðasta og fyrirpart laugardags. Nína Flatus, lögreglustjóri, segir í samtali við norska ríkisútarpið að einn einstaklingur með stöðu grunas hafi verið yfirheyrður í gær. Hún vildi ekki tjá sig það sem mun hafa komið fram við yfirheyrsluna. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
1: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að stað á þessum ljómandi fallega degi. Það 22. júli í dag og Valdi Björn Valdísson situr með okkur hér í dag. Velkomin.
3: Takk að þér. Við ætlum að bara tímislegt.
2: Já, við ætlum til að mynda að heyra í degi B. Eggertssyni fyrir undir borgarstjóru og núverandi þingmanni. Hann skrifar mest lesna skoðanapistilinn á vísir.is í dag.
3: Já, já, og hérna, já, hann mest lesinn þessi og Jóhannes Þór Skúlason. Frakandastjóri samtaka ferðaþjónustu, hann verður hjá okkur líka.
2: Já, við heyrum náttúrulega ykkur hlustendum og svo ætlum við að fá til okkar Davíð og Arnar, hann yfirlæknir hjartalækning á Landspítalanum. En við erum að velta fyrir okkur þessari hitabylgju í Evrópu. Margir Íslendingar að fara núna frá köldu Íslandi,
3: já.
2: Svölu og til Evrópu.
3: Já.
2: En hvernig, hvað er að hafa í huga þegar að kemur að svona miklum hita?
3: Já,
2: hvernig bregst líka með við?
3: Já, og hvað, við náttúrulega erum vön þessu kalda lofti hérna.
2: Já.
3: Og þetta er dálítið annað.
2: Já, við ætlum líka að heyra í Ástæsi Kristjansdóttur, bæjarstjóri í Kópavogi. En hún svarar degi Bjækjarsinni, greininni hans. Já. Hún er hagfræðingur og þekkir vel til þessara mála. Heyrum þá hinahliðina líka.
3: Já, já, sem er ágætt.
2: Svo ætlum við að slá á þráðin og taka hús á málurum.
3: Já, Kristján Aðalsteinsson formaður Málarameistarafélags Íslands. Já, og það getur ekki verið mikið að gera hjá þeim hérna að mála húsa utan á Reykjavíkursvæðinu.
2: Nei, í þessari rigningu. Þeir eru alltaf þetta sé ekki svo starfstjæð sem er sko hvað háðust góðu veðri.
3: Það hlýtur að vera. Það hlýtur bara að vera. Þetta var ekki góð staða hjá þeim hér á suðvesturhorninu, sko orðað þannig.
2: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða við Arnar Jökul Agnarsson, ábyrðamann þjálfunar hjá flugahafna hjá Íslandir, en það er þetta mál með þessa tvo flugmenn, flugstjór og flugmann sem að voru settir í bann, annar í tvö ár og hinn í eitt ár, en við erum að velta fyrir okkur hvaða leikreglu gilda í flugstjórnarklefanum.
3: Já, er það flugstjórnum sem ræður öllu?
2: Eða hefur flugmaðurinn

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram. Við munum eftir þessum fréttum af lágflugi yfir Vestmannaeyjum í apríl.
1: Já.
0: Nú komið niðurstaða í það mál og tveir flugmenn voru sviftir flugréttendum tímabundið, annar í eitt ár og hinn í tvö. Fyrir hafa flogið flugvél Íslandir í lágflugi yfir Vestmannaeyjar þann 11. apríl.
1: Já, hún fór ansi lágt þessi vél.
0: Einmitt, en við höfum verið að velta í fyrir okkur hvaða, svona, þannig við slettum aðeins protokoll
1: Hvernig það er, svona
0: í hvernig þessu? Hvernig þau eru já, í flugstjórnarklefanu kannski já.
1: Hver ræður og hvað þarf til og til þess að flugmaðurinn taki völdin og svona heitt og þetta
0: Hver eru hlutverk flugstjóra annarsvegar og flugmaðs eins og er Á línun er Arnar Jökull Agnarsson Hann er ábyrðamaður þjálfunar fluga á hafna hjá Æslandir, komdu sæll
2: Já, komiði sælir
0: Já, þú berð ábyrð á að þjálfa fluga á hafnir kostin að það eru þá flugliðar eða flugstjórar og flugmenn Förum aðeins yfir bara hlutverk hvers og eins, eigum að byrja aftur í vél á freyjónum
2: Já sko flugfreyjur þurfa að gangast í gegnum svona þjálfun hjá okkur þegar það sækjum stöðu og fyrst og fremst það snýra þjálfun á flugliðum með okkar cabin crewi sem eru bæði konur og karlar það er svona þjálfunin sem er sett í reglugerðir það fyrst og fremst það sem snýra öryggi svona þjónustu hlutverkið kannski til eru ekki beint minni til
0: flugliðar eru þá svona öryggisverðir í raun og veru
2: já, fyrst og fremst er þeirra hlutverk að tryggja öryggi farþega borð
1: hitt er svona aukabúkurinn
2: já, má segja það er svona aukabúkurinn kannski sem er ekki sett í reglugerðir
0: en ef við færum okkur inn í flugstjórnarklefan þar ræður öllu flugstjórinn
2: já
0: er það ekki?
1: Þetta sagður með semingi
2: já sko þetta hefur náttúrulega breyst bara ekki svolítið í gegnum tíðina og sko vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt og það sækir bara í fyrirmynd í raunni í svona siglingalögin fyrir sambærilega stöðu skipstjóra og siglingalögin hafa náttúrulega þróast í gegnum tíðina alveg frá já, hvað sem 11-12 öld og svona á 19. öldinni kannski eru þau komin í þessa svona nútímalegu svona lagahugmynd svona æðsta stjórnanda og síðan meira á 20. öldinni er þetta svo tekið inn í lögun loftferðir og þá á þetta við flugstjóran og sem er svo gerð svona alþjóða lög með Tokyo sáttmála sem er kringum rétt upp úr 1960 og síðan hefur bara flugöryggisstofnun Evrópu tekið það áfram í gegnum reglugerðir og svona breytingum gegnum tíðina og þessi lög náttúrulega hafa tekið alltaf tölurum breytingum og svona það sem var kannski stærsta breytingin gerist með tilkomu slyssins á Tenerife sem er svona ennþá það stærsta flugslyss í sögunni gerist 1977 það sem flugmaður til dæmis vissi að hafði upplýsingar en kom því ekki á markvissan hátt til flugstjórans til að koma í veg fyrir þá atburðarás það hafði stór áhrif á alþjóðalög að flugmaður hefur sjálfstæða skildu til að grípa inn í þegar öryggi er í hættu og við eigum alveg nýlega dæmi það semst að báðir eru gerðir ábyrgir og En auðvitað hefur flugstjórinn alltaf loka vald og hann hefur ákvörðuna valdið en ábyrð flugmanns byggir náttúrulega gríðarlega mikið af því að fylgjast með og benda á hættur og tilkynna óöruggar aðstæður og síðan hjálpar hann eða aðstoðar við flugstjóra við að taka ákvörðun með öllum þeim upplýsingum sem hann hefur.
0: Já.
2: Og þetta alveg gríðalega stór þáttur af okkar þjálfun að þjálfa okkar fólk upp í þetta flugstjórinn náttúrulega klárlega hefur loka vald en við erum öll mannleg og ástæðan fyrir það eru tveir frammi er akkurat út af þessu
0: Hvert er þá hlutverk flugmann sem segjum það að flugstjórinn tilkynni í stjórnklefanum að hann ætla að fara í óvinnlegt lágflug Hvert er þá hlutverk flugmannsins?
2: Já, hlutur flugmanns er alltaf að benda honum á einhverjar hættur eða óöruggar aðstæður og hérna það er hans hlutverk. Flest svona allt sem við gerum í rauninni ræðum við saman og komast að sameiginlegri niðurstöðu og svo er það endanlega ákvörðun sem er flugstjóra.
0: Þannig að flugmaðurinn getur ekki tekið völdin af flugstjóranum?
2: Það væri svolítið skrýtnar kringustafur að það væri komið upp, það er mjög sjálfgæft að það hafi komið upp, það er rauninni þá við erum rauninni með mjög fádæmi þess að það grýpir inn í því að það er rauninni kannski eikur hættuna ennþá meira.
1: Já.
2: En hans hlutverk er klárlega að segja frá þeim upplýsingum sem hann hefur og benda þá á óöruggar aðstæður.
0: En er ykkur svona fyrirfram ákveðin orð eða stig í þessu mótmælaferli í klefanum?
2: Já, við höfum alveg förum svona aðeins í gegnum það en svona heilt yfir ég held að bara svona heilt yfir gengur þetta bara mjög vel og við tökum þetta mjög vel í þjálfunum og menn ræða saman og það öll þjálfun snýstum að bregðast við einhverju óvæntu og menn þurfum að ná saman og sérst, taka svo á endanum taka þá ákvörun sérst, þá bestu ákvörun með að við þar mögulega forsendur sem þeir hafa ákvörun tíma.
1: Það eru bara tveir í flugstjórnarklefana, það er flugstjórinn og flugmaðurinn, það er ekkert eins og var áður loftskeytamaður líka.
2: Nei, það er alveg sko, þegar ég byrja þá er flugvélstjóri
1: já
2: og við erum sérst, þrýr þá fram í en það sérst, flugvélstjórinn leysist í raunni með betri tölvutækni og semst, annar flugmaðurinn hefur það hlutverk meðan hinn flýgur að sjá kerfi vélana eins og rafmagnskerfi og eldsneytiskerfi og hydraulikkerfi eða semst glusakerfi og svo skiptum við hlutverk að við fljúum til baka.
1: Já.
0: En eru flugmenn þjálfaðir í þessu þar að segja takið í flughermi meðvitaða þjálfun á því að flugstjórnin gæti tekið eitthvað ákvarðinu sem að flugmaðurinn þyrfti þá eiga við?
2: Já, við erum reyndar með svoleiðis program, já, sem við tökum alveg sérstaklega fyrir og sérstaklega eins og kannski algengar er að annar verður svona þessu við kallum incapacitated eða óhæfur, þá oft á löngum flugum og ýmislegt getur gerst bara varandi heilsumanna, það dráttur að henni sér fyllt mjög vel eftir af okkar fluglæknum, en auðvitað getur það komið fyrir og það er eitt að til dæmis að þjálfum alltaf mjög vel að raunni þó að annar flugmaðurinn verði óstarfhæfur og þá getur hinn tekið yfir og klára þegar lent flugulni.
1: Já.
2: Það til dæmis þjálfum við alltaf mjög reglulega.
1: Og hvíldartíminn hjá flugmaðunum er náttúrulega mjög mikilvægur.
2: Já.
1: Að hann sé sko í hávegum hafður, ekki rétt?
2: Jó, hvíldartíminn er mjög mikilagur og líka náttúrulega mikilagur fyrir okkur flugum en að virða þann tíma og nota hann til að hvíla húr. Það er okkar ábyrgð.
0: Já, en þú talar áðan að þetta er að breytast og hefur að breytast í gegnum tíðina. Hvað er það nýjasta þegar það kemur að flugi?
2: Já, kannski, ég veit ekki alveg hvernig ég á svara því. Það er svona kannski meira það sem sko ef við förum svona 40 ár aftur í tíman að svona í kjölfarið á nokkurnu slysum að þá var flugstjórinn svolítið svona svokallagur kannski guð um borð og menn jafnvel bara hrættust við að vera eitthvað að tala við hann um hans ákvarðanir. Þetta er eitthvað sem við tökum sem til dæmis einu svona ári, þá förum við svokallega áhafnasamstarf, tökum einn dag inn í kennslustofu þar sem við krifjum svona mál og við viljum allir opni sig og ábyrð flugstjórans er einmitt að opna þetta, þannig að bæði til dæmis kapingrú og flugmenn komi upplýsingum áleiði sem leiðu þau verða var við eitthvað verið óeðlilegt eða þetta er sérstaklega mikilvægt til dæmis fyrir kapingrú að auðvitað þegar maður er að byrja í einhverju svona starfi að þá kemur hann fram í og skilur ekkert hvað er að gera þarna og hvað þeir gera, þannig að eðlilega er kannski fólk aðeins svona á erfitt með að kannski að grípa upp símann og fara að ringja og segja frá einhverju að þið heldur kannski að þeir viti þetta allt saman. Þetta er bara svona hluti að til dæmis þjálfunarferli sem við þurfum að þjálfa okkur fólk mjög vel í.
0: Já, það er samskipti milli áhafnar meðlima.
2: Já, og samskipti er alveg gríðalega stór partur af okkar þjálfuna ferli.
1: Já, þú varst að tala ákveðið atvik sem átti sér stað þarna í flugsögunni.
2: Já.
1: Ertu að tala þegar hann lendi á Hudson, er ekki rétt?
2: Já, nei, ég reyndar, þar er reyndar bara mjög gott dæmi gríðalega áhrifaríku og góð samskipti hjá þeim og já. Þeir náttúrulega, nei, það sem ég reyndar var að vitni er það sem gerist á Tenerife, hérna 1977, þá voru tvær breiðþóttur eða jumboþóttur saman, en það sést fór í lofti á þess að fá flugtagsheimild í þoku og önnur vélin var ennþá á brautinni.
1: Já.
2: Það er einnig ennþá stærsta flugslýsi sögu flugsins.
0: Já, þetta var hræðileg slýs.
2: Gæðasta. Já.
0: Einmitt.
2: Og það svona, og við sjáum að það er orðið tæp 50 ár síðan það gerðist og þetta er eitt af því sem til dæmis var breytt í kjölfæra í því slýsi.
0: Já. Einmitt, Arnar Jökull Agnarsson, ábyrðamaður þjálfunar flug áhafna hjá Icelandair. Þetta er ansi fróðlegt. Kæra þakki fyrir að fara í gegnum þetta með okkur.
2: Já, bara velkomið.
0: Bless, bless.
2: Takk fyrir. Bless. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Loksins. Krispí. Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
8: Það er bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11-15. Ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
11: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Who do you believe is a traitor?
13: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
14: Welcome to the game.
15: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
16: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
18: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
19: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum Fjarðar. Í hjarta Hafnarfjarðar.
20: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
21: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
22: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
23: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
24: Málefni líðandi stundar.
25: Reykjavík

0: Það er misjant sem að menn dunda sér svona í rigningunni.
1: Já.
0: Sumir lesa skýrslur í bak og fyrir.
1: Já, aðrir skrifa greinar.
0: Já, jafnvel úr skýrslu.
1: Úr skýrslu.
0: Einn mest lesni skoðanapistildin í dag en að vísi.is er með fyrirsögninni gríðalegu velferðabati með upptöku evru og það Dagur B. Eggertsson þingmaður Samfylkingarinnar sem að skrifar og hann á línunni kom til sæll.
2: Já, komið sælir.
1: Sæll.
0: Já, þú ert þarna vitna í skýrslu sem að unnin var að beini hvað Alþýðusambandsins, Samtaka atvinnulífsins, félags atvinnurekenda og viðskipta ráðs árið 2014.
2: Já, þetta er dóttir merkileg skýrsla vegna þess að hún fjallar stöðu viðræðnanna við Evrópusambandið þá mm-hmm. og dregur fram stöðu samningana, helstu álitamál, hvernig þetta leit allt saman út og leggur líka mat á upptöku evru og hvað myndi taka langan tíma fyrir Ísland að taka evru upp. Og ég dóndi furða með á því að þetta hafi ekki verið meira í umræðinu þessi skýrsla og meðal hans af hálfu þessara samtaka sem að létu gera hana vegna þess að það er einvala lið sem að gera skýrsluna Ásgeir Jónsson sem núna Seðlabankastjóri, Raunar Daði Már sem núna fjármálaráðherra mm-hmm. þungavægta fólk úr háskólanum í lögfræði, stjórnmálafræði og svo framvegis og það tala við bæði hagsmunaðalega hérlendi sem komað við ráðanum samninganefndina og fulltrúa ESB í Brussel þannig að þetta eru miklu betri gögn heldur en svona einhverja bara skoðanir sem að fólk sækir úr hérna sjálfu sér á þessum hlutum mm-hmm. og þannig eru atriði sem bara ganga þvert gegn því sem að sumir hafa vilja halda fram
0: eins og hvað?
2: Ég, fyrsta lagi að þá er talað að þarna við litið út fyrir að hægt vera að fá sérlausnin í sjárútvegi í öðru lagi að í viðræðunum eins og það stóðu sinni tíma þá voru komnar ákveðna sérlausnir á undanþáur en stundum haldið fram að það sé ekki hægt það reyndar tekið fram að erfiðustu kaflandir sjárútvegi og landbúnaði hafa ekki verið lokið á þessum tíma Mm-hmm. En enga síður er þarna ágætis kortlagning á helstu álutumálum í því og svona frekar brattur og bjarsi tótt slegin af skýrsluhöfundum. En svo eru þetta mjög stór tíðindi þarna varðandi matið á upptöku evru. Þar er reyfaði kostur og gallar en niðurstaðan er að verðbólga myndi lækka, vexti myndi lækka. Það væri mjög mikið fengið með því að hafa alþjóðlan gjaldmiðil sem myndi auka viðskipti og sókna fyrir íslensk atvinnulífs og megin niðurstaðan þegar líka raktir hverju við verum að fórna með því ekki að vera með sjálfstæða peningastefnu er enga síður svo að það væri, svo ég vitni orðrétt, gríðalegur velferðar ábati fyrir Ísland að taka upp evru í stað krónu. Mhm. Og þetta gert á grunni þess að það rakin sko saga íslensku krónunar eiginlega bara frá 1870
1: Já.
2: Í gegnum gengisfellingar, höft og ýmist myndsamstarf sem við höfum reynt að vera í en þetta er eiginlega bara saga sem að endar á því að þó að séu svona sólskinsblettir í henni á stöku stað og þá er stóra myndin svo að Íslendingar hafa gætlan vilja tengja sig við aðra mynd hafa mikla hagsmuna af því og þetta geti verið gríðalegu velferðarábandi.
1: En það er eitt í þessu, þurfum við endilega að ganga inn í ESB, getum við ekki bara tekið upp gjaldmiðil eða tengt okkur við, spyr sá sem ekki veit?
2: Akkurat, það eru nokkuð dæmum það í heiminum og það rakið í skýslunni að eina landi undir 2 milljónir manna og þau eru 78 í heiminum sem eru að reyna að vera með sjálfstæða fljótandi mynd er Ísland mm-hmm. og svona minni lönd hafa farið ýmsa leiðir þau verða þá að gera það þannig að tryggilegt sé með því að fá samþyggi og tengja sér við einhver aðra mynd og fá bankstunning frá viðkomandi seðlabönkum mm. og það var gerði gríðarlega stór úttekt á þessu af hálfu seðlabankans 2012 þar sem þetta var tekið út og niðurstaðan var að til þess að taka upp evru þá fyrsti í aðdragandunum að fara í aðalda viðraður og gangi í ESB til þess að þessi skilur þyrði uppfyllt og þetta er ekki bara áhættusamt og við getum verið bara einhver peð í höndin á einhverjum gjaldirisbröskurum.
0: Já, en Dagur, þetta er hvað 12 ára gömul skýrsla, á hún við í dag?
2: Mér fórst hann að mjög mikið erindi umræðuna, ég átti dóldið erfitt með að finna hana og hefði líklega ekki vitað af því hún væri til nema vegna þess að einn af höfundum skýrslunar sagði mig frá henni en samt gekk mig illa að finna hana og að því að við erum að tala það að taka upp þráðinn í þessum viðröðum og þjóðratkvæðgræslan snýst ekki það hvort við ætlum að gangi í ESB heldur hvort að við ætlum að endurvekja samningana að þá áum bara mjög mikið erindi í umræðuna því að mér finnst margt af því sem þannig sagt standast tíma sönn nema þá helst það að þarna var ein af stóru spurningunum hvernig við getum losnað við höft á krónunni sem okkur tókst ver skömmu síðar þannig að það verður raun einfaldara fyrir okkur núna að taka upp evru við erum líka í sterkari samningsstöðu vegna aukins áhuga á norðurslóðum við höfum ríkari rök fyrir því að fara inn vegna öryggishagsmuna og svona eiginlega áhættu dreifingar í því öllu saman þannig að rökin fyrir því að sjá hvað í boði ætti að hafa styrkst ef eitthvað en mjög margt þarna stendur fyrir sínu þannig að ég vildi skrifa þess að grein og benda á skýrsluna til þess að fólk geti bara lesið sjálft og dreigi eigin álertanir.
0: Já, það er líka verið að tala það að það sé mikilvægt að hafa allt upp á borðum.
2: Já.
0: Gagsa, þarf ekki að fara að segja þjóðinni hver samningsmarkmiðin verða áður en það er kosið?
2: Jú, ég held að færi bara vel á því að þó að þau séu nokkuð skýr í nefndarhaldi utanríkismála nefndar þegar við afgreiddum tillögum þjóðaratkvæðagreiðsluna í vor að þá heyri ég þetta í umræðunni að fólk er svolítið að kalla eftir því að þetta verið sett fram og þó að setja benda á þetta nefndarálit þá er fólk kannski gett mikið að vaða inn á vef alþingis í sumarlefinu sínu.
0: Nei.
2: Þannig að ég held að veri bara fyllt að þörfa því að setja það bara skýrt og skornost fram til að svara þeirri eftirspurn. Því að þau eru held ég þannig að fólk mun svona kinka kolli. Við erum að tala um sjávarútveginn, við erum að tala um valdi yfir auðlindum en við viljum auðvitað líka fá kosti evrunar og við viljum aukna samkeppni, minni fákeppni og þá ríku kosti sem eru af því að vera í góðu samstarfi aðra þjóðir.
0: Já, varðandi þennan stærsta kafla sjávarútveginn?
2: Já.
0: Hver finnst þér persónlega ætti að vera samningsmarkmið Íslands? Full yfir á því yfir auðlindir.
2: Já, ég held að við verum að tryggja að þetta sé sjálfstætt fiskveið svæði eins og að raunverulega er. Við erum eina þjóðun sem erum með veiðireynslu innan 200 mílana síðustu 50 ár og við erum bara einfallega að fá það staðfest í samningi að það verði þannig áfram. Það eru líka fordæmi fyrir því að tryggja raunverulegt eignarhald hérlendis allavega ákunnu marki þar er þetta opið fyrir ákunna elita fjárfyrstingu sjáurðu í dag og þannig mætti áfram telja þannig að ég held að þetta sé svið þar sem við getum með að við yfirlýsingar forustu fólks ESB fengið farsala niðurstöðu ég tek eftir því að sumi segja að svo verið ekki en ég held að eina leiðin til þess að fáruð í skorið er að ganga til samninga og klára þetta en líka vera skýr á því hvað við viljum
0: ef að það næðist
2: í samningsmarkmiðunum
0: en Dagur, ef að þetta markmið næðist ekki og það verð ekki að tryggja full yfir á Íslands yfir sjávarauðlindinni er það pakka saman og viðraðum hægt?
2: Já, eða bara þjóðum segir nei ég meina, normenn gerðu tvisvar samninga og þeim var báðum hafnað og flestir telja að það hafi verið vegna þess að ekki voru nægilega góða lausnir varandi sjávarútveginn. Evrópa sem veit þetta, þau hafi verið mjög skýr við okkur að þau horfist í augum við að verði ákveðin sveigjanleiki og við verðum auðvitað stærsta fiskveiði þjóð ESB ef við förum hann inn og eigum að hafa fullrök til þess að fá viðurkenningu á þeirri sérstuð okkar.
0: Já, rétt eins í lokindagur, aðeins að fá viðbröð frá þér yfir þeirri umræði sem að hefur skapast núna út af brúnni við Arnarnesveg Var þetta þín ákvörðun að fara þessa leið sem að farin var?
2: Já, þetta var auðvitað sameili niðursta Reykjavík og Kópavogs og Vegagerðarinnar. Mér finnst núverandi borgarstjóri svaraði þessu ágætlega morgunblaðan í dag. Hún bendir á það að framkvæmdin ekki lokið og það flestir bendir til þess að framkvæmdin muni hérna, mæta þeim markmiðum fyrir umferðina sem að sett voru. En þetta var dótti flókið viðfánsefni í fyrsta lagi vegna þess að það búið að byggja atvinnuhúsnaði Kópavogsmegin býsna nálagt veglínunni. Í öðru lagi vegna þess að umhverfismati frá 2008 sagði að hljóðvistaráhrifin á húsi selja hverfið þannig að það er að grafa vegin niður sem að er gert í framkvæmt. Í þriðja lagi vegna þess að í sömum útfærslum hefði umferðin fæsta nálagt íbúðarhúsna í fellakverfi að það hefði ekkit verið betra heldur en þessi áhrif á seljakverfi sem voru metin áður.
0: Farið hefði verið í misla gatnamót?
2: Svo var borgarstjórn mjög sammálum það að mætti ekki spilla elli á dalnum framkvæmt. Þannig að henni voru ákveðin takmörk sett en því var lent farsalega. Að mati þeirra sem að voru að hanna þetta þannig að ég á vona því að þegar að framkvæmdin ljúki að þá verði fólk nú sáttara við þetta og við fáum bæði akveg hérna en auðvitað líka hjóla og göngustíga og hljóðvarnir fyrir nálega byggð því að það þarf að hugsa lífsgæði þeirra sem að búa þarna og síðast en ekki síst útivistasvæðið og skíðabrekkuna sem að er þarna við þetta svæði og mjög margir íbúar kröfðust að við staðum vörðum og það stóð auðvitað ekkert á okkur í því. Það var mjög mikilvægt atriði líka að þetta verði ekki að kostnað þessa leiksvæðis og mikilvæg útivistasvæðis.
0: Já, tími verður að leiði ljós hvernig þetta allt saman fer en Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldinu er stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi? Hafðana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bíl.
7: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
10: Bílavaralutir. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Bónus er réttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lagar.
14: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
15: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
16: Sjónvarsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
17: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4-7.
18: Og heilsan á bróðu þínum, svo við förum alla leið.
19: Já, hún bara fín.
18: Ég var að spila þegar hann daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
19: hann. Hann getur ekkit í bíl.
20: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi enn örlelega tre.
17: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
16: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Bylgjan.
17: Björt og brosandi.

0: Þá er það opnað fyrir Síman, hér þetta er örskamma stund og Síman numari 567111. Við vorum að hnýsast í síðustu könnun og spurðum hvað stefnir í að þú farir oft til útlanda á þessu ári. Þetta var alveg frá því að vera aldrei, upp í fimm sinnum eða oftar, nú þeir sem að fara alltaf aldrei.
1: Já, það er náttúrulega stæðsta kakan.
0: Hún er reyndar ekki stæðst.
1: Nú, já.
0: Jú, hún er stæðst af kökunum sjálfum, en þetta er ekki meiri luti samt þeirra sem taka þátt.
1: Nú, já, já.
0: Okay. 25,8% alltaf ekki til útlanda á þessu ári. Einu sinni er næst stæðsta kakan, 24,8%. Tvisvar, 21,2%. Þrisvar, 13,7%. Fimm sinni með oftar, 7,6% og 7% sem að fara fjóru sinni.
1: Já,
0: Já, en þetta svona trappast niður.
1: Já, það gerir það og auðvitað hefur náttúrulega veðrið á suðvesturhorni landsins svona kynnt undir hérna fólki, gerir ég ráð fyrir.
0: Akkurat. En eigum við að opna fyrir síman?
2: Já, 5, 6, 7, 11, 11.
3: Hvað viltu ræða? Símin opinn, 5, 6, 7, 11, 11. Reykjavík síðdegis á bylginni.
0: Já, þá er komið að ykkur hlustandi góðir og hér glóa allar línur símanúmerið 567111 eins og þú segir Hvað vil ég ræða? Ég var að hleypa þeim fyrst að Góðan dag
4: Góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Jói
0: Þú ert Jói, hvað vilt þú ræða við okkur í Reykjavík síðdegis, Jói?
4: Við langa bara hvort ég maður fá óskala
0: Já, það er ekki, ekki hægt alveg núna, en hringdu aðeins síðar.
1: Já, alla línur bara dött út.
0: Já.
1: Línur opnar 567111.
0: Nei, línur eru lausar.
2: Já. Ekki voru allir að byrja um óskala.
1: Nei,
2: línur. Ég hef nú ekki trúið því.
1: Ég veit ekki, það rauðglóði allt saman hérna hjá okkur. Já, hérna þetta, má við sjá.
2: Þetta eru dinn aftur. Góðan daginn.
0: Halló.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Guðni.
0: Sæll Guðni, hvað vilt þú ræða?
5: Ég ætla bara að rósa samherja fyrir að stofna þennan sjóðum fíknivanda. Ég finnst það frábært framtakjóðum.
0: Já. Já, við heyrðum í fórstjóranum við gær.
5: Finnst það Guðmundur í Brim ætti bara að vera með.
2: Já.
0: Já, hann var í mittan fórstjóri samherja í gær, var í vitali á okkur, hann kvatti aðra fyrirtækja eigendur og fóraðum enn til þess að taka þátt.
5: Nákvæmlega, og ég veit að Guðmundur er góðum aður, þannig að ég er að vona að hann verið bara með og fleiri, ja, síldavinslan og okkur aðrir.
0: Já.
5: Erðu, þetta er bara frábært framtak.
0: Já, taka margir undir það, kæra þakkir.
5: Já, bless.
0: Bless, bless. Og næsta lína.
6: Já, góðan dag, Ingi heit ég.
0: Sæll Ingi.
2: Hvað segir þá?
6: Mér langar að ræða eins umferðina.
0: Já.
6: Sko, hérna sérstaklega eins og þegar að vera takanir hrað á framkvæmdasvæði, þá er í fyrsta leið oft vera takan kannski of mikið og fljótt, þannig besta dæmi er náttúrulega keiri frá Mosó, nefnir frá Reykjavík upp í Mosó, hann við Hamrahlíðina.
0: Já.
6: Þá tekið það niður 70, svo niður 50, svo niður 30, það því það eru framkvæmdið, en svo kannski er enginn að vinna.
0: Já.
6: Og svo korpúrstæðinum, það sem nýja hverfi hann að jöskur að byggja og bónus, að það tekir það 30 af því að það eru framkvæmdir vinnusvæði, en svo til þess að kvöldur helga, þá er engin að vinna þarna.
2: Nei, ég sá þetta líka í, á veginu milli Kópavogs og Garðabær
6: Já, það var engin að ég meina, er eitthvað mála að setja eitthvað plastboka bara yfir, sá sem við síðast er bara heim, gerir það.
0: Já, þetta er bara góð áminning.
6: Þetta er bara alveg, sko, þetta er svona út allt og svo líka annað, það er kannski tekið niður hraði En svo er ekki vinnusvæði endar og hérna tekið úr gildi.
0: Já.
6: Það er sem að reyði þá bara áfram að vera bara á breytarhaðanum.
0: En getur verið að á þessum stöðum sem þú nefnir það sem að þú vilt setja póki yfir skittin að þar sé búið að þrengjað umferð þannig að þú að sé ekki að vinna.
6: Nei. Það má líka setja bara skildi sem þetta er 30 gildir bara milli 8 og 5 eða við það er að gera þetta svo einfaldan hátt.
0: Já.
6: Já. Og svo líka annað, eins og með bregðarspreytar nýja, þarna við nýja brúna, þar er hraðin tekin nýri 50, þó séu tvær agnæri sömu átt, að það er bara nánast engin að fara eftir þessu. Til hversu erum við þá að gera þetta?
2: Já, ekki eftirleitt með hraðan og þá?
6: Eða? Nei, menn bara keira þessu fá þetta, sko.
0: Já.
6: En svo hafði það alltaf verið að bölfa þarna þessari blessuði nýja brú, að ég keiri hérna mörgum sinnum á dag og fer hérna í ás í auðvukarfi að þetta er alveg svakalega gott að fara þangað eftir nýju göttunni
0: af hverju?
6: Bara umfinni gengur hraðar og þetta er miklu þægilegra sérstaklega ef maður kemur frá Suðurlandsveginum
2: það
6: er þetta bara geggjað
0: þetta er ekki alls slæmt
6: Nei, það sunnaðu þetta verið betra en allavega þessi leið er alveg bara geggju sko. Það er engi ljós og ekkert vesen þannig að þetta er ekki bara slæmt
2: Nei,
6: það er ekki bara skamma sko.
2: Ánægjur að til líka
6: Já, það var gott í þessu sko.
0: Fínt að enda þetta jákvæða nótunum Kæra þakki fyrir þetta
6: Já, takk fyrir
0: bless. Og næstin, góðan dag
7: Já, góðan dag, stráka, það er Noregur
0: Það er Noregur, sæll og blessaði Palli
7: Sæli, stráka, sæli, ég ætla að bara að segja Mér var skott að heyri honum hérna Dagby Eggers
0: Já
7: Mér finnst hann orðið málunarlegur hann er betri alþingismæður en hann á borgarstjóri sínist mér
0: Já, þú veist að því
7: En ég ætla líka að tegja ykkur sambandi við epi umræðuna Normenn þeir fylgjast mjög vel með
2: Það sem er að gerast á Íslandi, mennur þau?
7: Já, þetta hefur nefnilega mikil áhrif á þá
0: Já, ertu á því að ef að íslenska þjóðin segir já í ágúst að þá verði það já bylgja sem er ríður yfir Noreg?
7: Þá er hérna EES bara fallið þá er það bara búið
0: Já
7: Það er bara svolítið og ég sá nefnilega á netinu daginn svona forustugrein og Það talar það við horfum á hvað að gerast á Íslandi með þjóðaratkvæðagreiðsluna vegna þess að þeir telja það þegar maður hafa segjast að vita á þessu að EES getur aldrei fungerað án Noregs eða án Íslands. Það er svo skoðum sem ég sé koma meira og meira hérna upp og nákvæmlega eins og Íslandi þá eru mjög skipta skoðanir hérna það er svona 50-50 eins og við segjum á góður íslensku
0: Já, en þú telur að það gæti breyst við þorfið gæti breyst eftir hvernig þetta fer hér
7: Já, ég hugsa það og ég held líka sko þetta er svo stórt mál þetta er svo gríðarlega stórt mál fyrir báðar fjóðir og þess vegna held ég þetta sko við tölum ekkit lengur með Íslands eitthvað smáþjó hún er bara jafn stór og Noregur í EES samtarunni skiljiði mig þannig þetta er bara gríðarlega áhrif þannig að það er bara og ég er að sjá það betur, ég er að svolítið að fylgjast með þessu og ég er að viðkjörnum það ef ég ætti að kjósa sem ég geri ekki vegna því en orðin norsku ríkisborgari ég veit ekki hvað ég myndi gera þannig er svona mín skoðu sko. Ég er bara ekki umhundu hvort ég er með á móti ég veit ekki en ég vildi nú bara að því mér finnst hann hérna dagur mér finnst hann orðið miklu hann er málefnalegur í þessu málefni og það er bara þumalur vegna þess sko.
0: Já, Palli, kæra þakki fyrir þetta og bara bestu kveðu til Noregs
7: Já, sömulega, má ég bara lokum þá að senda ykkur bara pínu sólargesla hérna frá Noregi, það er alltaf sólinn
0: Endilega, við tökum á móti öllum sólargesla
2: Og kannski að fá sólargeslana líka hérna bara yfir, líka
7: Já, mér fílætt á hann svo kortun, ég var nú inn á yrdótt.no, það er nú svona það er oft hann, ég ætla ekki að tegja lópa það er oft hann, þegar er sóli hérna í Evrópu, Norður, hérna, Skandinavíu þá er rigning og Íslandi og svo er það ámi þegar sóli kemur til líka þá er við í rigningunni ég er búin að sjá það eftir 17 ári í Noregi
0: þá fer að þykna upp hjá ykkur fljóðlega
7: þá fer að þykna upp hjá okkur Hörðu, ég var ég búin að segja ykkur að þið eru bestir og settaklega káringur á kantinum
0: kæra þakki fyrir þetta Palli minn, hann brosur káringurinn
7: já ég er þetta
0: takk fyrir.
7: Við heyrum, ég fylgjast með ykkur, takk fyrir já, mig
0: takk, bless.
7: Já, bless.
0: Og næsta lína
8: Góðan daginn.
2: Það er þú.
8: Ég heit Örn.
2: Sæll Örn.
8: Herðu, þið voru að tala hann í fyrradag við hann frá Kólas.
2: Já.
8: Og hann var að tala að það var í, hvað sagði, þrisar eða fimm sinnum dýrar að malbygga, heldur en þetta hérna, þetta tígramunstur.
2: Þessa klæningu?
8: Já, ég kalla þetta bara algjör tígramunstur, þetta er eins og bletta tígur allt, þeir eru að setja einn og einn punkting á þangað.
2: Já.
8: En hann kom aldrei fram á það ef þetta væri fimm sinni dýrar að leggja þetta hvað samt svona langtíma sparnar í notkun væri
0: Jú, hann kom inn á það, hver endingi væri og sagði hann ekki að þetta væri þrefaldur kostnaður en fimmföld ending ef ég mann þetta rétt.
8: Já, en ég meina, þá hlýtur að vantar þennan að fá þennan kostnað, hvað kostar að þessir að búa til veg og setja klæðningun á hann, eða, og hvað þeir þurfa að enda, sko, þeir eru búin að klæða marga vegi, núna á, hérna er búin að setja á marga vegi, og svo bara strax sumarið eftir og þauðið að strax þurfa að vera að byrja því að klæða aftur og aftur og aftur.
0: Já, þetta er þunnildi.
8: Já, þetta virðist ekki, sko, þetta hlýtur á endanum vera miklu dýrara heldur en hitt.
2: Já.
0: Já, ég held að það sé nú flestir sammáli það.
8: Ef þú reiknar notkunna, þetta er nákvæmlega sama vitleysunum svo þegar vegunum Bröttubrekku var byggðurum þarna á sínum tíma, þá held ég að sko jarnung hefði á þeim tíma verið ykkur 500 miljónum dýrari, en ég veina hvað er búið að kosta kannski í snjómokstur á þessum fjallveg, alla þessar tíð sem að greinla og allt þetta vesinn sem búið að vera hann uppi.
2: Já, og lagfæringar á veginum líka.
8: Já,
0: startkostnaðurinn er meiri en til lengri tíma litið að þá er þetta sparnaður.
8: Það getur bara ekki annað verið, það er bara, það er hljóta allir að sjá það.
0: Nei mitt. Heyrðu, góða punktur.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sumar útsala Öll smá ráftæki í eldhúsið á 25% afslætti Húsasmiðjan
3: Útsalanir byrjuð í TRE Verslun, Gjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og auka hlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Sumar húsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Vestmannaeyjabær ætlar að áfrýja sýknudómi í skaðabótamáli bæjarins gegn Huginn, Vinnslustöðinni og Vís. Málið varðar skemmdir á vatnslögn í Vestmannaeyjahöfn. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri segir málið hafa verið tekið fyrir á fundi bæjarráðs Vestmannaeyja nú í dag. Í niðurstöðu bæjarráðs segir, samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins, að samþykkt hafi verið samhljóða að áfrýja málinu til landsréttar. Enda mikilvægt að fá úr því skorið hvort þak á ábyrgð haldi á öðrum dómstigum. Sömu hagsmunir og ástæður séu enn í gildi og þegar ákvörðun var tekin að sækja fullar bætur vegna tjónsins. Skaðabótamálið var höfðað á hendur fyrirtækjunum vegna skemmda sem urði á neysluvatnslögn þegar akkeri fiskiskipsins Huginns Vaffe 55 dróst eftir botni Vestmannaeyjahafnar í november 2023. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, segir eftirlitið vannbúið til að taka á þeim mikilvægu verkefnum sem stofnunin standi frammi fyrir. Starfsmenn stofnunarinnar eru 25 en hann segir að þeir þyrftu að vera 40 til 50 að lágmarki til að samkeppniseftirlitið geti sinnt lögbundna hlutverki sínu. Gagnrýni á samkeppniseftirlitið segir hann oft einhliða og endurspegla þá miklu hagsmunir sem í húfi. Minna heyrist í litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem eru að reyna að komast inn á markaðinn. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, ræddi stöðu stofnunarinnar í bítinu í morgun. Hlusta má viðtalið í heilsinni á Vísi. Búist við því að Bandaríkin og Sádi-Arabía tilkynnu samkomulag sem mun heimila sátum að þróa borgaralega kjarnorku innviði. Fréttastofa CBS greinir frá því að tilkynningin sé væntanleg í dag. Samningurinn gæti verið margra milljarða bandaríkjadala virði fyrir bandaríkjamenn en samkvæmt umfjöllun felur hann í sér að bandarísk fyrirtæki geti tekið þátt í að byggja upp innviði til úranauðgunar. Auðgað úran nýtt sem eldsneiti fyrir orkuver en einnig lykil hráefni kjarnorkusprengju. Kjarnorku sérfræðingar og fyrirverandi embættismenn í Ísrael hafa lýst áhyggjum sínum. Samningurinn gerir Sádi-Arabíu kleift að þróa kjarnorkuvopna á tiltölulega skömmum tíma. Ekki hefur komið fram hvaða fyrirtæki kæmu til með að eiga í hlut og samráðsvið bandaríkjaþing þörf fyrir gildistöku slíks samnings. Nýtt og háþróað gervigreindarlíkan OpenAI, gervigreindafyrirtækisins sem á ChatGPT, framkvæmdi netárás gegn sprotafyrirtæki eftir að starfsmenn OpenAI mistu stjórn á líkaninu í öryggisprófun. OpenAI þróar núna nýja tegund af gervigreindarlíkani sem starfar sjálfstætt eftir nokkrum leiðbeningum frá notandanum og var verið að prófa hana í stýrðu umhverfi. Líkanið fann eins vegar veikleika í stýrða umhverfinu og slapp út. Fórnalamb líkansins var sprotafyrirtækið Hugging Face og komst líkanið inn í innri kerfi fyrirtækisins. Því var úthlutað tilteknu verkefni og talið að það hafi ráðist á Hugging

0: Face, því það taldi kerfi fyrirtækisins hafa svörin við verkefninu. Forstjóri OpenAI segir atvikið fordæmalaust og heitir ítarlegri rannsókn. Meiru málið má lesa á Vísi. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni Þetta Bylgja
2: Þökkum fréttastofunni fyrir en áframhöldu í Reykjavík síðdegis og það nóg eftir
3: Já, Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogi ætlar að vera hjá okkur Hún ætlar að tjá sig Já, skýslu sem að koma út vegna ESB fyrir 12 ánum síðan og við tölum við Dabi Eggjesson fyrir í þættinum þessa skýslu.
2: Já, akkurat. Hún svarar honum á fjesbókinu og við ætlum að þess að heyra svona hennar vangaveltur.
3: Já.
2: Svo ætlum við að ræða við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustuna, en spurningin erum að nýta Ísland og svona hennar svala sem að hér
3: Já.
2: Nægilega vel til að auglýsa í Evrópu
3: Þetta ekki svalur viðkomastöður?
2: Þetta svalur áfangastöður, það einhver blöð með það að fletta en
3: Já.
2: Og svo ætlum við að velta því líka upp hvort að fólk sé gaggjert að koma hingað til að kæla sig
3: Já.
2: Á það þessum svæðum það sem að hita bildu ganga yfir
3: Geti alveg verið, það fólk sé að gera það Nú, allir sé brjálað að gera hjá málurum á Suðvesturhorninu eða ekki?
2: Nei, mig grunar að það sé ekki mikið að gera hjá þeim sem að eru í það mesta mála úti það bara þornar alltaf
3: Nei, það bara veginn, já, nei, húsinnur eru bara remblaut
2: Akkurat, við ætlum að heyra í Kristjáni Aðalsteinssyni formanni Málarameistarafélags Íslands og spyrja hvernig málarum hér á Suðvesturhorninu líður en þeir eru vantala kátir fyrir austan
3: Já, mjög, það er allt í blóma
2: Það er þetta mála alveg út á suður
3: Já, ég skal mála allan heimin elsku mamma
2: Akkurat, en við ætlum að hefja leikinn og talandi hitabylgju Við ætlum að ræða við Davíð og Arnar yfirlækni hjartalækning á Landspítala og við spyrja hvað þeir Íslendingar sem að fara núna frá köldu Íslandi yfir á svæði sem eru jafnvel mjög heitt 40-50 stegið hvað þetta fólk á að hafa í huga hvað áhrif hefur svona mikill hiti á

0: Nú erum við ekki að tala hitabylgju og sérstaklega í Evrópu en það er nú verið að tala hitabylgju hérna á Austurlandi líka
1: Já, já
0: En við erum að tala allt aðra tölur þar en hitin í Evrópu hefur farið upp í hættulega tölur
1: Já, og fólk hefur látist þar og mm-hmm. en samt sem að við Íslendingar höfum verið að flýja land akkurat í þessa hitabylgju
0: Já, akkurat og hvernig það fyrir Íslendingin að koma í svona mikinn hita, hvað þurfum við að hafa í huga? Davíð og Arnar, yfirlæknir hjartalækninga hjá Landspítalanum komin til okkar, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
0: Já, hvað þurfum við að hafa í huga? Svona, þetta náttúrulega mikið álagið það ekki á hjartað að koma í svona mikinn hita.
2: Getur verið það, en það má kannski byrja að segja að það nánast bara augrun við þá sem búa hérna á suðvesturhorninu að vera að tala hitabylgju og, og hvernig byrja að varast það á þessum vikum hér. En það sko, mjög hár hiti og þá erum við að tala hita sem að kannski nálgast að vera 35 gráður yfir getur haft tölver áhrif á líkamann og ekki síst á hjarta að kerfi og eitt af viðbrögum líkamanns er að líkamann reynir að svitna meira til að hérna losa hita og við það þenjast æðar út og blóðþrýstingu lækkar og þá eykst púlsin þannig að þetta getur verið tölvert álag á hjarta og æðakerfi þegar fólk kemur í 35 stig hita og meira og ég tala nú ekki um ef það mjög rakt líka þannig að það svona ýmislegt sem ber að varast og sérstaklega fyrir okkur sem erum kannski óvön svona hitatölum og þá mjög mikilvægt að sýna skynsemi og hérna og vera ekki kannski mikið í beinni sól á hitasta tímanum og hérna reyna að kæla sig og fólk hefur aðstöðu til þess með sér sundlaug og annað og verið léttum fatnaði þegar það að reyfa sig verið ekki að stundan eina erfiða líkamsrækt eða einhver íþróttir yfir svona heitasta tíman sem nú yfir frá svona kannski 10-11 til 3-4
0: Nefna í þá loftkældur rými?
2: Nefna í loftkældur rými mitt og reyna kannski að vera undir sóllíf og skugga eins og hægt er sko drekka nóg vatn á þetta og muni til sóluverninni
0: Já, en og salt og maður að innbyrða það til þess að halda vökunum betur?
2: Sko ekki endilega kannski umfram það sem að þú færð með fæðu og svona en sko það er aðalega vatni sem þú ert að hugsa um og svo sko getur verið gagnlegt kannski að fyrir þá sem að hérna eru við góða heilsu að salta matinn eitthvað aðeins meira en venna. Ja.
0: Ég heldur að við Íslendingar séum viðkvæmari fyrir svona hita, svona búandi hér í þessu kalda loftslagi.
2: Það kann að vera sko og við náttúrulega kannski erum fyrst og fremst sko ómundi að bregðast við í svona aðstæðum. Mm-hmm. Ég held að innfættir í sögur Evrópu þeir þekkja þetta miklu betur og eru miklu lagnar en við að forðast að gera mikið að hitasta tíma en við kannski erum svo ánað að koma að slóksins í almælt veður og við áttum okkur ekki á því að það er ýmislegt að það er að varast.
1: Já. Nú mjög vinsalt að fara í svona utalandsferðir hjá Íslendingum eins og við tum og þá golfferðir sem dæmi og það er jú hreyfing, svona líkamleg hreyfing að fara eitt golfring sem er einhverju 10 kilometri eða svo í göngu. Þú ert að spila í einhverju 30 gráðum. Hvað áhrif hefur þetta á þennan venjulega Íslending sem er í golfferðum ekki kannski allir í sínu besta formi og ævinni?
2: Nei, þetta getur haft slæm áhrif og eins og við nefndum á þannig þá getur þetta valdið tölverið þreyt og jafnilega örmögnun og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að fólk er að spila út á golfvelli að vera í léttum fötum en samt hérna huga því að skýla sér sem mest frá sólinni uh-huh. og hérna vera með vatn með sér og það er ekkert sérstaklega gott í svona miklum hita að drekka áfengi heldur að halda sér bara við vatn eða svona þessa drikki sem að hérna sko vökva og næra aðeins
1: Bjórinn ekki góður?
2: Ekki kannski verið setnum daginn
1: Nei
0: Já, þegar við fara að kólna aðeins En hvernig álagið á hjartadeildina yfir þennan tíma? Er breyting á álaginu?
2: Nei, það er voða lítil breyting og það er alltaf nóg að gera hjá okkur og hérna sko, það er alltaf fullt á deildinni mm-hmm. það er alltaf nægild aðstreyma fólki og hérna sko, hjartasjúkdómanir takar sig eitt sumafrí þannig að hérna Nei. Og við erum alveg viðbúin því og hérna og reiknum alveg með því að sé nóg að gera þó að sé hásumar
1: Er mest álagið í kringu jólin? Eða?
2: Nei, ekki endilega, það er nokkuð jafnt og þétt og menn getur hugsað sem svo að ok, nú fara svo margir í burtu út af landi eða til útlanda en þá bara bætast við túristar og við sjáum töluvert af túristum á hjarteldinni þannig að hérna álagið er bara nokkuð jafnt og þétt allt árið
0: Já. Nú er HM nýlokið sjáuði eitthvað að toppa þegar að spennandi leikir eru gangi?
2: Sko það hefur stundum verið sko og hérna það er vel þekkt að í þeim löndum þar sem að hérna mest er hagsmunir undir að tíðni á hjartaáföllum og hérna og koma bráðum og móta ykkur ekst verulega við sáum þetta ekkit sérstaklega núna og hérna við náttúrulega vorum ekki með lið á HM í þetta skipti og hérna
0: En þegar Ísland var á EM?
2: Ég man það nú bara ekki en hérna júsa það sko ef að þú takst muna að gæta í leikjun og þá er svona meira undir og þá er oft meiri spenna og hætta því eitthvað geti gerst
1: Já, þetta hefur mikil áhrif á
2: En það er áhugavert með HM sko að það var oft spilað í miklum hita og þið sá það að nú voru teknar upp þessar vatnspásur
0: Einmitt, var það gott?
2: Já, ég held að það hafi verið gott af heilsuvarslegum ástæðum en mér heyrðist áhorfendum að þeir hefðu ekki verið neitt ánægður en hérna sáum það að það var oft verið að kæla leikmenn niður það var að kæla herðarnar á þeim og annað þannig að svona frá heilsuvarslegu sjónarmið held ég að það er skynsamlegt
0: Einmitt, svona rétt í lokin hvað þurfum við að hafa helst í huga svona í dag?
1: Svona í almennu lífi
2: Já, það er hérna
0: Til að bæta hjarta heilsuna
2: Já, ég bæta heilsuna almennt sko, ég held að sko, það eru þessi sömu gildi sem að held ég fara seint út í sko, það er hérna að hreyfa sig það er alveg gríðalega mikilvægt og hérna og sennilega það besta svo getur gert fyrir sjálfveg svo er það svona vanda mataræð eins mikið og hægt er og hérna forðast hérna unnar kjötvörur selgæti, mikið saltaðan mat og svo frammeðis og hérna reykja ekki og reyna að sofa vel eins og hægt er
1: Já, þetta er
0: góður Góður listi En rétt aðeins í blálókin að þegar við vorum að tala og byrjuðum að tala hitan sánur þær eru alltaf að verða vinsalli hér á Íslandi Er gott að þjálfa sig upp í að þola mikið hita í þessum sánum?
2: Já, það getur alveg gott og það er náttúrulega yfirleitt skamst tíma, það er mælt með svona kannski 10-15 myndum í senn og það hefur alveg komið í ljós að hérna að sánur geta verið á við bestu líkansvægt.
0: Já.
2: Þannig að það eru meinhollar ef það eru stundar rétt.
0: Látum þetta vera lokaorðin Davíð og Arnar yfirleiknir hjartadeildar Landspítalans. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk sem leðis.
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Er þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
7: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
11: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. tryður miða á moment.is Gulléttun og innipúkin bara gaman
12: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára
13: 200 vörur á sama verði og í prís Í krambúðunum allt land
14: Pallaefni sér tilboð í júli Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júli Fáðu ráðgjöf og tilboð í okkar sérfræðingum land allt Húsasmiðjan
15: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Einn besti bassabaritón heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
16: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
17: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
18: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
19: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Við hefðum fyrir þættinum í Degi Bjargjarsinni þingmanni samfylkingarinnar en hann skrifaði skoðanapistil sem birtist inn á vísi.is
1: Já.
0: Eitt mest lesni skoðanapistilin í dag þar sem hann að fjalla skýrslu sem unni var að frumkvæði og beini Alþýðusambandsins, samtaka atvinnulífsins, félags atvinnurekenda og viðskiptaráðs og þetta frá 2014, 12 ára gömul skýrsla.
1: 12 ára gömul, já.
0: En hún skrifaði færslu Ásdís Kristjansdóttir, bæjarstjóri Kópavogi og hagfræðingur þar sem hún í rauninni svaraði þessum pistli dags og Ásdís á línu kom til sæl.
2: Já, sælir.
0: Já, hvað hefur þú við pistilinn hans dags að athuga?
2: Já, það má kannski segja að það einkum tvennt sem ég gagnrýni með þessari grein dags. Í fyrsta lagi finnst mér ákveðin berjatínsla í gangi þarna í greininni hjá degi þar sem að setningar eru teknar úr skýrslunni sem henda málstanum. En í skýrslunni kemur meðal annars fram að með inngöngu í myndbandalagi sjálfstæðri peningastefnu fórna. Og því fylgir kostnaður við til dæmis að gera hagstjórnarmistök sem kemur þá niður á samkeppnishæfni og slíkur kostnaður birtist einkum í formi atvinnuleysis. En dagur virðist vísvitandi ákveða að sleppa þessari niðurstöðu kannski fyrir málstaði. Nú í öðru lagi þá velti ég fyrir mér og mér finnst það kannski undarlegt að vera að horfa til skýrslu sem varði mitt gerð eins og þið segi fyrir hvað 12 árum síðan. Sem byggir í raun og allt öðru efnags umhverfi og annari peningastefnu heldur við búum við í dag. Og á þessum tíma vorum við til dæmis ennþá í gjaldeyrishöftum. En sem betur fer hafa hins vegar mikilvægar og þarfar breytingar verið gerðar á íslenskri peningastefnu sem við búum við í dag.
0: Hver eru helstu breytingarnar á þeirri stefnu?
2: Það til dæmis að það hefur verið lyft fjármálastöðuleikunum ofar þannig að fjármálastöðuleiki hefur meira vægi í bara almennum ákvörðunum um íslenska peningastefnu. Nú, jafnframt hafa þetta breytinga verið gerðar á Seðlabankanum sem slíkum, það búið samin að fjármála eftirlitið og fjármála stöðuleikinn hann inni sem og auðvitað peningastefnusvið, það eru fleiri Seðlabankastjórar og það hefur svona aukin áhersla verið á að samþætta betur fjármála stöðuleikan við peningastefnuna. Og við sjáum það bara upplifum núna eftir þessa breytingar þá hefur ríkt meiri gengis stöðuleiki heldur en það sem við upplifum hér á árum áður. Þannig að svona kannski mín niðurstað með þessum skoðunapistli dags er að svo mikli velferðar ábati sem á að hans matar nás með inngöngu í Evrópusambandið byggir á efnahagsumhverfi sem er bara mínu mati fyrir löngu liðandi lok. Mm. Og mér finnst greinin hunsa í raun bara alla þá farsælu þróun sem hefur orðið á íslenskri peningastefnu frá þeim tíma.
0: En það hlýtur að vera til heilmikils að vinna eins og hann kemur inn á þarna í þessum pistli að lækka vexti og verðbólgu.
2: Sannanlega, en það sem er hér, að það er ekki þar með sagt að það sé lausnum við að fara inn í Evrópusambandi. Á endanum auðvitað snýst þetta það hvernig við högum okkar hagstjórn. Og það sem að þessi pistill fjallarum er hinn mikli velferðar ábati. Og það sem kannski ég bendi líka á í mínum pistli á samfélagsmiðlunum er býtu hvernig mælu við velferð. Já, það eru ákveðni hlutlægir mælikvarða sem horfum almennt til. Það er til dæmis þjóðatekjur, atvinnuleysi, atvinnuþátttaka, tekjujöfnur og fátækt. Og þegar við horfum til Íslands, þá er Ísland í hópi tekjuhæstu þjóða heims. Atvinnuleysi er að jafnaði lágt í samanburði við Evrópusambandsríki. Atvinnuþáttaka er nánast hvergi hærri og hér ríkir eitt mesti tekjujöfnur í heimi. Þannig með öðrum orðum, þá má mér sannið segja að velferð og sá ábatir sem við erum búin að ná hér á Íslandi, þetta tókst okkur að vera fremst meðal ríkja án inngöngu í Evrópusambandi.
0: En eftir að segja okkur að fórnakostnaðurinn fyrir velferðinni séu háu vextir og háu verðbólga?
2: Það er alls ekki rétt. Og það sem við erum til dæmis að sjá núna eftir að við tókum upp nýja peningastefni er að það ríkir meiri stöðuleiki. Það sem er sagt í þessari skýrslu er sannlega rétt sem að til dæmis er sleppt í skoðanapistli dags. Að fórnarkostnaður við hagstjórnarmistök við göngum í Evrópusambandið er við tökum þann kostnað út í formi hærra atvinnuleysis. Á Íslandi erum við hins vegar vön því að taka út í gegnum gengi krónuna sem svo sannanlega stuðlar að aukinni verðbólgu. En við verðum þá líka horfa til þeirra hvernig hagstjórninni að hátta hér. Það annars vegar ríkisfjármálin að sjálfsögðu skipti máli að við höldum vel á ríkisfjármálanum og stöndu vörðum samkeppnishæfni Íslands. En svo skiptir ekki líka máli hvernig vinnumarkaðnum er háttað og hvernig launaþættinum eða hvað maður segja svona hvernig við semjum launahækkanir hér á Íslandi með önnur ríki. Og það eru þetta staðreynd að launahækkanir hér hafa ekki bara síðustu ár, heldur bara síðustu ára tíu verið miklu hærri heldur en það sem við sjáum í okkar nágranna ríkjum. Og það að sjálfsögðu hefur áhrif á samkeppnishæfni Íslands. Mm-hmm. Ef að við myndum til dæmis gefa okkur það, við værum í Evrópusambandinu, þá myndum við taka út þann kostnað í formi hærra atvinnuleysis. Og það eitthvað sem við þekkjum ekki á Íslandi vegna þess að almennt séð höfum við frekar tekið út þann kostnað í formi aukinnar verðbólgu. En mér finnst kannski skipta öllu máli út frá af því að hér er verið að ræða velferð og þann mikla velferðar ábata sem við fáum út úr því að gangi inn í Evrópusambandið. Mér finnst vanta í skoðanapinsli dag sem komi halbar rök fyrir því hvernig upptaka evru muni bæta þessa framúrskarandi mælikvarða sem ég nefndi hér á þeim, sem eru þjóðartekjur á mann, sem er lágt atvinnuleysi, mesti tekjujöfnuður í heimi og almennt fátækt lítil hér á Íslandi í samanburði við þau ríki sem við viljum bera okkur saman við.
1: En við erum með háa En við erum með háa engasíður, erum við með háa mjög háa verðbólgu og við erum með verðtryggingu.
2: Já, það er í raun af hverju
1: erum við ennþá árið 2026 spyr almenningu sig mjög margur hver með verðtryggingu árið 2026.
2: Ég myndi nú segja að verðtryggingin sem slík er ekki sökudólgur á hári verðbólgu. Á endanum kemur bríst verðbólgu.
1: Hún kemur niður á fólki sem er að kaupa sér húsnæði, ungu fólki, sem hefur kannski ekki efna á að taka óverðtrygg lán.
2: Já, og þau var ekki betur sett ef við værum ekki með verðtrygginguna. Hvernig myndi þá aðgengi vera lánsfé ef við værum áfram með sömu verðbólgun vegna svo endanum verður við þetta.
1: En er ekki betra að taka upp evru þá að þannig að við getum fengið meiri samkeppni fyrir lánamarka fyrir þetta unga fólk?
2: Það eru reyndar staðreyndir sem hafa verið settar fram að við þurfum að fara í Evrópusambandi til að sé aukið aðgengi til dæmis að ung fólk geti keft sér eigið húsnæði. En það er hins vegar staðreynd að unga fólkið hér á Íslandi hlutfallslega eru fleiri búin að kaupa sér fasteignir hér á Íslandi heldur en sem við sjáum í evruríkjunum. En það er svo mikilvægt þegar við erum að ræða verðbólguna að við ræðum rót vandans. Og vandin eru þetta bara hvernig hagstjórnin er háttað. Og það er vissulega rétt að hér ríkir svona meiri verðtrygging heldur en í öðrum ríkjum sem við viljum bera okkur sama við. En það er kannski að hluta til vegna þess að við erum svolítið að reyna að plástra yfir vandan. Á endanum snýst þetta það að við þurfum auðvitað bara að vera hér með ábyrga hagstjórn og þá skiptir máli að allir armar hagstjórna vinni saman og það er auðvitað Seðlabankinn sem hefur svo sannarlega verið svona einnig að glíma við verðbólgu með peningastefnu sinni. Nú, svo erum við með aðra arma hagstjórna sem eru ríkisfjármálin sem og líka vinnumarkaður. Mm-hmm. Og það er mikilvægt þegar við erum að ræða verðbólguna og það er ekki hægt að stíga fram og lofa öllu fögrum eða því að fara í Evrópusambandið að þá munum við fá læri verðbólgu, læri vexti vegna svo endanum. Skiptir öllu máli hvernig við höfum hagstjórninni og það kemur nefnilega skipt fram í þessari skýrslu sem að gera fyrir 12 árum síðan er að það er kostnæðurinn sem við munum þurfa að glíma við ef við göngum inn í Evrópusambandið á endanum. Munum við alltaf þurfa að greiða fyrir hagstjórna mistök sem eru gerð hér á Íslandi. Mm-hmm. Og sá kostnaður mun þá breytast úr því kannski að í formi gengisveifla krónunar í að hér munu þá horfa upp á hærra atvinnuleysi.
0: En Ásdís, er þá háir vextir síðustu áratugi merkjum slæma hagstjórn allan þennan tíma?
2: Auðvitað er það það.
0: En af hverju tekst okkur ekki að sína hérna þá góða hagstjórn?
2: Já, við erum alveg óbóstlega, hvað maður að segja, okkur langar alveg óbóstlega að upplifa hér lága verðbólgu og lága vexti. En einhverju hluta vegna tekst okkur það ekki. Og ég held að bara horfandi á hagtölur og berandi saman við þjóðir sem við viljum svo sannlega ber okkur saman við, þá held ég að það sé því miður þannig að Seðlabankinn hefur einn verið að glíma við verðbólguna með sinni vaxtastefnu en því miður hafa aðrir armar hagstjórnar, ríkisfjármálin og bara hið opinbera almennt sem og líka svo launastefna sem hefur ríkt hér síðustu ára áratíu leytið þess að okkur því miður tekst ekki að tryggja hér verðstöðuleika til framtíðar.
0: En finnst þér þá skrítið að sömur hugsið er þá bara ekki best að setja þetta í hendurnar öðrum ef okkur tekst ekki að sína þessa góðu hagstjórn?
2: Jú, auðvitað, ég skil það vel vegna þess að ég held að við þráum ekki teitar en að búa hér við lága verðbólg og lága vexti. En hins vegar finnst mér mikilvægt í öllu þessu samhengi að við förum vel með efnahagslegar staðreyndir. Og það þess vegna sem ég ákvað að stíga fram og benda á það að sú velferð sem við búum við í dag bara nánast er við svona fremst með þeirra ríkja sem við erum að bera okkur sama við. Og við megum ekki gleyma því. Við erum að sjá það að tekjur hér eru háar, atvinnuleysi er lágt, atvinnuþátttaka er há, tekjur jöfnuður sá mest í heimi. Þetta skiptir líka máli.
0: Já.
2: Og það ekki hægt að lofa öllu fögru með því að fara í Evrópusambandið að þá munum við búa við alla, þá munum við áfram tryggja þessa framúrskarandi mælikvarða sem við sjáum í dag sem og líka læri verðbólgu og læri vexti. Því miður er veruleikin flóknar en svo.
0: Já, verðum að setja punktin hér, Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogi og hagfræðingur, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk hjálega.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Mania The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Kvöldi gig.
6: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á Mínígarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
9: Appelsín kynir ein með öllu.

0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Það gangrinn að sangja sér þetta bara endurspeglar og hagsmunin eru miklu.
10: Svo kemur maður heim og hérna kíkir á netið minni með frekar að kveita útvarpinu og þá bara skellur þá manni bara að þjóðin er bara á hliðinni í þessu svakalega, í þessari svakalegu jari.
8: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
8: Bylgjan.
11: Alltaf björt og brosandi.

0: Það má segja að við sem í miðri vertíð ferðaþjónustunar, há annað tími.
1: Já.
0: En það er spurning hvernig hefur ræst úr.
1: Já. Og hérna, það var nú löngu verið talað það að sumarið sé tíminn og eins og segir í textan og góða og allt það, en þetta nú orðið svona var að lengja sig út árið, meira heldur nú var.
0: Já, ferðaþjónustan.
1: Já.
0: Það fann að nú dreifast beinir yfir árið.
1: Já. Sem betur fer.
0: Á línunni er Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, kom til sæll.
2: Komið sælir.
0: Já, hvernig er staðan hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum núna?
2: Hún er nú svona almennt bara svipuð og hún hefur verið núna undanfarið ár. Eins og ég segi þá er sumari tíminn og þetta er háönnin hjá okkur og hérna það hefur verið unnið náttúrulega undanfarin 15-20 ár verulega mikið að því er að jafna út, eins og við segir, ekki við að bara með sumari, þetta er að gera þetta heilsa á sattunu grein fyrir fólk geti verið með attunu allt árið og svo framvegis. Það er gengið vel en svona síðustu tveimur árum þá séð ástæðsöfnuna aukast aftur og sjáum það svona aðeins inn í veturinn núna líka. En núna yfir sumarið þá sýnist mér þetta að vera bara svipað á því fyrra, það gangi ágætlega, sólmyrkvinn náttúrulega kemur sterkur inn núna í ágúst og hérna.
0: Það hefur nú verið talað gullgrafaræði í tengslum við hann?
2: Já, já, það er gríðarlega mikil ásókn í komast hér í gistingu og við vitum hótel sem hafa verið pöntuðurinni nánast upp bókuð sko þrjú til fjögur ári að vel núna eftir í tíman á þessu tíma.
0: Mm-hmm.
2: En svo vitum við ekki alveg, það er aðeins verða að byrja á því að það séu afbókanir á svoleiðis pöntunum því að það er náttúrulega líka hægt að sjá þetta á spáni og kannski fólk að frekar þá að ferða sér stóður, að frekar að færa sér þangar eða eitthvað stýta síðustu metrónum. En þannig við vitum ekki alveg svona enda ákveðnum það minni ganga en vonandi gengur allir umferðum og allt þetta slíkt og hérna að bara rétt að minna og þeir sem ætla að leigja út húsin sín og svona þurfa að vera með heimagistingaleyfi og allt þetta reynu og hérna þá er þetta bara allt í besta máli og fólk getur nýtt þetta tækifæri á einhvern hátt og ég veit að fyrirtækin er alltaf að gera það mjög margvíslega vegu.
1: Já, og allt á tvöföldu eða þreföldu verði eða?
2: Nei, það er það nú ekki. Ég held að svona almennt hafi nú verðið kannski bara tekið samskona breytingum og svona verðstýringakerfin gera. Það er bara vill, þannig, það virkar þannig í öllum verðstýringakerfum í öllum brönsum að þegar að lítið er orðið að frambúðinu eftir að þá hækkar verðið á því sem eftir er hvort sem það eru hótelherbergi eða eitthvað annað.
0: Já.
2: Í þessum þjónustu bransa þannig og það er svona það sem hefur gerst svo sem hér og gerist annað staðar líka en svona almennt séð þeir sem hafa bókað með góðum fyrirvara þeir hafa fengið örgulega bara á ágættum verðum sína gistingu sko.
0: Já. Mm-hmm. Það er náttúrulega mikið verið rætt um hitabylgju sem að hefur riðið yfir Evrópu í sumar, er eitthvað um það að fólk sé að koma hinga gaggjert til þess að kæla sig?
2: Já, það er nú eitthvað um það, ég hef nú engar tölur eða skýringar á því hversu mikið það er samt, en ég sjáum það eru eitthvað um það að fyrirtæki noti þetta í auglýsingar til dæmis, bendi á það sé hægt að koma til Íslands og kæla sig aðeins niður. Ég var nú að tala við kollega minn í Króatíu nú bara fyrir skömmu síðan sem að voru einhverjar tæpar 40 gráður hjá honum og hann vildi nú meina að 11 gráður og rigning og grámin út um gluggan hjá mér sem ég sendi honum, lindi bara út eins og paradís með það, þannig að þessi tækifæri eru þarna og ef þetta heldur svona áfram þá veldi ég að sé alveg ljóst að þetta sé eitthvað sem að muni verða svona meira ábyrjandi og það er ferð að tala um þetta sem svona ákveðið möguleg trend í bransanum, kannski sérstaklega í Evrópu.
1: Já.
2: Svona einn ríkin á norðlægar við slóðum, þau eigi þetta möguleika og tækifæri til þess að sækja sumarkúna, kannski frá síðri löndunum.
1: Þannig að svalur viðkomastæður?
2: Já, mjög svalur viðkomastæður.
0: En þurfum við að gera betur og meiri því að kynna sem slíkan?
2: Já, ég held að það sé aftilega að gera svolítið úr því svona en ég held að það sé ekki endilega tími til þess að gera það kannski sem einhverju svona stóru aðalatrið í kynningum okkar. Það er mjög gott að hafa þetta með því að það eru einhverjir sem eru að hugsa um þetta og smá saman verður til vitund um þetta.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna, það er svona verið að horfa á þetta með annari kynningu, markasetningu sem ég held að sé bara mjög gott og það leggur þá saman tvo og tvo kannski í huga fólks þegar það sér einhver ævintýri á náttúru sem það geti haft áhuga á að sjá og svo líka hægt ég að koma á 38 gráðu hita og niður í 12 gráður á rigningu, þetta er indæla íslenska sumarveður. Já, nema eða þú ert á klustri auðvitað.
0: Já. En veðrinu hefur verið misstíft hér á landinu, það hefur náttúrulega verið blíða fyrir austan sérstaklega og norðan. Ert þú búin að taka púlsin á ferðaþjónustu fyrirtækjum fyrir austan? Er ekki allt brjála að gera þar?
2: Jú, mér skildist allavega, ég var til dæmis á austfjörðu núna fyrir bara fyrir viku síðan og skildist til dæmis á fólki þar að júní hefði verið ákveldur og hérna og hjá sumu fyrirtækjum að minnsta kosti aðeins betri ég að verð heldur en í fyrra en svo veit fólk ekki alveg hvernig þetta verður inn í haustið. Ég held að það alveg klárt, ég menna ég kom við á kirkjubæðaklaustri núna á leiðin heim helgina og það var svolítið sett þetta að gera í sko að sjá hvernig veðrið skiptist nákvæmlega, það voru 26 gráður á bílmælinum hjá mér þegar ég steig þar út og fólk bara á sundfötum og stuttbuxum og svo keyrði maður í klukkutíma yfir á Vík og þar voru 11 gráður og rok og hérna þegar maður kom hérna vestar þannig að þetta er auðvitað er það þannig að þau fyrirtæki sem er á þessum slóðum það sem að svona austarlega á landinu sem hefur verið að fá meira af þessu svona hitabylgju slæðingi sem að kemur frá Evrópu að þá fá þau svolítið svona íslenska túrismann svona þetta er það klassiska hjá okkur það sem við horfum býttu hvað er nú sólunar helgi, hvert getið farið úr tjaldar og það er alveg klást að það bætir alveg heilmiklu við hjá mjög mörgum.
1: Já. Hvað með svona stöðu, hefur þú kynnt þér eitthvað stöðu já, á tjaldsvæðum, maður hefur heyrt að því að hérna, tjaldsvæði að vanti svona meira svona eftirlit og öryggi þannig að fólk geti sofið og svona maður er búin að heyra þessa sögu ár eftir ár svona af og til. Hvernig er þessu málum háttað?
2: Ég verð að játa, ég tekki þetta nú ekki sérstaklega vel. Tjaldsvæði eru náttúrulega í tölvöld mismunandi rekstri.
1: Já, þetta eru stór tjaldsvæðarna fyrir norðan og austan til dæmis.
2: Já, sumir eru náttúrulega reikina á sveitafélögum, önnur eru svæði sem að sveitafélögi leigja út til rekstraðaðila og svo eru bara pjúra enga aðila sem að eiga langt og setja upp tjaldstæði. Það er engin ein svona einhver regla um þetta en auðvitað er það leitt ef að fólk eru upplega það sé ekki örugt á ferðinni sko en það er náttúrulega einu kannski eitthvað sem að fólk verður líka að horfa á, það kannski er ekki öryggisgæsla alla nætur, það er einhver á vakt á staðnum en á kannski erfitt með að fylgjast með allir sem gerist sko.
0: En hvernig gengur að dreifa ferðamönnum landið, þannig að við séu ekki allir á sama blettinum?
2: Það gengur svipað og síðustu ár, en þessi vandi, það sem ástíða sveiflan eykst, að það hefur alltaf í förmið sér að, sem sagt, og við talum um eða svona í tengslum við það að fólk vegna, já, til dæmis þess að við erum dýra áfangastæður, fækka gistinóttunum, þá fer fólk sjálf sagt, minna ekki eins langt landi skulum við segja og minna út að hringu einum og við erum mjög fljóta að sjá þau áhrif þegar að eitthvað breyti svona í tölunum við sjáum eitthvað bara á tölunum við að gera þannig umferð á landinu. Já. En almennt sé þá gengur þetta ágætlega en það er alltaf því miður þannig að þegar að verður einhvers konar samtlottur eða breyting á hegðun ferðamannana svona þannig að það verði minni verðmæti eða styttri dvalartími eða eitthvað slíkt að þá kemur það alltaf fyrst fram í slakari dreifingu á svæðum sem eru fjær höfuborgarsvæðin. Mm-hmm. Það er eitthvað sem að þarf að hugsa verulega mikið út í þegar að svona verið er að bæði varandi markasetningu, varandi uppbyggingu áfangastöðum og það hvernig við reynum að þróa þessa greina, það þarf alltaf að hafa þetta á bakvið eirað. Við erum að reyna að reyka ferðaþjónustu allt Ísland og allt árið.
0: Já.
2: Og það er flókið verkefni.
0: Rétt aðeins í lokin, Jóhannes Þór, hvað stefnir í að heildarfjöldi ferðamanna verði í ár?
2: Ég hugsa að heildarfjöldin verði nú svona heldur minnin í fyrra. Einhverstaðar mögulega 50-100.000 manns færri heldur í fyrra. En svo verður
0: það... Hver var talan í fyrra?
2: Hún var í kringum 2.260.000.
0: Já, talan farið þó yfir 2 miljónir í ár.
2: Já, já, hún verður líklega einhverstaðar í kringum 2,2 geti ég trúað, en svona hvorum einn við það er líklega einhverstaðar undir 2,1 eitthvað, og það er eitthvað sem að, svona þegar maður reiknar fjöldan yfir í verðmæti að þá munar hans mikið það varandi í verðmætunum sem að þessu fylgi hver ferðamaður með já, 270 til 80 þúsund krónur sem reyðir hérna á landinu, svona að meðaltali og fólk getur verið fljótt að regna 100.000 sinnum það, ef það fækkar 100.000 manns, þá erum við að missa þá af tölurum fjárhæðum og bæði gjaldeyristekjum og ekki síður í skattekjur til ríkis og sveitarfélaga.
0: Einmitt. Setja punktin hér, Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
1: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáið sitt og þetta getur gengið upp til prófðir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
5: Loksins. Crispy

0: dynjandi.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
6: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Klukkan 6. Kolbeinn Daðason segir fréttir á bylgjunni. Ari Sigurðsson, 53 ára Íslendingur, var handtekinn í bænum Larnaca og Kýpur á dögunum eftir að lögreglu yfirvöld þar í landi lýstu eftir honum. Greint er frá handtökunni í kýpverskum miðlum þar sem fram kemur að hann væri talin geta aðstoða lögreglu við rannsókn á alvarlegum ótilgreindum refsiverðum brotum þar ytra. Ari hlaut 30 ára og 9 mánaða fangelsisdómi í héraðsdómi Reykjavíkur árið 2022 fyrir kynferðisbrot, stórfelldar ærumeiðingar og stórfelld brot í nánu sambandi sem beindust gegn einni og sömu konunni á árunum 2017-19. Vestmannaeyjabær ætlar að áfrýja sýknudómi í skaðabótamáli bæjarins gegn Huginn, vinnslustöðinni og tryggingafélaginu Vís. Málið varðar skemmdir sem urðu á neysluvatnslögn í Vestmannaeyjahöfn. Bæjarráð Vestmannaeyja segir mikilvægt að fá úr því skorið hvort þak af ábyrgð haldi á öðrum dómstigum. Sömu hagsmunir og ástæður séu enn í gildi og þegar ákvörðun var tekin að sækja fullar bætur vegna tjónsins. Skaðabótamáli var höfðað á hendur fyrirtækjunum vegna skemmda sem urðu á neysluvatnslögn þegar akkeri fiskiskeipsins Huginns Waffe 55 dróst eftir botni Vestmannaeyjahafnar í nóvember 2023. Knattspyrnusamband Ítalíu sagt gera allt sem í þess valdi stendur til að gera Pep Guardiola næsta þjálfara karlalandsliðsins sem hefur þrisvar sinnum í röð mistekist að tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Knattspyrnu goðsögnin Paolo Maldini meðal þriggja í sendinefnd sem fór til viðræðna við Guardiola í Barcelona. Guardiola lét af störfum eftir 10 ári í starfi knattspyrnustjóra Manchester City og hefur sagst vilja verja meiri tíma með fjölskyldunni. Ítalska knattspyrnusambandið reynir hvað getur meðal annars með boðum fjölda aðstoðamanna til að auðvelda meiri fjarvinnu og boðum himinhá laun. En þá að sjónvarsfréttum sínar sem heyfast eftir tæpan hálftíma, þar fjöllum við mál Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis en manndrápsmáli héraðssaksóknara á hendur honum var vísa frá héraðsdómi í gær. Við heyrum í dóttur konunar sem lést og rýnum í máli með lagaprófessor. Ný gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar hafa vakið mikla athygli. Við ræðum við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra sem segir samgöngumálum Reykjavíkur hafa verið illa sinnt langt skeið. Á kirkjubæjarklustri víkur bleikjan fyrir bjórnum, brugghús er að taka á sig myndi í gömlu vinnslustöð klusturbleikju og oddvitinn treystir því að bjórinn verði jafn góður og bleikjan. Og svo er að blessa veðrið, verður sól í Reykjavíkum helgina, verður að skam góður vermir fyrir borgarbúa og hve lengi varir blessu blíðan á austurhluta landsins. Við heyrum í veðurfræðingi og nokkrum langþreyttum borgarbúum sem eru búin að gleyma því hvernig sólin lítur út. Og í sportbakkanum hittum við svo vinsalasta manninn í Mosfellsbæ þessa dagana. Þetta og margt fleira í sjónvarpsfréttum okkar á samtengdu rásum sínar vísis og bylgjunar á slaginu 6:30.
9: Af hverju sleppur því, eigum að segja stundum, að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Reykjavík síðdegis.
11: Já, þakkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir, en framöndan hér í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 7.
12: Kristján Aðalsteinsson formaður málarameistarafélags Íslands ætlar að vera hjá okkur. Hvernig líður málurum hér á höfuðborgarsvæðinu í rigningunni? Er afkomubrestur eða hvað erum að vera hérna?

0: Áfram heldum við Reykjavík síðdeis. Ég held að séu fáar starfstéttir sem jafn háðar veðri eins og málarar.
1: Já, og það örugglega erfitt fyrir málara oft með að við svona hinn síðari ár hér á höfuðborgarsvæðinu í júlímánuði. Myndi maður svona kannski ætla. Það er að segja úti málara.
0: Já, það er að segja þá sem er að mála úti og sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. Á línunni formaður málarameistara félags Íslands Kristján Aðalsteinsson, komdu sæl.
2: Já, sælir.
0: Já, þú tekur vantala undir það, þið eru mjög háðir veðri.
2: Jú, svo sannarlega, það er þá byggist afkoman hjá okkur af því að það sé gott veður.
0: Já.
2: Og maður reikna með því í júlimáni að það verði alveg þokkalegt að þetta er náttúrulega búið að vera bara úrhellin annast alla mánuðin.
0: Já, hvernig hljóðu því ykkar fólki hér á Suðvesturhorninu og Suðurlandi?
2: Náttúrulega þeir menn sem eru algjörlega bundir með, eru eingöngu í útivinu, þeir eru náttúrulega, hljóðu ekki gott í þeim. Það er bara mjög slæmt. Og náttúrulega mikill afkomu brestur, má segja.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara mennur að stóla svolítið á þetta sem þetta er svona ástíði sem að gefur svona mikla vinnu og svona hætti að vera svona þokkalega tekið.
1: Mm-hmm.
2: En nú er bara aflabrestur, má segja.
1: Já, þetta er sko, maður fer að velta yfir, maður hugsar alltaf til sumarsins þannig að já, nú þarf að fara að mála húsið, það þarf að taka þakið og verundina og hitt og þetta. Þannig að það er lítið það, en eiga menn möguleik á því einhverju sem eru í þessari útivinnu að fara inn?
2: Já, margir hverjir eru með einhverju innivinnu, en svo ef maður tekur að sér líka byrjar að fara inn, þá við sá kúnin að það ekkert missa mann útlega að kemur sól, sko. Þetta myndast tölu spenna á í vinnunni, þú veist, það er og svo fyrir utan það að allir sem er að bíða eftirmanni í reyningunni og fara og leiða að kemur sól, þá er sýnt og spurst eftir ekki að koma til mín.
1: Já.
0: Hefur eitthvað heyrt í félögum þínum fyrir austan og norðan?
2: Þeir eru náttúrulega bara í sólskinskapi.
0: Já, akkurat og nóg að gera.
2: Já, nóg að gera og bara það er ekkert öðruvísi. Það er hvart ekki það, sko.
1: Nei. Er mikið það að málara sé að flytja sig á milli landsluta eftir veðri eða eitthvað slíkt?
2: Ég hef nú ekki heilt það.
1: Nei.
2: Auðvitað er það kannski eitthvað ef ég þetta sem mjög lítið en það. Nú er það bundi við þá kúna sem maður er með og það er það að býra á, ef maður býra á Reykjavíkursöðinu þá er maður með okkar kúnar eru hér, sko.
0: Já, þetta senkar þá vantarlega planinu ykkar?
2: Já, það er eins og segir, sko, þetta syngar allir og þá myndast þessi spenna, þá eru kúnanir sem maður ætlaði að vera komin í byrjun eða miðan júli, þeir eru orðir vægast að komni langt aftur fyrir þó sem kemst var ekki fyrir í ágúst, miðan ágústu verið eða eitthvað svolítið, sko.
0: Já.
2: Syngar allir mánuð, sko, og svo getum, og þá verður jafn þess að það er ekki hægt að klára sumarvinna, sko.
1: Já.
0: Okay. En hvernig eru menn að bregðast við þessari stöð? Hefur þú heyrt það?
2: Já, eru bara með fárinn í augunum.
0: Já, það er ekkert annað hægt að gera.
2: Nei, það er ekkert hægt að gera, en að þú veist við erum að vera að laga til á lagarnum og gera allt sem að bara í allan uppgjör og svo leið, sko, reyna bara að reyna að halda áfram, ekki neinn.
0: Já, vinn í bókaldinu og slíkt.
2: Nei, og það er náttúrulega annað hægt að gera, það er það sem er gert líka, það er með fara háþrýstið þó húsin og undirbúa þau verkefni sem eru með.
1: Já.
2: Og þú veist, það er hægt að gera það og en svo þeir eru búin að vera undirbúa kannski 3-4 verkefni og allt orðið reddi og þá bara er raunum bara eftir að það er bara að bíða.
1: Já.
2: Og það er þetta er þannig, sko.
1: Hvað getið mála lengi fram í haustið? Svona umstabir út að hittast í
2: Það fer náttúrulega eftir hitast í, sko, oft á tíðum eru menna að vinna alveg út oktober eitthvað húlega, sko.
1: Já. Eru menna með við frostmarki þá eða?
2: Já, það má nú ekki vera það fer svona aðeins eftir hvað tegunda málingum maður er með.
0: Já.
2: Og sum máling og sum tegundir þola það að vera í meiri kulda en flestar tegundir eru svona í kringum 5 gráður sko, ef það fyrir að fara mikið undir það þá er ekki æskilegt að vera með vissar tegundir sko.
0: Nei. En það er vantarlega engin þá tegund sem að þolir þá rigningu
2: Nei, það er ekki gott að mála á rennandi blöta flötin sko, það gengur aldrei
0: En svo er nú veðrið þannig á Íslandi að við erum kannski með rigningu fyrir hádegi en sól eftir hádegi
2: Já, já, stundum við það svo les og svo bara aftur rigning seipendartinn
1: Hvað þurfa menn langan glugga eða það er náttúrulega bara að þorna húsið að utan
2: Já,
1: til þess að geta henda á einu umferð
2: það er bara að vera þurft sko. Og ef að yfirborðið er þurft og þá er það bara alltaf næri og ef að næra fatna áður en að byrja að rigna aftur þá er það alltaf næri en stundum er það ekki alveg árið þurft þegar að byrja að rigna þá missur sem sagt ferða að leka niður og missur með niður þá vinnu
0: En það er þungt hljóðið segir í þínu mönnum og þínu fólki hér á þessu sunnanverðu landinu og suðvestanverðu landinu
2: Já, við reynum náttúrulega að byrja okkur vel sko, en það er svo sannanlega er þetta sko, alveg án gríns, þá er þetta kemur þetta svolítið við stóran hóp
1: Já. Það er þetta að tala stóran hóp svona það bíl, getur þú giskað á
2: Já svona er ekki alveg að segja það við það er 90 félagar í 100 félagar í málarameistarafélaginu og svo er tölvösta sveinum líka sem eru starfandi líka en það er ekki gott að segja hvað eru margir svo er alltaf mikið af aðstofamönnum að vinna hjá í mörgum fyrirtækjum og þau eru mjög stór og það er mjög mikið af það sko
0: Einmitt, þannig að þetta er stór hópur
2: Já, þetta er stór hópur.
0: Já. Við sendum bara til kveðu til ykkar, Kristján Aðalsteinsson, formaður Málarameistarafélags Íslands. Kæra, þakki fyrir þetta og gangi ykkur vel.
2: Takk sömuleiðis, gangi ykkur vel. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn grund. Bylgjulestin, björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
8: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
11: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
12: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Hattrætti DAS
13: Nú Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
14: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
2: Kannt þú textan?
3: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
4: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagkóti?
3: Það er hárrétt hjá þér.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Og þá lítum við til veðurs og veður horfur á landinu næsta sólarhringin er á þessa leið. Sunnan og suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og víða rigning og súld en úrkomu minna landið austanvert. Morgundagurinn suðvestan og vestan 5 til 15 metrar á sekundu hvassast á norðan verðu Snæfellsnesi. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landshlutum. Hiti verður á bilinu 10 til 20 stig og það verður hlýjast á austfjörðum. Fjörðum.
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
7: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Og þá lítið við inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og hér tilkynning á morgun 5. daginn 23. júli frá klukkan 9 til klukkan 17 verður unnið að malbyggun á Hringtorginu við Reykjanesbraut. Grindavíkur vegi verður lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláa lónsins. Hjáleið verður Hafnarveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Já, það alltaf þannig aka varlega hvar sem maður og svo náttúrulega verið að vinna við vegaframkvæmdir í víðsvegur landið og hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra bíli á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna að stengast og vegfærendur eru beðnir að sína aðgát og tillitsými. Já, alltaf gott að fara inn á vefinn áðurnalagt af staðum ferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og númerið 1777.
8: Förum saman í frí.
9: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
10: Þetta bylgjan.

0: Förum að sigla yfir marklínuna hér eftir skammastund en kíkjum að þess að þennan dag það 22. júli í dag og ýmislegt er nú fært til bókar í dagbókum
1: Já, ég ætla nú að byrja hér 1929
0: Já.
1: Landakotskirkja Reykjavík var vígð og merkileg kirkja
0: Já, já, akkurat mjög svona vegleg og falleg
1: Já, falleg kirkja, mjög
0: Svona, stundum þegar maður fer yfir þessar dagbækur hérna inn á Wikipedia þá hlær maður stundum
1: Já.
0: Og sérstaklega að viðurnefnum á kóngum á árum áður
1: Já.
0: 1275 Magnús Hlöðulás var kjörinn konungur Svíþjóðar Ég hefur heyrt talað Magnús Hlöðulás
1: Nei, aldrei
0: Nei.
1: Aldrei
0: Þetta svo segir hér að þennan dag 1999 þá kemur fyrsta útgáman af MSN frá Microsoft út manstu eftir MSN
1: Já, ég man eftir því
0: Og meira tengt í netmálum því að þennan dag 2010 þá tilkynnti Facebook að fjöldi notenda væri orðin meira en 500 miljónir
1: Já
0: Ætli þetta sé sá samfélagsmiðl sem að á ennþá vinningin þegar kemur að fjölda
1: Já,
0: notenda
1: Já, er það ekki, ég held að Facebook sé stærst Nú, það var þennan dag 1984 sem að handleggur litlu hafmeyjunar í Kaupmannahöfn var sagaður af
0: Já, hún hefur verið skotspótn skemmdavarka nokkur sinnum
1: Já, þetta ég skil þetta ekki
0: Þetta grei
1: Já, þannig maður verið komast
0: Nú, 1991 þekktasti raðmorðingi sögunar var handekin
1: Já.
0: Jeffrey Dahmer margir sem að kannast í þarna En hann var handikinn eftir að líkamslegur 11 manna fundust íbúðans í Milwaukee.
1: Já.
0: Nú, Emirates Stadium, leikvangurinn, knattspyrnu leikvangurinn, hann var vígður í London þennan dag 2006.
1: Já.
0: Þetta er heimavöllur Arsenal.
1: Já, já, mjög fallegur og gaman að koma þennan völl, ég koma á hann á síðustu leiktið, orða á Arsenal Tottenham. Og þennan dag 2011 eden í hveragerði brand til kaldra kóla
0: Já því miður, maður á margar æsku minninga það
1: Mjög margar
0: Já.
1: Og sé eftir þessum stað
0: Er það verum að hita okkur upp fyrir sólmyrkvann?
1: Já
0: En það var þennan dag árið 2009 sem að lengsti sólmyrkvi á 21. öldinni sást frá Asi og Kyrrahafi Og hann stóð í 6 mínútur og 38,8 sekundur. Hvað tími talaði hér?
1: Það er einhver örfá sekundur bara?
0: Nei,
1: það
0: er nú einhverja mínútur en þetta sé nú ekki 6 og hálf.
1: Það er miklu minna heldur að þetta heldur.
0: Já, ég hugsa það. En, hefðu þú þennan dag 2016, japanska fyrirtæki Funai framleiti síðasta videótækið.
1: Já.
0: Ást videótæki eitthvað staðar í dag?
1: Ég held ekki.
0: Vantalega...
1: Ég sá eina Bárðar sem eru auglýs eftir DFT-spilara
0: Já.
1: á Facebookinni
0: Það er náttúrulega heilmikið af efni til á þessu formi sem að fólk þá getur ekki séð
1: Já.
0: Heilmikið svona persónuleg verðmæti
1: Mjög mikil og það er fínt að setja eitthvað gamalt og gott í videótæki, er það ekki?
0: Jú, jú Herðu, en ég var ennað sem við það sem við vorum að gera í dag Við hófum leitin á því að ræða við Arnar Jökul Agnarsson Hann ábyrðum að þjálfunar flug áhafna hjá Æslandir Hann fór aðeins yfir svona leikreglunar í flugstjórnarklefanum
1: Já, þær eru náttúrulega ákveðanar fyrir fram og hann er jú skipstjórinn
0: Já, flugstjórinn
1: Já
0: En flugmaðurinn, hann hefur ákveðið hlutverk og er ekki ábyrða laus
1: Nei, nei
0: Ef hann sér að flugstjórn er að fara að gera eitthvað vitleysu þá á hann að mótmála
1: Já, og hans ábyrði meiri heldur en við hyggjum
0: Já, og við hefum í degi bjætjafsinni þingmanni samfélkingarinnar Hann á eitt mest lesnað skoðanapistilin í dag en að vísi.is Það sem hann skrifar um skýslu frá 2014 Og við heyrðum líka í Ásdísi Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogi sem að las pistilin hans dags og vildi nú koma framfæri nokkrum Atriðum.
1: Svona andmælum
0: Já.
1: Já. Davíð og Arnar yfirlækni hjartalækninga á Landspítalanum var hjá okkur í viðtali hvernig að maður að breyðast við að maður fer frá Íslandi og í beinti hitabylgu
0: Já, hvað áhrif hefur svona mikill hiti á líkamann hann var með nokkur góður á þar og skýrði þessum út fyrir okkur hvað gerist
1: Já.
0: Jónes Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar rætti við okkur Svalan hér
1: Já.
0: Er verið að nýta þetta svalaloft
1: Já.
0: Til að auglýsa hér þennan áfangastað fyrir til dæmis fólki sem að er að kapnur hitta
1: Já, já, þetta er svona að maður alveg auglýsa þetta sé svona svo ég noti nú enskuna cool place
0: Já
1: Eitthvað svo leiðis
0: Akkurat
1: En síðan vorum við með Kristján Aðalsteinsson formann Málarameistarafélags Íslands hvað að gerast hjá málurum á, á hérna suðvesturhorninu
0: Já, hér er náttúrulega ringt stanslaust og hann sagði að margir eiga erfitt þeir eru bara margir hverjir aðgera lausir þar sem að mikið af útimálningavinnu þegar fram á þessum tíma
1: Já.
0: Þannig að þetta bara safnast upp og þurfa að íta þess aðeins aftur og þetta er tekjubrestur hjá morgun
1: Heldur betur
0: En við erum komin í mark, við minnum á að viðtölinu er öll komin inn á vísi.is og hægt að hlusta í gegnum bylgju appið En Valdi Björn Valdísson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig, verðum hér aftur á ferðinu á morgun klukkan fjögur
1: Ég er góðan dag og takk fyrir að hlusta
2: Reykjavík síðdegis Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
6: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brunch. Gefðu óskaskrín.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
8: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan, ómissandi í bústæðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
13: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
14: Risa parkett útsala Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan

0: Gott kvöld. Við skulum færa yfir það sem helst í fréttum okkar. Dóttir konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar hjartalækni segir niðurstöðu héraðsdóms vonbrigði. Gjörðir þurfa að hafa afleiðingar. Borgarstjóri vill læra af töfunum við Arnarnesveg og segir samgöngumálum Reykjavíkur hafa verið illa sinnt lengi. Rennvotir borgarbúar hafa fengið nóg meðan veðrið leikur við landsbyggðina.
1: Mér finnst það bara hræðilegt sko. Ég var á Austurlandi og það var bókó.
0: Brugghús rís í gömlu bleikjuvinnslunni og oddviti Skaftárhrepps treystir því að bjórinn verði jafn góður og bleikjan. Hetja Aftureldingar í undanúrslitaleik mjólkurbikarsins með báða fætur á jörðinni.
2: Maður verður nú að sinna vinnunni líka.
0: Dóttir konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja segir frávísun málsins í héraðsdómi mikil vonbrigði. Hún bindur vonu við að málinu verði snúið við í Landsrétti og segir að það þurfa að hafa afleiðingar að bana einhverjum. Tómas Arnar.
3: Héraðsdómur Reykjanes vísaði í gærmorgun frá máli héraðssaksóknara á hendur Skúla Tómasi Gunnlaugssyni sem var kærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Frávísunin var byggð á því að Skúla hefði þegar verið refsað vegna málsins þegar að landlæknir svipti hann lækningaleyfi árið 2021. Í úrskurði dómsins kemur fram að ekki megi refsa manni tvisvar fyrir sama brot. 11 mál varða Skúla komu til kasta lögreglu. Þar af voru 6 andlát rannsökuð sérstaklega, 5 þeirra mála voru felld niður en Skúli ákærður fyrir að setja sjúkling sinn Dönu Jóhannsdóttur í lífsloka meðferð án fyllilegrar ástæðu. Dóttir Dönu segir úrskurðin vonbrigði.
4: Ég er bara rosalega pirruð yfir þessu. Ég að reyna að vera í sumafríi og svo náttúrulega bara komin á kafi dóma mannréttindadómstólsins. Þetta svona fokkar svolítið upp. Alltaf að nokkrum dögum hjá okkur. Já, meira það því að sko, landsréttur tekur þetta ekki fyrir alveg strax. Ég verð mjög hissa ef ákæruvaldið fer ekki með þetta fyrir landsrétt.
3: Hún segir ótækt að líta svo á að svifting starfsleyfis telji sem refsing. Alma Möller sem þá var landlæknir hafi setist niður með Evu á sínum tíma.
4: Heilbrigðisstofnun Suðurnesja myndi fara í mangi hvort og sagði myndi fara með þetta fyrir lögreglu eða væri búin að tilkynna lögreglu í mangi hvort. En hún sagði og lagði áherslu á það að embættið gæti ekki refsað fólki. Að það var ekki hlutverk embættisins að taka neina afstöðu til slíks. Heldur væri tilgangurinn með starfsleyfissviptingu sá að tryggja öryggi sjúklinga.
3: Ef niðurstaðan standi óbreytt muni það hafa afleiðingar í för með sér.
4: Nýðir þetta þá það að það verði bara aldrei hægt að beita neina stjórnsýslu viðurlögum og þannig að verði litið að þessum tvöfaldar refsingar það er svo fyrir dóm. Mér finnst það alltaf ömurlegt sem aðstandanda. En sko, mitt móti, sko, mín hérna, minn kvati af þessu máli er ekki sá að refsa Skúla Tómasi. Það þarf að gera það, það þarf að hafa einhverja afleiðingar ef fólk er lóað að heilbrigðisstofnun.
0: Já, til okkur er komin Hafsteinn Kristjánsson, lagaprófessor við Háskólinn í Reykjavík. Hafsteinn, það eru margir sem veltu þessu máli fyrir sér og mörgum fyrst að skrítið. Svona á almennu nótum, að ég veit þú getur kannski ekki farið í detail á þessu máli per se, getur svona sagt okkur frá þeim reglum sem reynir á í þessu máli?
5: Já, í þessu máli reynir á 4. grein 7. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu og sú regla felur í sér að það má ekki refsa eða sakja tvívegis fyrir sama brotið og hugsunina baki þeim rétti er sú að ríkisvaldið fær almennt eitt tækifæri til að koma fram öllum þeim viðurlögum sem ætla að gera vegna eins og sama brotsins en geta ekki komið aftur og eftir atvikum aftur og aftur og svo hefur þessi réttur þróast í dómaframkvæmd mannréttindadómstólsins. Nú til þess að reglan sé brotin að þá þurfa 3 skilyrði að vera uppfyllt. Í fyrsta lagi að í báðum málum reyna á refsingar í skilningi mannréttindasáttmálans og það er svona alveg sérstaklega við í þessu máli. En hin 2 skilyrðin er að í öðru lagi að þetta sé sama broti sem er undir í báðum málunum

0: Þannig að það sé nú þegar búið að sýkna í sakvalla og svo reynt að koma aftur.
1: Einmitt, hvað eru refsingar þá í skilningi mannréttinda sáttmálans?
0: Mannréttindadómstóllinn leggur til grundvallar svo kölluð engil viðmið sem komið fram í grundvallardómi engil og fleiri gegn Hollandi og það eru þrjú viðmið og aðeins eitt af þeim þarf að vera uppfyllt svo það teljist vera refsing. Það er í fyrsta lagi flokkun brotsins í landsrétti, þannig er þetta refsing í íslensku rétti og svarið hér er nei og í sjálfu sér ekki byggt á því dómnum. Og þá reynir á hin tvö viðmiðin sem voru undir í málinu og það er þá annars vegar hvert er eðli brotsins, er því eðli sinni refsing og svo í þriðja lagi hver er alvarleiki viðurlána. Og yfirleitt skoða maður bara annað en ef korugt leiði til skýra niðurstöðu þá má skoða þau saman en litið til beggja í úrskurði héraðsdóms. Þannig þessu tilviki að þá reynir svona á þessa grundvallar spurningu Er eðli þessara viðurlaga að vera í refsiskinni, að vera að refsa fyrir eitthvað brot, eða er einhver annað tilgangu sem býr að baki, til dæmis að fyrirbyggja, að öryggi sjúklingar sem stemt í voða, eða þetta sé aðvörun, eða einhvers konar endurhæfing, eða agaviðurlög, en ef þetta er fyrst og fremst í þeim tilgangi, þá telst það ekki vera refsingi skilningi mannasamhans.
1: Einmitt, og þá úrræði landlæknis á borðu þessa sviftingu, hvernig tengist það svona beint inn í?
0: Já, þannig að við tölum þetta svona almennt og þá svona kannski tvennt sem ég myndi velja að benda á. Það í fyrsta lagi er áhugavert að lögum með landlækni og lýðheilsu var breytt árið 2023 og þar koma fram tveir áhugaveru punktar í athugasemdum frumvarpið. Annars vegar tekur löggjafinn eða þá sem samt í frumvarpið afstöðu berum orðinu þess að þetta séu ekki refsingar í skilningi þessa ákvæðis. Nú þeir geta auðvitað haft rám fyrir sér en þau byggja því. Og svo hins vegar þegar þurfa að takast á við athugasemdir sem komu fram í samráði að þá kemur beinlínis fram að markmiðið með þessum úrræðum sé aðvörun og endurhæfing og í því sambandi er vísað í 17. grein þessara laga þar sem að opnar á valmöglugan að fá starfslega aftur ef heilbrigðisstarfsmaður uppfyllir enn og öll skilyrði og þar ástæður sem leiddu til sviftingarnar eru ekki enn fyrir hendi. Þannig að það er svona litið svona svo á að það sé svona ítu undir þetta sé í fáu. Endurhæfingar. Hitt atriði sem ég vildi kannski benda á er að af því að þetta er breyting 2023 sem á sér stað eftir að málsvartu hér urðu að þá er ekki sjálfgefast að þetta líta til þess í sakamáli en það þarf hins að þá að túlka 15. grein þar sem kveður á sviftingu starfsleyfis í ljósi forsögunar og annar ákveðin sem voru á þessum tíma og þessi 17. grein að fá starfsleyfi aftur og hún var allir staðar á þeim tíma sem og 14. grein þar sem kveður á að landlæknir geti beint tilmælum til heilbrigðisstarfsmanns að bæta úr meðal annars lögbrotum. Þannig það reynir svona sérstaklega á túlkun þessara 15. greinar við matum því hvort þetta sé eðli svona refsingar í skilningi mannréttindasáttmála Evrópu. Og alveg síðast að nú er náttúrulega héraðsdómur búin að segja sína skoðun og þá bara spurningin hvort þetta verið kerti landsréttar og hvernig landsréttur túlkala ákveðið og metur þetta.
1: Nákvæmlega. Þetta er flókið mál. Takk fyrir að hjálpa okkur að skilja þetta hans þetta sjá hvað setur þessu. Takk fyrir komuna.
0: Takk.
1: Og þá förum við í annað því borgarstjóri segir að draga mig í lærdóm af gerð gatnamóta Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar en miklar umferðartafir hafa sett svip sinn á gatnamótin frá því þau voru opnuð fyrir í mánuðinum. Oddur Ævar.
2: Gatnamótin voru opnuð fyrir umferð þann 10. júlí síðastliðinn og fljótt fóru að bera miklum umferðartöfum við umferðarljósin að brúnni en fram hefur komið að Reykjavíkurborg hafi farið fram á núverandi skipulag við gatnamótin í stað þess að þau yrðu að fullu mislag. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir gatnamótin ekki á fullri afkastagetu enn og verði ekki fyrir framkvæmdum líkur í nóvember.
3: Þannig að við þurfum auðvitað að bíða eftir því bæði að allar þessar leiðir til austurs opni sem nú eru lokaðar og líka að ljósastýringin sé komin að fullu í gagnið á þessum gatnamótum og þá getum við metið áhrifin. Þannig að það auðvitað tekur eitthvað tíma en umferðin þyngist auðvitað á haustin og það er svolítið þá sem við finnum fyrir umferða þunganum þannig að ég vona auðvitað að það tekur ekki langan tíma að klára þessa framkvæmd.
2: Áður hefur komið fram að enn sé hægt að gera gatnamótin að fullu mislag og tekur Hildur undir með Ásdísi Kristjánsdóttur, bæjarstjóra á Kópavogs, sem sagði í kvöldfréttum að næstu skref ráðist að því hvernig fullbúin gatnamót reynast. Hildur segir mikilvægt að lærdómur sé dreginn af málinu, en breytingar á fleiri gatnamótum í borginni, líkt og á bústaðarvegi og Miklubraut, eru nú í bígerð.
3: Okkur finnst þetta illa hafa verið hugað að samgöngumálum í langan tíma hérna í Reykjavík sérstaklega og það hefur lítið verið gert til að greiða á umferð og við ætlum að breyta þeirri stefnu þannig að við þurfum að

0: að taka ákvarðanir sem miða að því að greiða úr daglegri umferð og fólk og íbúar komist reynilega hraðar á milli staða.
1: Þannig að í framtíðina þá verður kannski horft frekar til þess aðeimitt gatnamót verði já, fullu mislæg frekar en eitthvað þess áttir eins og í gangi núna þarna á þessum gatnamót.
0: Það þarf auðvitað bara að meta svolítið í hverju tilfelli fyrir sig. Við erum líka spennt fyrir gangalausnum og til að mynda lausnin svo Miklubrautar göng, það eru auðvitað mislæg lausn nema þar fyrir umferðin niður og veldur meira minna raski ofanjarðar, þannig að við erum líka spennt fyrir slíkum lausnum og viljum auðvitað flýta Miklubrautar göngum eins og kostur er.
2: Í byggingu sem áður hýsti vinnslustöð Klausturbleikju er núna verið að innrétta brugghús. Oddviti Skaftárhrepps segist treysta því að bjórinn verði jafn góður og bleikjan var. Kristján Már með þessa frétt frá Kirkjubæjarklaustri.
3: Við sögðum okkur frá því að starfsemi Klaustursbleikju hefði lokið hér í þessu húsi, en nú að koma ný starfsemi hér.
4: Þar sem áður voru fiskvinnsluvélar eru núna komnar bruggræjur. Hér stefnt að því að opna Lár brugghús síðar í júlímánuði.
3: En pláss fyrir fleiri brugghús á Íslandi?
5: Já, það ekkert brugghús hérna. Þannig að það gott að efla bara bruggsamfélag á Íslandi. Ferðamenn hafa mjög gaman að því að koma á, þetta algeng spurning, bara hvar er heimabruggið, hvar er lokal bjórinn.
4: Þetta voru jafnframt öl, krá og grillstaður og stendur að því að brugga nokkrar tegundir af bjór.
3: Hvert ætlaði að selja bjórinn? Er það inn á veitingastæði hér að hennu eða?
5: Já, inn á veitingastæði og hótel og svona alltaf bara hjá okkur á barnum. Það svona aðal marsmiði.
4: Að framtakinu standa skattfellingar með djúpa rætur og klaustri.
5: Sko, við erum fjögur sem stendum að þessu.
3: Já.
5: Og erum að opna þetta saman. Og rekum nú þegar kjær restaurant hérna saman.
4: Veitingahúsi Kjær er í gamla hótelinu sem langjafi hans hér á sauðingin Sigge Lárusson byggði upphaflega ásamt bróður sínum. Benedikt segist þó sakna Klausturbleikju.
5: Það hefði verið gott að hafa hann áfram. Það var dálítið auðveldara fyrir okkur að geta bara skokkað yfir planið og sótt bleikju fyrir veitingastaðinn hjá okkur.
4: En hvað finnst oddvitiðanum að fá ölgerð og krá í húsið?
6: Það bara jákvætt og jákvætt fyrir ferðarþjónustuna. Við fáum hérna nýja vinkil í veitingageirann og afþreyingu hér á Klaustri og Skaftárhreppi.
3: En eru það góð skipti hérna bjór fyrir bleikju?
6: Já, hvað það fer eftir hvernig þú spyrð, en hérna ég treysti bara að bjórinn verði góður. Jafn góður og bleikjan var.
2: Já, það má segja að veðrið það hefur verið grátt alla vikun á suðvesturhorni landsins og meðan veðrið hefur leikið við landsmenn víðast hvar annars staðar. Okkar maður Oddur Ævar hefur velt þessu og reynda mörgu öðru fyrir sér í dag. Oddur, megum við reikna með sömu grá miklunni í borginni á morgun?
7: Tumi, ég veit ekki hvort þú trúir ég og ég veit ekki hvort að áhörundur heima í stofu trúi en á morgun þá verðist alltaf rætast úr spánni hérna á suðvesturhorni landsins allavega þegar að líður á daginn þetta veður hefur verið alveg eins í borginni held ég síðustu tvær vikurnar ég tók púlsinn á nokkrum borgarbúum í dag og fekk að heyra hvernig þeim hefur litist á veðrið undanfarna daga og vikur
8: Mér finnst það bara hræðilegt, sko. Ég var á Austurlandi og það var bóngó. Það var geggjað.
7: Þetta ekki sangjönt?
8: Nei, mér finnst það ekki.
9: Hvað sér veðrið? Svolítið lélegt, sko.
10: Svona rigning er náttúrulega mjög þreytandi og svona grátt veður, þannig að stíðan sem sé vetur.
11: Veðrið er bara búið að vera hreint og takt umurlegt hérna á suðvesturhorninu og þannig að það lítur að vera deprimerandi fyrir fjöldan allan á fólki.
12: Já, þetta bara svona eins og maður eru oft upplifað á sumrin, rigning og svo lifir maður alltaf í voninni að það stytti upp, það bara þannig.
13: Ég búsettur í Danmörku þar sem ég var að koma úr 30 gráðum þannig að mér líður ekkit eðlilega vel í 12 gráðum og vindurinn minna á Seljaðarnesi.

0: Jú, eins og eru þarna fólk misánat með þetta flestir ekkert sérstaklega ánægðir. Hjá mér Siggi Stormur. Siggi, hvernig verður þetta núna helgina?
1: Já, nú eru að verða breytingar, alvöru breytingar í veðrinu. Morgundagurinn verður reyndar keimlíkur því sem að við erum að sjá kannski dag þar að segja suðaustur og austurlandið verður í sólskinni og 22 stiga hita á morgun ef fer sem horfir. Nú síðan fer morgundagurinn í það að koma lægð burt sem að er stödd á milli Íslands og Grænlands og þegar hún komin norðaustur fyrir land að þá fer að rofa til hér seint á morgun í höfuðborginni og við megum ekki gleyma því að þeir sem búi í höfuðborgi núna hefur aldrei verið eins mikil rigning í júlímánuði frá því mælingar hófust. Þannig að þeir eru upplifað mestu rigningu sem komið hefur. En síðan er annað að á laugardaginn þá ætlar að rofa mjög víða til á landinu síst fyrir norðan með þurrviðri og gætir reyndar orðið skýjað sem staðar með mottunum en svo rýfur hann það af sér og fáum frábæran laugardag með hlýju veðri alltaf 20 stig og mér að gæla við að hann fari 20 stig suðvestanlands á laugardaginn en svo ballið aðeins að fer að róast á ballinu því að þá von á nýrri lægðadrægi sem að sendir upp að suðvestanverðu landinu úrkomu þannig að á sunnudaginn má rekna með sunnudags kvöld frekar má rekna með að eitthvað dropi úr lofti og svo taki við svona risjótt tíð þar helgin á eftir.
0: Svo bara ein hérna lauma í lokin, Siggi, hvernig verður veðrum vestló? Eru við einhvern nær?
1: Gott að spurt sé, jú, það er komið mynd á þetta, það náttúrulega komna reiknaða spár og dagbundan spár og það að sýna að vestlumanna helgin verður sennilega hægviðrasöm, hún verður úrkomi lítil eða jafnvel úrkomi laus og ég þor ekki að fara með hvort að verði skýjað eða ekki skýjað en úrkomi lítið verður og það er fagnaðar efni fyrir marga. En það má kannski nefna að vindu skiptir náttúrulega alltaf máli en rigningin það sem heyrist alltaf á fólki að síða leiðilega.
0: Nákvæmlega, takk kjærlega fyrir þetta. Siggi, jú, þið heyrið það að verði alltaf að skána meira sá Suðausturlandi. Hver hefur trúið þetta mig? Valla ég.
2: Valla þú Oddur og bara í Guðanabænum fyndu til sólavernina þó að séu bara tveir eða þrír dagar. Takk fyrir þetta, Oddur Ævar og Siggi Stormur. Við vindum okkur í sportið.
3: Við hittum hetju afturheldingar, markmanninn Arnar Daða Jóhannesson sem kom félaginu í bikarúrslitaleik í fótbolta í fyrsta sinn en ákvað samt að taka sér ekkit frí í vinnunni í dag. Svo hittum við upp fyrir fyrsta Evrópu einvígi valsmanna í sumar, bosníska liðið Surinski Mostar, heimsækir Hlíðarenda á morgun.
4: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.
5: Já, takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínar og gott og blessa kvöldið. Það Páksarar Guðjónsson sem að helsa hér á bylgjunni líka á þessu fína meðjókvitaðs kvöldið 22. júli í dag og þið sem eru að borða, ég segi bara verð ykkur og góður. Við ætlum að vera samferða hér í tónlisteymi til klukkan 11.

0: færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
3: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinn í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
8: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
9: Pizzaveisla fyrir vinnustaðinn eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
10: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
11: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
13: Þvottavél og þurrkari frá Bosch á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
14: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
15: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
17: Hamborgarabúllan. Tomma borgari. Tomma borgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Stór útsala hjá Hrafnildi. Allt í starðaröð. Hjá Hrafnildi. Gæða stund með ástvinu þínum. Sinnum heimaþjónusta. Lúett í Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is.
18: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
19: Í útvarpinu á net.

Þessi drengur hefur verið á tónleikaferðalagi Evrópu núna í sumar, Teddy Sims og Mr. Know It All og margir Íslendingar sem hafa heimsótt kappan og þessi tónleikar eru víst alveg ótrúlega góðir. Hvenær skildir maður að skella sér?

bad day og ég ætla að vona að þetta hafi bara verið góður dagur fyrir ykkur kæru hlustendur en svona þetta bara stundum tónlistin alltaf svo skemmtileg en förum þá yfir í íslensku deildina og næstur MC Gauti og lagið Klisja

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, hálfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veit

0: og srman.is. Körfubílaleiga. Glersýn.
1: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
2: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
3: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
4: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
5: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
6: Dragbrönns á hins einn dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
8: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partyland 12. garðum og partyland.is.
9: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöfða 21.
11: Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Bluett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu. Orkuland.is. Stór útsala hjá Hrafnildi. Allt í stærðaröð. Hjá Hrafnildi.
12: Bylgjan. Í 40 ár.

Já, þessi dama hefur verið að gera stórkostlega hluti í tólestinu undarfærið Sabrina Carpenter og lagi Tears en þá förum við aðeins aftar í tíma og viljum að heyra hérna í breskum duel sem að ég hef nú alltaf haft dálæti á Þetta eru þeir Neil Tennant og Chris Lowe og í duetnum Pet Shop Boys og gamalt og gott á þeim Always on my mind

0: Þessi dama alveg svakalega flott. Beyoncé hér á bylginni og lagið I Wear a Boy. En framöndunum stutt skilaboð, svo býða Post Malone og Luke Combs, Spin Doctor og svo ammælislag bylgjunum.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastað Grund. Bylgjulestin, björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Spar maturröðslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30.
6: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
13: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
14: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
15: Tætum og trillum og tækinu þrengjum.
14: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
16: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
17: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
18: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
19: Útsalan byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is

0: stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Og heilsan á bróðinum, svo við förum alla leið.
4: Já, hún bara fín.
3: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
4: hann. Hann getur ekkit í bíl.
5: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi einn örlega tre.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betur.

þetta lag naut mikilla vinsælda á sínum tíma. Þetta eru Spin Doctors frá Bandaríkjunum og lagið Two Princess og það var ekkert miklu meira sem að þessi drengir sendu frá sér á sínum tíma. Jæja, þá var það 40 ára afmælislag bylgjunar og þarna koma fram helstu tónlistamenn Ísland

0: gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
13: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
14: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
15: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
18: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
19: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
20: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
21: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
22: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
23: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og Kjörbúðina.
24: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

var að skoða samfélagsmeilunum daginn og þá sagði mynd af Madonnu og dóttur hennar og hún alveg, það eru sláandi líkar. Já, og það nú einfaldlega þannig líkur sækir líkan heim. En förum þá yfir í Íslands og þetta eru þau Bríet og KK, lagið Gleymmer ei. Ég

0: Ég man alltaf eftir því þegar þessi drengir komu til Íslands árið 1986. Þetta eru strákatir í Madness, sjö manna skasveit sem að gerði svo ótrúlega góða hluti á sínum tíma.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Tætum og trillum og tækin og þrengjum.
5: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
6: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
11: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
14: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
16: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
17: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
18: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
19: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
20: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
21: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.

Þessi drengir sigruðu heiminn árið 1991 og svo aftur á síðast ári þeir fóru í heimstúr. Þetta eru þeir Liam og Noel Gallagher og hljómsveitin Oasis, lagið Wonderwall. En förum þá yfir í íslensku deildina, þetta Ásgeir og hans nýjasta nýtt, Against the Current.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Kvöldegig. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttum, eða þú veist. Bókaði sætin í borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínigarðurinn Skútuvogi 2.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
7: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Förum saman í frí.
9: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
11: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
12: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
13: Logoflex, fánaprentun, Logoflex, verum áberandi.
14: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
15: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
16: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
17: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
21: Útsalan í fullum gangi, í Firði. Alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
22: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
23: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
24: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
25: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
26: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
27: Nei, ég held að þetta sé með oft erfið, sko, að vera svona burtu frá fjölskylduvinum, en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og kallar, sko.
28: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á þeim að rífa.
27: Já, já,
28: einmitt. Það er Íslendinga og útlendinga.
29: Já, akkurat. Herðu,
30: þegar ég á enga vinni, sko.
29: Nei.
25: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger. Björn

Þau frið hér á bylginu og lægir How to Save a Life Skemmtilegt lag hér á ferðinni og við ætlum að halda áfram með breska tónlistamenn Næstir hér á dagskálinni eru strákarnir í Level 42 Mark King og félagar og það gaman að segja frá því að Mark King, bassaleikari sveitarinnar sem að plokka bassan svona snildarlega hann tryggði á sér þumalfingurinn fyrir fleiri hundruð miljónir króna á sínum tíma Já, það betra að tryggja sig þegar maður atvinnutækið þumalfingur Something about you

0: Hann heitir George S.A. þessi drengur og fættur í Bretlandi þann 7. júní árið 1993, 33 ára gamall og lagið Anyone For You, Tiger Lily. Framundan skilaboð svo býða Rai og One Republic.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastað grund. Bylgjulestin, björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá
4: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryður miða á Moment

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Klæjar þig eftir flugubit? Stingdu Heatit í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu Heatit með þér í sumar. Heatit.is.
11: Hellt upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
14: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
15: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

Þetta er ein helsta stjarna breskra tónlistar í dag. Hún heitir Ray og lagið Where Is My Houseband hefur verið að gera alveg stormandi lukku hér á bylginu og við svegurum heim. Það nú bara einfallega þannig. En þá eru næstir One Republic og lagið Secrets.

0: Þeir eru flottir þessi dveir, Kristmundur Axel og Friðrik Dór og nýjasta nýtt lag sem heitir 1800 mílur og þetta lag bara að klífa hæðstu hæðir á bylgjulistanum þessa vikuna.
1: Þetta bylgjan!
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markaðnum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Hæ, hvar ertu?
6: Sko
5: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
6: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
5: Finnur ekki bílinn?
6: Sko, ég, nei, ég sett, jú, herri, við komumst heim, slaka á
5: Er það, það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
8: Nammi póka fyrir nammi póka, hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
11: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
12: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
13: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt. Með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
14: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir 2 með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
16: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
17: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
18: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
19: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
20: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is

Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum þessi dagurinn, skulum við segja. Þetta eru Kevin Powers og Sjá Bósi og lag sem heitir Move On. En þá förum við yfir í John Mayer. Þetta er svona country skotið pop sem er svo afskaplega vinsælt í heiminum þessa dagana. Lagið New World.

0: Þessi duett var alveg svakalega vinsæll á árunum 1986 til 1992. Sænski duettin Roxette, Per Gassel og Marie Fredriksen og lagið Fading Like a Flower. Stutt skilaboð og svo býða Ástís og Kool and the Gang.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkeks, matarkeks, pólokeks, noarkeks, mjólkurkeks, tværgerðir, hafrakeks og frækeks. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
5: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða. Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Langar því göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Mikið úr val af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
10: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni, nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifunni 8 og hisland.is.
11: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
12: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
14: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
17: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
18: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
19: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
20: Krosslimdar timbureiningar. Ídex.
21: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
22: Það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist þá bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til þess að sinna þessum sjúkdómi.
23: Kansi svona almenn sé gallin við kerfin okkar eru auðvitað sá að það eru bara ákveðin skilyrði inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og prófloknar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins

Þetta er bara nöðsilegt svona á miðvikudagskvöldi Hljómsveitin Svalur og Gengið eins og eru voru þýttir á sínum tíma Cool and the Gang og lagið Fresh En færum okkur aðeins nær í tíma Viljum að heyra í næst í hljómsveit sem hann heitir Five for Fighting og þetta er nú engin smá titill á lagi Superman

0: Þessi söngvari er alveg svakalega flottur og gaman að sjá hann. Ég hef nú ekki séð hann á sviði en gaman að fylgjast með honum á YouTube. Fullta myndböndum þar. Hann húðflúraður fyrir allan peningin. Við erum að tala Teddy Swims og lagið Bad Dreams.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
4: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: A-típur og B-típur takið eftir Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
7: Nú tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Vegavegi 182, Smáralind. Epli.is
8: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
10: Gott plan er gott plan er gott plan Gott plan Í júli farðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna Bjemvallá
11: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is Elko
12: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum Gefur þér meiri birtu og velíðan Láttu drauminn rætast Heitir pottar.is
13: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár.
14: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
15: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
17: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
18: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

Þetta er nú helsta popstjarnan í Bandaríkjunum í dag. Hann heitir Bruno Mars og lagið I Just Might og hann er einn af fjölmörgum sem að ferðast Evrópu þessi dagrinn og það bara gaman af því. En förum þá yfir til Kanada, þetta Brian Adams Summer of 69. Já, hann ekki að tala sumarið 69.

0: Þessi drengir verða í hjarta Hafnarfjarðar núna verslunarmannahelgina. Þetta eru strákaðir í Nýton skólagi þeir fyrsta skiptið. Framöndan eru stuttskila ból, svo býða Daft Punk, Erik Carmen og Miley Cyrus.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafbréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Bóli og Appelsín kynna
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefniljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
11: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Þér smá muna, krytti til veruna, muna
14: Festool, Gifsög og Ríksúa Ísól, Ármúla
15: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina Helvítið sulturnar fást núna allt land
16: Allar skólatöskur á 20% afslætti Pennin Eymundsson
17: KitKat, brjóttur ferðalagið með KitKat
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
19: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
20: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
21: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
22: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Já, ég hef talað þá áður og ég bara stend við það. Mér finnst Miley Cyrus alveg eins og Stevie Nicks í Fleetwood Mac. Alveg frábær listamaður hér á ferðinni. En þá næst önnur drottning sem að gerði góða hluti á sínum tíma. Pat Benatar og Love is

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: It's oh so quiet.
3: Alltað 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
7: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
8: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
9: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
11: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður Máling, það segir sig sjálft
13: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
14: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
15: Pallaskrúfur. Vinklar. Pallafestingar. Ísól. Ármúla.
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
17: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
18: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
19: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
20: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
21: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
22: Karglas repair, Karglas replace.
23: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
24: Stund þjóðarinnar á Bylgjunni
25: Laugardaga frá 4-7
26: Og heilsan á bróðuðinum svo við förum alla leið
27: Já, hún bara fín
26: Ég var að spila þig hann daginn ég tók hann alveg og bara reykt
27: hann Hann getur ekki til bíl
28: Ég segi svo normenni sko við skal við hafa sér en örlega tre
24: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
29: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
24: Bylgjan.
29: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er meistari prins og titlalag plötunnar Purple Rain og á þessari plötu er hver smellurinn á fætur öðrum. Og en klukkan er langt gengin í 11, þetta er bara komið hjá mér í kvöld. Framundan er ókynnt tónlist á bylgjunni til klukkan 6.50 í fyrramáli þegar þeir mæta á vaktina Ómar Úlfur Sigmar Vilhjálmsson og Heimir Karlsson með þáttinn Bítið á bylgjunni. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samveruna hér í kvöld á þessum fallega miðvikudags kvöldi. Ég segi bara góða nótt og við heyrum aftur á morgun.

0: PT-mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. PT-mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
1: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
12: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
13: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4.

0: koma F95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Ben Sverri Bergmann og leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Lifandi tólist, öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
4: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
5: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur Skútói Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
8: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla 15-25% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf Engin búðarferð, ekkert mál Eldum rétt Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Látum það ekki vera á seint aðri sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefniljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Útsala í Ylva, frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
12: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
13: Bílgan, útvar bíli,
14: björt og brosandi í 40 ár.
15: Bílgan.

0: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Vafsépappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Vafsépappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: Austurstræti 3. Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vafpallar.is.
1: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með

0: Bílgjunni. Þetta er helgin á Bílgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata.
1: Helgin á Bílgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
0: Bílgjan, björt og brosandi.

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Kvöldingin. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
6: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is
7: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir